Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Започваме с музика на Хайрих Игнац фон Бибер. Ще чуем неговата соната за цигулка номер 1 в ла мажор в изпълнението на Рейчел Поджер цигулка, Елизабет Кени лютня и Марчин Швюнткевич клавесин.

Прозвуча соната за цигулка номер 1 в ла-мажор на Хайнрих Игнац фон Бибер в изпълнението на Рейчел Поджер цигулка, Елизабет Кени лютня и Марчин Швюнткевич клавесин. Тримата ще ни представят още една соната на Бибер, това е номер 5 в ми минор.

Аплодисменти за триото Рейчел Поджер цигулка, Елизабет Кени лютня и Марчин Швюнткевич клавесин. Слушахме ги с петата соната за цигулка в ми минор на Хайрих Игнат фон Бибер. Продължаваме с музика на Йохан Якоб Фробергер. В изпълнение на Марчин Швюнткевич ще чуем сюита в ла минор.

Така звучи сюитата в ла минор на Йохан Якоб Фробергер в изпълнение на клавесина на Марчин Швюнткевич. Слушаме документален запис от 14 юли 2025 година от Уигмор Хол в Лондон. А сега към пианиста ще се присъединят Рейчел Поджер Цигулка и Елизабет Кени Лютня, за да чуем още една соната на Хайнрих Игнац фон Бибер. Този път номерът е 6, а тоналността е до минор.

Шестата соната за цигулка в до минор или пренастроена на Хайнрих Игнац фон Бибер прозвуча в изпълнението на триото Рейчел Поджер цигулка, Елизабет Кени лютня и Мартин Шунткевич клавесин. Продължаваме с още музика на Игнац фон Бибер. Соната за цигулка номер 3 в фа мажор.

Аплодисменти за Рейчел Поджър, цигулка, Елизабет Кенни, лютня и Марчин Швюнткевич, клавесин. Това беше триото, което слушахме с соната за цигулка номер 3 в А-мажор на Хайнрих Игнац фон Бибер. Слушаме документален запис от 14 юли 2025 година от Уигмор Хол в Лондон. А сега пианистът Марчин Швюнткевич ще изпълни собствена творба, която се нарича импровизирана фантазия.

Така звучи импровизираната фантазия на Марчин Швионткевич в изпълнение на автора. А в Евроклассик Ноктюрно продължаваме с музика на Морис Равел. Ще чуем хореографската поема «Валсът» в изпълнение на симфоничния оркестър на Словашкото радио под диригентството на Марио Кошик.

Аплодисменти, финални акорди на Залцбургска меса от Хайнрих Игнац фон Бибер в изпълнение на Колегиум Вокали 1704 и Колегиум 1704, водени от диригента Вацлав Лукс. Записът беше документален от Вроцлав, Полша, от 17 септември 2016 година. А с това завърши днешното издание на Еврокласик Ноктюрно. От дежурният екип... Ведър и спокоен ден.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Поредна катастрофа с жертви на пътя. Двама души загинаха, а трима са ранени при инцидента на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Умерски. Сблъсъкът е станал малко след 19 часа с нощи. Ето и подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. От Дуплица, Кирил Фалин.
1: Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който в петък премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е

0: смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християна Гданова.
1: Политическата новина от изминалия ден. Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Той получи 302 гласа от делегатите на Националното събрание срещу 223 за конкурента му Йордан Иванов, когато покани за свой заместник. Кънев за втори път застава начело на ДСБ, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поеме управлението на държавата. Чуйте още от репортера ни Мария Филева.
2: Стратегическата цел на Демократи за силна България като част от Демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана. Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
3: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България.
2: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. За новините, Мария Филева.
1: Междувременно депутатът от Да България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент. По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Американската армия предприе нова серия от удари срещу Иран, след като Ислямската република атакува контейнеровоз в Ормузкия проток. Плавателният съд под кипърски флаг не може да продължи курса си заради пожар на борда и значителни щети. Човек от екипажа е в неизвестност. Американските удари са били насочени срещу цели в района на протока. Ирански медии съобщиха за експлозии в градовете Бушехр и Асалуе. По-рано корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че протокът е затворен до второ нареждане. Турският министър на външните работи Хакан Фидан даде надежда, че спорът между Съединените щати и Иран около протока може да бъде решен още тези дни. Но новият върховен лидер Аятолах Мучтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е воля на нацията и ще бъде осъществено. Британската полиция съобщи, че е арестувала в Южен Йоркшир 28-годишен мъж, заподозрян за убийството на бившата министърка по въпросите на затворите Ан Уидекъм. Той е задържан на повече от 300 км от селцето, където в четвъртък беше открито тялото на Уидекъм с тежки наранявания. Заподозреният е британски гражданин и се намира в полицейски арест. Към момента няма информация убийството да е свързано с тероризъм. Смъртта на Уидекъм предизвика шок в британските политически среди. Тя стана известна след като напусна консерваторите и парламента, участва в реалити шоу, а по-късно се присъедини към партията на Брекзит на Найджел Фараж. В последния четвърт финал от Световното първенство по футбол Аржентина и Швейцария играят продължения. Резултатът в редовното време е 1-1. В другия четвърт финал тази нощ Англия победи Норвегия с 2-1 след продължения и на полуфинала ще се изправи срещу победителя от двубоя Аржентина-Швейцария. За времето днес Мартин Славчев. Добро утро!
4: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес сутринта над северо-западна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от

0: изминалите часове в обобщение от Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добро неделно утро, драги слушатели на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Време е за Изгрев веднага след новините в 6 сутринта, а той, Изгревът, идва от север тази сутрин. Събеседник в днешното издание е Георги Михайлов от Тутракан. Второ поколение винар в царството на белите сортове и вината, създавани от тях. Георги ще разкаже за историята на лозовия масив и на семейната изба, а ще си поговорим и за трудностите, пред които са изправени той и колегите му. Не само в България, а и по света. За Изгрев работи екип състав. Редакторката Венета Гаврилова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорът Гопта Телсян и Зорница Гъркова пред микрофона. И нека започнем с песен.

0: с Георги Михайлов се срещнах наскоро в края на един горещ ден, а тепърва в предаването ще си говорим за изстудени вина и уви и за измръзнали лузя. Доброто и лошото в работата на Георги и семейството му вървят ръка за ръка. Да чуем началото на разговора ни.
1: Аз съм второ поколение винопроизводител. Баща ми е започнал това. Сега в момента е в нашите ръце. И...
0: На вас и на брат ви.
1: Да. И майка ми също е включена в процеса. Тя ни помага. Тя е нашия стожер. Вкрай нея се въртят нещата. Тя е в администрацията, докато творческата част от към лузята и виното е оставена в наши ръце. Ето, творческа част в лузята, тази творческа част е свързана с много труд. Лесно няма. Всичко трябва да вършим от до в абсолютно всеки един процес и не само в като ръководство, ами се включваме ефективно и в физическата работа. И сме основните дейци на това нещо. Няма как в този бизнес по друг начин, особено при натискащия на внос и така нататък. Просто принуждаваме се да работим колкото се може повече. Повече въвлечем процеса, максимална производителност, за да получим накрая доброто качество. И това е един непрестанен процес. Лозята са зимата само когато е непрестъпно и даже тази година на фона на две сухи години. Тази година беше доста влажна зимата, изключително удоволствие да наблюдаваме дъждове. Почти две седмици имахме снежна покривка, чудно чудесата, което радва земеделеца и не само нас като земеделци, ами всички останали. Миналата година замръзванията бяха не само благодарение на ниските температури, които след Трифон Зарезан се получиха между 14 и 20 февруари. Те тогава измръзнаха, тогава спаднаха близо минус 20 при нас. При лузя, които до сега цяла зима са стояли на 8-10 минимални температури или пък при 3 градуса са нямали отрицателни. И съответно и не такива полувлажни пръчки, когато се досегнаха с студа и многогодишни части на растението измръзнаха масово. Голям обем дървесина се изнесе от лузята. Невиждано от години, преди го е имало. Случвало се. Значи, тук на север, но говорим, когато има температури, нали, които са под минус 25, тогава вече имаш измръзване на стари части на лозата. Това е нормално. Но за такива до минус 20 или минус 15 и да ти измръзнат лозята, това е аномалия. Дори едногодишните части на растението са пригодени да издържат на тези температури. И не случайно хиляди години се гледат тук вина.
0: Не само историята на правенето на вино по тези земи е дълга. Дълга е и семейната история в това поприще. Чуйте от Георги Михайлов.
1: Тази година стават 30 години. Тази реколта ще не бъде 30-та реколта грозде. От 96-та година произвеждаме грозде с тези стари лузя. Баща ми и чичо ми с помощта на дядо ми. Там няколко години са работили друг тип земеделие, зеленчукарство, тютюни и такъв тип работа. И са събрали пари и са изкупили боновете за лузята, които са старите лузя на ТКЗ-то, защото ТКЗ-то буквално ги е изоставяло вече. Те са изнемогвали вече тези структури. Никой не е искал да ги работи и ние се схващаме и ги работим. И така постепенно и баща ми по едно време казва, те хора, щом ни купуват грозето, на тях им се получава и губим промовто от ръка да пробваме и ние да правим вино. И 2000-та година започваме да правим и вино. Работим в стария винопром Търкански под найем. То се оказва, че е много хубаво да правиш вино. По него време реално в България се произвеждаше много вино и много вино се търгуваше, макар винопроизводителите да бяха по-малко като бройка, защото аз помня, че бяхме в рамката на 160 производителя до преди Евросъюза. И после като почнаха да подпомагат винопроизводството,

0: други колеги, като те, нашите помощи бяха основно създаването на лозя и създаването на изби. Имаше такива програми доскоро, които бяха с много висока степен на финансиране. И много хора се престрашиха това да го превърнат в бизнес, да съответно се създадаха нови модерни лозя в България и много други изби. Избите буквално станаха по две от 7-8 година до сега, 2007-2008. Но нали, това са малки производства с много голямо качество, което е според мен правилният път, за да се разгърнем като винопроизводители, за да бъдем припознати наново с нашите качествени вина, които сме доказвали. И конкуренцията реално естествено дига качествата на вината. И реално виното не е продукт да се напиваш или нали, така за обща консумация, виното е за наслада. И факта, че достигаме такива нива, значи насладата я има в България.
1: Въпросът е в това, поне на мен този въпрос, например, виста ми хумва и той е много важен въпрос. Тези малки бутикови изби могат ли да се кооперират и да създадат облик на българското вино днес, който да излезе извън границите на България? Как виждате вие този процес?
0: Кооперирането е много трудно и отговора на това, на въпроса защо е, понеже масата от производителите, които са с тези бутикови производства, те в повечето случаи не са производства, които се самоиздържат. И съответно те имат хора, които са с друг тип бизнес.
1: Тоест има страничен бизнес, който поддържа да, това, което е почти като хоби.
0: Да, но аз вярвам, сега не съм запознат, не съм в на хората счетоводството, но вярвам, че тези вина, особено които се отличават и получават наградите, силно вярвам, че те вече, особено количествата им от тези вина конкретно, И от този тип вина, защото те, като се направи ново вино, примерно червено, което е на много високо ниво, това означава, че съответно, аз така мисля, че другите вина в портфолиото, които са

0: пак от този тип, също ще бъдат на много, много високо ниво. И съответно клиента ги препознава и те най-вероятно това им отваря вратички към, към качествените пазари и на запад. Но пак казвам, за тези по-скъпи вина, те реално като отидат на запад, стават още по-скъпи. Тук търговските отстъпки не са феноменални, нали, тези вина са си скъпи по презумпция. Просто самото производство е много енергоемко и със сигурност хората, които го правят, за да го направят такова хубаво вино, много страст, много желание, много време, голяма отдаденост. Няма друг вариант да се направи качествено вино. Без много сериозно отдаване на процеса и впускането му в него в пълна степен.
1: В Изгрев е време за песен, скъпи слушатели.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев рано сутринта в неделя, за да продължим разговора с днешния събеседник в предаването. Винария Георги Михайлов от Утракан, част от семейна винарна, посветена на белите вина. Връщаме се отново назад във времето.
1: Ние с брат ми сме отгледани в семейство, което се занимава с лузя и вино и нищо друго. Дето се казва, цял живот я дем хляб от този бизнес. Отгледани сме тук, възпитани сме на този труд. В самия бранш, малки, осъзнаващи, неосъзнаващи какво се случва, трупащи спомени, които на по-късен етап сега могат да анализирам и да осмислят какво реално съм преживял, какво се е случило. Но естественият път е, по който сме стигнали, нали, до това да го работим. И сме си намерили местата във фирмата също по този начин, нали, на който му приляга повече. Те после и образованието, нали, брат ми е учил в Пловдив, в хранително вкусовия. Аз съм учил за икономист и имам две години. Две години учих растителна защита, но...
2: Къде?
1: Във Варна, в техническия, защото там учих и икономиката и растителната защита беше заточно. Там след смъртта на баща ми трябваше просто да се преформатираме и да дойдем да си хванем бизнеса, защото трябва да се работи реално. Аз чака. И образованието остана, но аз имах добър учител, агронома, който работеше с нас, така или иначе вече две години ме обучаваше в лузята и аз, съответно, той още една-две години ми помага и после се пенсионира и той. Но той тези лузя ги е заварил на втора годинка, като са били, той идва в Тутракан по разпределение.
2: Това е преди колко години, да ми припомните само?
1: Това е 84-та година. И той ги заварва, вика, идвам тук, те лузя, вика, трева до кръста, вика, ти не виждаш лузичките, те малки и те са го настанили в кооперацията. И ги поема и ги работи, нали, докато ние не ги хващаме. Те реално после и две години

Три са ги били поизоставили, когато баща ми, нали, започва да ги работи и ги възобновява. Присаждани са неведнъж. После една част от лозето пострада, там някой го запали, и после го възстановихме и след това му направихме проект, нали, и го презасадихме, развалихме го и го направихме наново с по-модерни сортове. Нашата изба разполага с 1100 декара лозя, само бели. Старите сортове са Димятър, Кацители и

0: Правихме наново с по-модерни сортове. Нашата изба разполага с 1100 декара лозя, само бели. Старите сортове са Димятър, Кацители, Тамянка, това и Мускат, което го има в 480 декара, който остана от 84-та година масива. Всички останали лозя, там вече един масив е с Тамянка, Траминери, Шардоне, а другият масив е Совиньон Блан, Ризлинг и Вионие.
1: Е, редно е да чуем и за избата.
0: Тази изба, ние по това време, когато почваме да правим лозята, когато са със старите лозя още, има и друг тип земеделие. Това тук се обслужвало като цялото. След като почваме да правим вино, другото земеделие отпада. И дори не имаме и допълнително лозя в региона. И грозда сме изкупували много, не случайно, и приемното ни направим по този начин, да можем да приемаме целодневно грозде, да се работи в големи обеми. Самата изба има много голям подем до 2007-2008 година. Тук самата изба 2004-2005 година, когато е направена, една от първите изби в България, която е с съдове от неръждаемост, нали, хромникел съдове, или някои му казват и нокс. Хромникел е най-правилно според мен, защото това пише в документите. Та са от първите, тогава и фирмите, които произвеждат в България такъв тип съдове, те са същите, но тогава започват този тип производства и реално това е началото на пътя на България към качествено вино, с създаването на новите изби, с охлаждането вече, нали, контрола изцяло на ферментация, което в тези старите винпроми го няма. Повечето, мисля, че много малко са имали тая екстра, което е реално, може би, най-важното нещо за мона прешено бяло вино. Ако не можеш да контролираш температурата, реално стават така наречените оранжеви вина, които сега в момента пазара е вау за оранжеви вина, нали, в скъпите вина, хората харесват, но най-просто казано е виното, което е правил дядо. По същия начин с заджибирането, с оставянето с цепите на белите вина, оставяне на спонтанна ферментация, без дрожди, нали, с естествените дрожди. И така, и това е, са вина, които в момента са в тренда, да кажа. Много хора ги харесват. Аз също харесвам част от тях. Не мога да кажа, че съм фен и да изпия всяко едно такова вино. Не правим такова, не гледаме да направим по, нали, в по-класическия стил вино. Може би, за да направим оранжево, трябва да се пробим в някакъв ултра малък обем, да можем да го продадем. Експерименти винаги и в лозята, и в това отглеждаме 1100 декара лозя. С времето те старите лозя реално са 780. След време 2015 година засаждаме още 320 декара лозя. Вече нови, по-гъсти насъждения, на по-модерно направене. И после и част от старите лозя също преработваме, като и те минаха, нали, към по-модерните, като сортове, класически и лесно познати на европейския пазар вина. В България, нали, ризлинга се получава различен от това, което европейца, нали, ще каже, нали, да търсим немския ризлинг. Българския е различен стил, но настъпва качества, като има вина, които пак държат на отлежаване. Много готини производители имаме, които си дават зор да направят чудото на съвременното вино.
2: Това добре ли според вас?
0: Да. Няма значение за мене кой българин ще излезе и ще покаже едно хубаво вино. Въпросът е да ги има и конкуренцията ще ни кара да правим всички, ще ни кара да правим по-качествени вина. Това не е пътя на развитие, това е най-правилният според мен. Защото без конкуренция ще правиш каквото ти е най-удобно и най-лесно. Не е да се стремиш, както и тези вина сме ги направили с максимално старание върху целия процес. На световно ниво се пие повече бяло вино. Тенденцията е към по-леки вина, по-нисък алкохол, повече аромати и по-лесни за консумация вина, може би най-правилната дума.

0: хора, нали, да не търсиш някаквите, да не го чакаш това вино, да отвориш една бутилка, да е виното, да, трябва да е вкусно. Най-важната дума е виното да е вкусно, да има приятни аромати, да няма много натрапчиви киселини и така. По-лесно за консумация вино с целта. И белите вина най-лесно влизат в тази категория, макар сега да се появят така наречените чилъбълрец, нали, червени вина, които понасят добре охлаждане и се пият на температури 8 до 14 градуса. Може да се видят в някой лятна шампаниера. Те са по-малко задържани с цепите, по-светлички са, почти нямат танини и пак изключително плодови вина. Вкусни, така наречените, някои колеги им казват корета, защото те са на базата на този френски стил.
1: От френския стил ще преминем към местни сортове, ала първо музика.

0: Ізгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново, скъпи слушатели на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Около предела на Изгрева сме в тази неделна сутрин. Намираме се в Тутракан за разговор с винопроизводителя Георги Михайлов. Част от семейна винарна с всъщност дълга и богата история, която е посветена все на белите сортове и виното създавано от тях. На белите сортове сякаш няма посветена песен, но нека да чуем за Димят и Тамянка.
2: Когато се пита за български сортове, бели, наистина, благодарение на усилията на колеги от Сакар и не само, Тамянката е добре разпознаваема и може би най-добре разпознаваема. Стават страхотни вина, много ароматни, много вкусни, лесни за пиене вина и

0: страхотни, много високи качества. Това са вина, които нямат нужда от реклама, защото те вече се продават сами. Просто мянката и при нас е бестселър. Няма спор, хората я познават, харесват я. На всеки дядо му е имал, или пък преди години си спомня как е пил тамянка и сега като я видя, макар че цените не са тези от едно време, хората посягат към сорта смело. Димята по-скоро вече влиза в последните, може би, 5 години. Аз повече харесвам северните, може би, защото аз съм най-на север. Възможно най-на север, нали, но южния просто става различен. Ще научим да го пием южния. Ще дойде момента. Много има такива, които ми харесват. Стават различни. Сорт, който в учебника пише, че е с типично високи киселини. Там слънцето успява да му ги вземе. И стават съвсем друг вид вина. Както казах, вкуса се случва, нали, се получава по време на ферментация. Съответно ферментация при по-ниски киселини и с грозде, което е озряло по-бързо, с по-висока захарност, се получават различни. И оттам, нали, и съответно и различните винари. Но когато се говори за теруар, нали, защото там тази думичка, която е популярна в момента, тя включва почвите, климата и човешката намеса. Та нашите южни колеги подпомагат добре тези вина, стават интересни вина, вина, които не можеш на пръв поглед да, или аз, понеже не съм успял, впечатляват ме и е готино. И се радвам се, че ето и проявяват интерес, засаждат лозя, димят. И този наш сорт плъзва вече и към тях, защото той е известен по морето. Под да си говорим, най-много димят мисля, че има покрай Бургас, между Бургас и Слънчев бряг. И може би малко по-навътре към, като се тръгне към Айтос. Също Варна, известни димяти от Варна, стари лозя димят във Варна. Нашия североизточен регион си има добър обем от тези лозя, не мога да говоря конкретно. Но ние гледаме 60 декара димят. Преди бяха повече, но лозето там пострада и го презасадихме с други сортове, защото когато го презасаждахме, не е имало такъв интерес. Той продължава да не бъде чак толкова голям, да се правят някакви обеми. Сериозни, но нашите серии от тези вина са в рамките на 5000 бутилки, нали, от сорта.
1: Попита Георги Михайлов, кой от двата сорта, димят и тамянка, е по-адаптиран, по-българският, по-наш, от по-дълго време тук. Нека да чуем.
0: Димят със сигурност е по-българския сорт, от повече време е тук. Тамянката в източници, като Плевенски институт, които са изследвали, показват, че, нали, там, аз там съм чел в техен справочник, че е познат на Балканите от стотици години, но реално е много близък до Мускато Бианко, има и други наименования негови, съответно по-разпространен сорт, със сигурност сорт, който го има на целите Балкани, за разлика от димята. Димята със сигурност го има и в Македония, те му казват Смедеревка. И имаше и колеги македонци, които го видяха това вино и го дегустираха. Хареса им на колегите виното, което за мен също, защото е много високо добивен сорт. За да направиш качествено вино от него, реално трябва да редуцираш добивите, да порежеш повече лозата, да не са тури твърде. Сега това са 40 годишни лозя. Фактор са възрастните лозя. Съответно, особено при те са наши почва, които са 9 метра поне почвен слой. За да стигне до почвообразуващата скала,

0: Едната, това има тема много време. Съответно, ние сме благословени да имаме един такъв възрастен масив с този сорт, и който преди доста, доста по-трудно и хората го неглижираха и по-плахо така го пипаха от рафтовете. Сега българският винен свят започна да се говори за български сортове и аз смятам, че на международно ниво, за да направим нещо и за да може да припознаят, нали, отново като винена сила, ние трябва да имаме нашите сортове. Те ще формират този наш облик. Има колеги, които много добре също се справят, съвсем различни от нашия стил димят. Има го и като оранжеви вина, и като леко газирани. И изобщо колегите творят върху това нещо, което е изключително удоволствие. И пак, нали, нещо, което те колеги сега преди това са били, нали, на някъде другаде насочени, естествено международните сорти, които са лесни за припознаване от клиента. И след малко като видиш, че отиват на това антично нещо, нали, пак от антични времена тук, и да създава интерес покрай него, гордост за България, за производителя и за нас, за това, че сме държали толкова дълго време, както и тамянка си правим от 2001-2002 година. Си обработваме. В нашите стари лозя има тамянка. Сега тази тамянка, която правим, реално е от по-млади лозя, защото там масива е малко смесен, защото така са ги допълвали после. Ние сме си взели резници от тях, дали сме на пепиниер, той ни е направил лозов материал и си имаме хубав масив, който и вече не е толкова смат, той е 11 години.
1: Ще продължим разговора с Георги Михайлов от Тутракан след музикалния избор на Пламен Георгиев.

0: Отново сме в студиото на Изгрев за последната част от разговора ми с винопроизводителя Георги Михайлов от Тутракан. Георги и семейството му отглеждат масиви с бели сортове и произвеждат бели вина в собствена изба. До сега с него говорихме за историята на винарната и за българските сортове, с които работят. И изобщо за сортовете, с които работят. Продължаваме сега с по-голямата картина на българското винопроизводство, към която положихме само штрихи или два в началото на предаването.
1: Гроздето е много притиснато. Там гроздопроизводителите също цените са минимални, защото и нашите производители, които го изкупуват, реално те трябва да направят конкурентни вина. Те доста често изнасят, трябва да се борят с тази цена. Предната година, като я изключим, цената на гроздето не надхвърля 60 цента или лев и 20 на килограм, което е изключително ниска цена, имайки предвид, че подпомагането ни е поне в нашата фирма, мисля, че в 100-120 лева, сега тази година не ги знам, но предната година мога да окажа положително, заедно с тези за препаратите, така нареченото общо плане СЕП и другите. В главата ми е това, че това е. Пак не съм максимално коректен. Но това е много-много минимално, понеже ние сега не можем да отговаряме на изискванията на някой, защото може малко да се дигнат, като има някои еконорми там, които могат да се спадат по-добре, но ние това, което можем да направим, което е рентабилно, защото, примерно, затревяването, ако е с определена тревна смеска, обаче тази тревна смеска иска поддържане и работата в лозята, която допълнително ще ми създаде и самия посев на тази тревна смеска, реално ще надхвърли многократно, поне по две ще стъпи, за да бъде, нали, направено по този начин. И затова сме до тук с тези, които можем да вземем, за да сме реални, да сме коректни. Но ето, предната година беше по-висока цената и румън

0: и се зачудили какво да си правят гроздето или не знам какво се е случило, но се оказа, че те не подбиха цената и са внесли в България и много голям обем от грозде. Те самите клиенти ми казаха, договорихме се на еди си каква цена от Румъния. Жоре, до година ще чуем пак. Това е положението. Може да има повече транспорт, но румънците имат по-добрата цена и ние нямаме...
1: Нямате полезен ход.
0: Не, не. И тя предната година, така или иначе, пред толкова нисък добив. Ето сега, имаше обещетения за... и част от лозарите взеха, нали, защото при 100% по пропадане. Но при този голям масив, 780 декара, сега има 200 декара, дето са пропаднали, но те не са разделени от останалото и дойдоха, погледнаха ги и казаха, да, ти имаш. Реално са си... нали, 200 декара бяха на нулеви добиви, но казаха, това е част от цялото, щом не е отделено, не можем да ги засечем. И съответно не сме получили никакво подпомагане за тях. А то и остатъка от това, което имаше добив, реално добива беше много малък. И може би това е част от причината нашия демят тази година да е толкова добър, понеже демят с толкова нисък добив, той не чува. Под 200 кг от декар е добива. На под 200 кг от декар, ако е добива, едно лозе му трябват около 1000 лева на декар му е поддръжката. Нали, това е по работните карти и това са парите, които са необходими за отглеждането на декар лозе. Та с 200 декара на 77-8 цента може да се направи, нали, 1,50, може да се направи сметка, че реално предната година беше втора година подред на загуба, предната година също беше аномална, минимални дъждове, 40 годишни лозя се затрудниха, макар че направихме всичко възможно, след при тях няма поливни системи, при това старото лозе и то се пострада и добива му беше отново минимален. Гледаш, че има грозди, товариш го, то нищо не тежи и така. То съответно няма и... не е твърде полезно и за винопроизводство, всяка дня особа в него, какво вино ще направиш.
2: В един момент от разговора ми с Георги Михайлов реших да спрем да говорим за проблеми и трудности и го попитах какво е за него да прави вино.
0: Всеки един винопроизводител избира собствен стил, собствен облик на вината. Виното е една интерпретация на гроздето, как ще си го отгледаш, в какъв етап ще решиш да го отбереш. Оттам нататък, вече като влезеш в избата, пак технолога може, макар че 70% от виното става на лозето, другите 3 също са важни, нали, как ще го завършим, как ще изглежда този продукт в чашата. Въпрос на виждане на самия винопроизводител, може би е най-точно да се каже, защото всеки има различна представа за вината. Ето аз казах, това вино има частично присъствие на дъб, нали, защото част от виното е отлежало в бъчва. Но това е просто, защото ние в годините сме видяли, че можем да допълним примерно тялото на виното леко да се оплътне и това е била и целта ни. Просто да добавим някакъв штрих към самия сорт, без да го замаскираме. Винаги в нашите вина се търси плодовост. Ние сме и на Дунава. Те лозя специално са много близко до реката. Много ни е стръмен на брега и точно като се скачиш горе на брега на равното и се случват там се ражда нашия демят на нашите черноземи, макар и изложени, макар много обработване с времето. Сега в това се лозе. Това вино се черпи, там се е намерило мястото. Винаги има и затруднения, няма как. Но въпреки това, лозята оцеляват и ще прибъдат. Предната година измръзнаха, от земята избиха тези демяти на 40 годишни. И което ми направи впечатление, че много малко от лозите отпаднаха. 2-3% да са изсъхнали на цяло. Другите се върнаха към живот и... си е радост за мен, това нещо поема допълнителен труд, има загуби, съответно, нали, не само предната година, че са нямали грозди, тази също ще имат по-малко, но факта, че се възстановяват, радва, дава надежда.
2: Така завършва изгрев днес, с образа на младите филизи, пробиващи през почвата на Дунавския бряг. За изданието днес работихме редакторката Венета Гаврилова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорът Агопта Теосян и аз, Зорница Гъркова. Очаквайте ни след точно седмица в ефира на програма Христо Ботев.

0: 7 часа на 12 юли, неделя. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Аржентина победи Швейцария с 3-1 след голове във второто продължение и ще играе срещу Англия на полуфинала на световното първенство по футбол. Подробности очаквайте малко по-късно в спортните новини. Разследват се причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха, трима са ранени. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари. Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. На общо събрание днес Продължаваме промяната ще очертае стратегията си за президентските избори на есен. Също днес е поклонението пред поетесата Надежда Захариева. Останете с подробностите. Все още се изясняват причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха, трима са ранени при сблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. Чуйте подробностите от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и от карано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Тежък инцидент с дете в бургаското село Орлинци. Момче на година и половина е с опасност за живота, след като е било притиснато от лек автомобил, потеглил без шофьор. Детето е с тежки травми в реанимацията на многопрофилната болница Бургас. Причините за инцидента се изясняват. Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на автомагистрала в Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. В началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
3: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
2: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
3: Аз пък обяснявам. Това

0: Направени ли са?
1: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
0: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
1: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
0: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
1: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
0: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
1: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
0: За новините, Даниела Костадинова.
2: Вестите от чужбина. Испанските пожарникари напредват към овладяване на пожара в провинция Алмерия, отнел живота на 12 души. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Освен жителите на три района, които са обявени за безопасни, е разрешено и връщането на туристи в къмпинг, евакуиран още в четвъртък. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, заяви, че заради благоприятните метеорологични условия, екипите за борба с пожара преминават от отбранителна към настъпателна стратегия. Освен 12-те потвърдени смъртни случая, има 23 души, които се водят в неизвестност. Андалузските власти предпочитат този термин пред изчезнали лица, тъй като според Санс, в някои случаи сигналите идват от хора, които от години не са поддържали връзка с лицата, за които се интересуват. Службите за спешна помощ съобщават, че всички евакуирани заради пожара вече са настанени в хотели, след като са прекарали 2 дни във временни убежища и спортни центрове. Близо 540 държавни служители продължават битката с огъня, включително 220 военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии в Испанската армия и 245 служители на Гражданската гвардия. Междувременно 2 души са арестувани, след като са пренебрегнали инструкциите на служителите и са се върнали в зона с висок риск, засегната от пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Нова ескалация в Близкия изток. Обединените арабски емирства са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирствата, цитирано от Франс Прес. Катарската армия съобщи, че е обезвредила иранска ракета. В Бахрейн са задействани и сирените за въздушна тревога. Тези атаки последваха американското нападение през нощта след нова серия от удари срещу Иран заради поразен от Ислямската република контейнеровоз в Ормузкия проток. Подробности за поредната ескалация от Мария Петрова.
4: В изявление американското централно командване посочи, че последните удари са започнали след като, цитирам, Ислямската революционна гвардия безочливо е нападнала контейнеровоз под флага на Кипър, който е преминавал транзитно през Ормузкия проток. От централното командване добавиха, че Съединените щати налагат тежка цена, като продължават да понижават способността на Иран да атакува цивилни моряци и търговски кораби, които свободно преминават през протока. От изявлението става ясно още, че нападението е било извършено под ръководството на президента Доналд Тръмп. Американският министър на отбраната Пит Хексет посочи, че цитирам, Иран направи лош избор, сега плащат. Междувременно Революционната гвардия на Иран, цитирана от държавните медии, подчерта, че Ормузкият проток ще остане затворен.

0: дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжия по-бързо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския черноморски град отекват силни взривове. Ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. От своя страна Русия отрича да атакува цивилни обекти и заяви, че е нанесла удари по предприятия от военно-промишления комплекс в Киев и по пристанищна инфраструктура в Одеса. Същевременно руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Снимки и видеоклипове в социалните медии показват големи пламъци и гъст черен дим, издигащи се от петролната рафинерия. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски в своето вечерно видеообращение. За новините Елизабет Гогова.
0: Семейната фондация на милиардера Илон Мъск е завела британския крайно десен активист Томи Робинсън в Русия, докато той е насърчавал антимиграционни протести, разкрива вестник Guardian. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Томи Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли Ленън, се появи миналия месец в Москва, откъдето отправи призиви към поддръжниците си да излязат на улицата след нападение с нож в Белфаст. Той сподели видеоклип на себе си в луксозен московски хотел с бащата на Мъск, чийто син е гласовит поддръжник на Робинсън. Аз го доведех в Русия, каза бащата на Мъск, Ерол, пред Guardian, добавяйки, че и двамата мъже са провели срещи с руски бизнес фигури. Той каза, че пътуването е било покрито от фондация Мъск, частна филантропска организация, основана от Илон Мъск и брат му Кимбъл. Посещението в Москва става в момент, когато режимът на Владимир Путин и неговите пълномощници изглежда изграждат връзки с европейски крайнодесни фигури, коментира Guardian. В същото време Русия беше домакин и на Андрю Тейт, самопровъзгласилия се за женомразец инфлуенсър, и на брат му, които публикуваха кадри, на които стрелят с оръжие и се возят в танк, очевидно в компанията на руски военни. Ерол Мъск каза пред Guardian, че Робинсън е добър млад мъж, който е много избухлив, но в същото време се учи. Русофилът Мъск старши, който каза, че вярва, че Русия има генетично предимство пред Запада, заема твърдо проруски позиции по отношение на конфликта в Украина, пише още Guardian. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Двама души бяха убити, а петима са ранени при стрелба на Латино фестивал по улиците на Торонто в Канада. Градската полиция издаде предупреждение в профила си в Екс. В района има активен стрелец, моля незабавно напуснете района и следвайте всички инструкции на полицията. По-късно полицията написа, че улиците са обезопасени, но извършителят все още не е задържан. В сутрешния бюлетин продължаваме със събития в страната. Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. Това е разширеният ръководен орган на формацията. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Вчера евродепутатът Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Кънев за втори път застава начело на формацията, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поема управлението на държавата, като се настоява демократичната общност да излъчи общ кандидат за президент. Традиционният българо-македонски събор ще събере стотици от двете страни на границата днес, когато е Петров ден по стар стил, в местността Голеш край Крива Паланка в Република Северна Македония. Съборът край ще от години е символ на близостта и връзките между хората от трите съседни общини – Кюстендил, Крива Паланка и сръбската Босилеград. Организатори са местните власти в трите общини. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще е днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Тя почина на 81 годишна възраст. В едно от интервютата си за Българското национално радио Надежда Захариева

0: сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
1: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст. И слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета. Но толкова много, че се случваше майка ми да ми поръча да купя хляб, аз да кажа добре. И след момент, отвлечена в четеното, да забравя, че съм обещала да купя хляб. След което се случваше да изям една порция бой, не голям, майчин бой.
0: Думи на поетесата Надежда Захариева. Тя беше съпруга на поета Дамян Дамянов, а читателите ще я запомнят като автор на десетки стихосбирки и на текстове за едни от най-популярните песни в българската естрада. Патриарх Даниил оглави празничните богослужения по повод Деня на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир. С подробности слушаме игумена, драговитийски епископ Василий.
2: Отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянския манастир. 12 юли, самият празник, ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от ръкописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
0: Игуменът на Троянския манастир Василий. Следват спортните новини. Силян Христов, добро утро.
3: Добро утро. Чухте и по-рано в новините резултатите в последните 2/4 финала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време и Аржентина-Швейцария 3-1 пак след продължения и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Подробности след 8 часа и 30 минути в студиото за шампионата. Пао Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворит Антонио Конте. В контролни футболни срещи у нас Локомотив София, Теута Албания 0-0 и Черноморе Дунав 1-1. Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си мач от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Стиляна Николова е на 7-то място в многобола на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в многобоя... Ще участва в утрешните финали на топка, бухалка и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. При ансамблите нашите момичета са 9 и се класираха за финала на съчетанията с 5 топки. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех във финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Днес във финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-ми етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес сутринта над северо-западна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за време.

0: Metro Nacional, Institut po meteorologii i hidrologie.
1: Информация за шофьорите. В сила е ограничение за тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия от 15 часа до 23 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22 часа е въведено и ограничение на движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари и Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. След поредните руски удари с ракети и дронове в Украйна са убити най-малко 8 души, десетки са ранени. На общо събрание днес продължаваме промяната, ще очертая стратегията си за президентските избори на есен. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добро утро, скъпи деца! Как сте в тази прекрасна неделна сутрин? В днешното издание на Детското БНР отново ще е цветно и забавно. Днес ще ви запозная с прекрасния педагог Яница Маринова, която води група по забавен английски език за бебета и малки деца към читалище Шалом Алейхем 1945 в град Пловдив. Уроците са интерактивни, с много игри за развитие на финна и груба моторика. Развиват логическото мислене и лексикално обогатяват дечицата. Създават се мисловни връзки на база картинки, материали и музика. След малко тук при мен, в студиото на Детското БНР, влиза и колегата Валерий Леков, който ще разкаже за един страхотен проект, който стартира в началото на тази година. Детско-юношеската театрална трупа Амала, приятели. Той ще разкаже за това какво е да работиш с децата на квартал Изток и как децата приемат произведението на Стеле Костов «Женско царство», което съвсем скоро ще има и своята премиера. Аз съм Наталия Цекова. Зад звукорежисьорския пулт е Деница Диамандиева, а прекрасната музика избира Антонина Тодорова. Не ни остава

0: Ето ни отново в студиото на детското БНР. Сега тук при мен е колегата Валерий Леков. Освен журналист, той е режисьор и актьор. Но сега тук при нас е в ролята си на режисьор. Валерий, здравей, добро утро!
1: Здравей, Наталия, добро утро!
0: Разкажи сега каква е инициативата, която стартирахте в град Кюстендил от началото на тази година.
1: Началото на тази година стартира една много хубава инициатива, която се случва за първи път в ромския квартал изток на град Кюстендил. И това е благодарение на Национален фонд култура, програма Любителско изкуство. Ние в ромския квартал правим една пиеса с деца-ученици, която основата е на Женско царство на Стеле Костов, която е префасонирана, ако мога така да кажа, преработена и пригодена като за деца от ромския квартал.
0: За деца от ромския квартал или за деца, които обичат театъра като цяло? Защото ти ми спомена малко преди нашия разговор, че имало кастинг за всички деца от квартала, които искат да станат част от театралната трупа.
1: Ще стигнем и до кастинга, нали? Но първо искам да кажа, че аз съм израснал в този квартал. Там ми е минало детството и това беше времето, когато в читалището имаше различни самодейни групи и състави. Аз съм минал през театралния състав в читалището, през естрадно-сатиричната група. След демократичните промени всичко това изчезна някакси. Читалището се превърна в една някаква административна сграда, където не се случват такива инициативи, каквито имаше на времето. Това, което направихме благодарение на проекта, организирахме кастинг, разлепихме из махалата такива обяви, че на еди коя

0: дата, ще правим кастинг. Много деца дойдоха. 2 дни беше кастинга. Изредиха се много деца. Аз реших, че няма да имам проблем с набирането на актьори. Мина първата репетиция, мина втората репетиция и не знам, омръзна ли на децата, не са ли свикнали да бъдат ангажирани, не са свикнали на дисциплина. Като кажем, примерно 3 часа, те идват в 3:30, в 4, някои въобще не идват. Имахме трудности, защото тези деца не знаят какво е да градиш нещо, да правиш нещо. Останаха 3-4, които издържаха теста с времето, другите се разпаднаха. Не им хареса. И какво се случи? Около тези 4 човека започна да се гради нещо ново. Започнаха да идват други деца, които се задържаха, което значи, че те пък са имали някаква необходимост. Не емоцията от непознатото, че ще участват както бяха предишните, а сега тези идват някакси осъзнати и се стараят да спазват точното време на репетициите. Вече сме почти на ръба, нали, минаваме от репетиция на маса до изграждане на мизансценна сцена. Им е доста интересно, още повече, че вече има и движения, случва се нещо на сцената, което задържа вниманието им.
1: След този кастинг сформирате театрално-юношеската трупа Амала.
0: Да.
1: Нали така?
0: Амала значи приятели.
1: Приятели. Добре, разкажи сега за това какво предстои на Женско царство, чийто драматург си ти, малко и аз, но да разкажеш кога ще имате вече вашите премиери.
0: Ами очертава се една предпремиера да имаме
1: в Ромския квартал.
0: Да, пред читалище Василевски, септември месец да имаме премиера в градското читалище Братство. И след това да...
1: Отидете до село Жабокрът.
0: Да, да покажем това, което сме направили с децата в село Жабокрът.
1: Да поговорим малко за произведението на Стеле Костов. Ти каза за това, как си го превърнал в текст, който да е така прият от ромските деца. А защо е свързано с ромската тема?
0: То е свързано малко с интеграционния процес в страната, който не знам случи ли се, не се ли случи, но има заигравка с тази интеграция. Действието не се развива както по време на Стеле Костов, нали, в миналото, а действието се развива в бъдещето. Експеримента на извънземните е такъв, че извънземните са направили така, че са ги телепортирали, но действието се развива 2156 година, примерно, където в двора, нали, вече има такива части от летящи чини, но нравите са си останали същите, интеграцията е минала успешно, но с обратен знак. Българите са дошли и са се заселили в ромските махали. И то там идват, нали, и другите смешки, освен това, което Стеле Костов е направил.
1: Ти работиш с младите деца от квартал Изток. Как стои интеграцията в техните глави, Валери?
0: Това са деца, едно ново поколение. Това, което мен ме впечатли от работата с тях и от това, което те споделят. Те нямат проблеми в различни училища в града учат, нямат проблеми с адаптацията там, с интеграцията, ако щете. Това са едни деца, като всички останали.
1: Които за какво мечтаят? Какво искат да постигнат?
0: Всеки има различни мечти. То още по време на кастинга, нали, ги изговорихме тези неща. Имат ли мечти? Какви са им? Какво значи да имаш мечта, как се постига мечта, нали? Как се гони целият този път. Всеки има различни мечти, но хубавото е, че тези мечти са свързани чрез образованието. Те го осъзнават това, че за да постигнеш нещо, трябва да минеш през цялата образователна система.
1: А и не само да се учиш цял живот, за да станеш наистина добър професионалист в това, което правиш. Има ли бъдещи актьори или една театрална трупа не е задължително пътя, през който

0: всеки един от нас трябва да премине.
1: Аз не мога да кажа на този етап, че някой се е запътил, нали, да става професионален актьор.
0: А необходимо ли е всъщност?
1: Да, то не е необходимо. Въпросът е чрез такива формати децата да се доизграждат и като личности, да научават нови неща, да се научават на точност, на ангажимент, на дисциплина. Всичко това в бъдеще ще им бъде полезно.
0: Добре, благодаря ти. Това беше Валерий Леков, режисьор, актьор, сценарист и журналист, който в момента ръководи прекрасната театрална школа в град Кюстендил, Амала. А сега е време да чуем и участниците в тази театрална школа. Давам им думата. Деца, разкажете сега какво е за вас да сте част от една нова театрална трупа тук в квартал Исток.
2: За мен това е нещо много ново и много приятно. Много ми хареса да видим тук и да репетираме, да се забавляваме и да правим нови неща и да учим нови неща. Харесва ми и самата постановка, самата пиеса, как я правиме, как сме го измислили. Всеки ден мислиме нови неща, които ги добавяме. И знам, че стане много хубаво и много прекрасно.
3: И аз съм на същото мнение като Анджи.
4: Харесва ми това, че може би да имаме и страхове, ги пречупваме и всъщност така изграждаме едно ново аз. Харесва ми всички как влизаме в роли, всички как ставаме други хора. Сплотени сме, което много ми харесва и като цяло благодарност и към всички от школата и ръководителите.
0: Страшно ли е да си излезе на сцена?
5: Ами да, първите дни може да те е страх и да те е срам, но после като свикваш с хората, може и да са непознати хората, но ти свикваш и страхът ти отминава.
0: Полезно ли е да бъдем част от театралното изкуство? Какво ви носи това?
2: За мен това е много полезно, защото това ти носи увереност, това те кара да се чувстваш... За мен това лично ме кажа, че съм много добре, че участвам тук, защото днешните деца много не са сериозни към това, много не гледат тези работи, а всъщност това е много хубаво, което го правим, защото просто не знам как да го пиша, но много ми харесва това, което го правим и че всички сме заедно, работиме заедно и сме сериозни към това, което правим и го харесваме, а не идваме тук просто, защото отнемай къде.
0: Какво е за теб театъра?
6: Ами...
2: Изкуство.
6: Да, сплотеност, така увереност и дала... Харесва ми как влизаме в изцяло друг свят, все едно.
0: А да попитам за вашите роли, кой какво играе в пиесата Женско царство по Стеле Костов?
2: Аз играя Злата. Това е една много, за мен като гледам, това е една много смела и силна жена, която, нали, в началото в нея е, да кажем, властта до някъде и е много силна и уверена в това, което прави и знае коя е. В самата сцена тя знае коя е.
0: Кой играеш ти?
6: Аз играя Стоенчо, той е много срамежлив такъв, играе много такава игра.
0: Срамежлив и влюбен?
6: Да. Все едно прави се, че не те иска, но всъщност е много влюбен в Райна и като цяло си е много уверен вътре в себе си, но не може да го покаже.
3: Аз играя ролята на Райна, тя е влюбена в Стоенчо и е дъщеря на Асан Иван. Всички казват, че е злобна като майка си, но майка не играе в тази постановка.
0: А какъв образ, за който искаш да изградиш?
3: Ми, тя е малко злобна, контролирам много мъжете и направо си го грабва Стоенчо.
0: Така ли трябва да правят днешните момичета?
3: Не.
0: Твоята роля?
4: Моята роля е Божил. Винаги го бият. Я с щупен крак, я с щупена глава и го е много страх.
0: От кого?
4: От жена му Злата.
0: А всъщност Злата каква е?
4: Тя е много добра, зависи в какви принципи говориме. Ако изгориме яденето за до вечера, става и зла.
0: Ще играе точилката.
4: И не само точилката, железна бухалка.
0: Твоята роля?
5: Моята роля е Иван. Аз съм баща на Райна и приятел на Божил.
0: Какво правиш с тази роля?
5: Аз пиша неща за интеграцията.
0: За чия интеграция?
5: Ромската интеграция.
7: Моята роля е дядо Енио. Бил е мъж на кметица, мъдър, не се срамува.
0: Всъщност дядо Енио претърпява едни катаклизми. Какво се случва с него? Карват ли го в мъж?

0: манастир.
1: Я двойно я вкарах манастир и много трудно излязох, като знам, че жена му е луда, която му напуснала.
0: Има ли предизвикателства за теб като актьор на театралната сцена?
1: Освен първите дни, че се срамувах, сега не. Нямам никакви.
0: А защо спря да се срамуваш?
1: Ми взех увереност, смелост и няма причина се срамувам.
0: Какво ви дава театъра, деца?
2: Увереност и най-вече смелост да покажеш това, което си.
3: Това бяха Йоана, Божидар, Николай, Георги, Анджела Коцева и Анджела Герасимова, които са част от детската театрална школа Амала в квартал Исток, Кюстендил.

0: А сега на телефонната линия е Яница Маринова, която от години се занимава с интелектуалното развитие на най-малките, а именно на вас, децата. Яни, добро утро!
1: Добро утро, здравейте! Добро утро на вас и на вашите слушатели!
0: Да започнем с това, че ти правиш нещо много иновативно и интересно в град Пловдив. Английски език за бебета и не чак за толкова малки бебета и за малки дечица. Разкажи за тази инициатива.
1: Да, тази инициатива стартирах преди 9 години за първи път, тогава, когато аз станах майка. Тя беше вдъхновена всъщност от моята дъщеря и от работата ми с дечица в Великобритания, защото преди да стартирам тази своя идея, 2 години работих в Великобритания и имах така шанс и възможността да общувам с деца, които са родени и израстват в англоезична такава обстановка. И всъщност реших, че това, което съм придобила като впечатление, като опитност, мога да го интерпретирам, разбира се, придавайки мой личен привкус към нещата и с течица в България. Вече втора година в град Пловдив правя този проект в едно училище.

0: читалищата тук. И при нас идват децата, които са от 6 месечна възраст до към 4 годишна възраст. Групата е сборна, смесена е. И е много интересно, защото ние проследяваме цялостния процес на развитието на личността. При нас децата започват да говорят, изричат първите си думички, започват да лазят, прохождат. И успоредно с всички тези физиологични и ментални промени, които стават у децата, те започват и неусетно през играта по един много забавен, увлекателен за тях начин и да проговарят на английски език. Те не усещат това като учене само по себе си, а като една игра. Децата, знаете, най-лесно учат през играта и чрез много двигателни упражнения, много сензорика, много наблюдения, те са безкрайни любопиткости, всъщност започват да пеят на английски език. Той за тях не е непознат. Ние не го презентираме като непознат, напротив, а като нещо, което е близко до тях. Научават се да общуват със себе подобни, с връзничетата си, научават се да споделят предмети, научават се да слушат, да се изслушват, дори да се себе изразяват. Едни умения, които всеки може да развие още в тази крехка ранна детска възраст, пък аз вярвам, че това е ключова възраст в развитието на личността, защото тук се полагат семенцата на бъдещата личност и е много важно какво подаваме. Като среда, като информация, като впечатление на тези малки детски вселени, на които им трябва много малко, за да отключат себе си и безкрайният потенциал, който е заключен във всеки един от нас. Всъщност ние се раждаме много интелигентни същества. До третата година се развиват най-активно невронните ни връзки. И ако ние използваме този прозорец, както го нарича и доктор Мария Монтесори, ще бъдат много благодетелствани тези деца и за бъдеще тяхното развитие ще бъде благодатно. Разбира се, това се случва благодарение на техните родители, защото уроците ни много често, нали, особено при най-маничките, присъствието на родителя, който също е активен участник, пее с нас, танцува с нас, играе с нас и така чрез темпоритъм се случват нещата.
1: Ти каза на какво учиш най-малките, а на какво се учат възрастните, родителите, докато присъстват на тези уроци?
0: Много благодаря за този въпрос, защото всъщност родителите ни споделят колко забавно и откъсващо от ежедневието е за тях това преживяване. Аз всеки път ги посрещам и им казвам, че това, което ще ни се случи следващите 45 минути, е единствено неповторимо. То е наш концерт сам по себе си. Аз също много активно се подготвям за всички тези наши срещи, много се вълнувам, всяка среща е много различна. И така оставям родителите сами също да се потопят и да натрупат самостоятелно впечатление. Самите родители виждат, имат възможността да видят децата си под един по-различен ъгъл. Отвъд ежедневната грижа, отвъд битовизма, нали? Те наблюдават децата си в една, как да кажа, психорелаксираща среда, защото средата ни е такава. В маничката стайчка, в която ни се случват тези събития, всъщност, докато аз пея, докато говоря, докато играя с тях, всичко това се случва под акомпанимента на моят колега Стела Консулова, която е музикален педагог и тя свири всъщност на пиано. Присъствието на класическата музика и нашето решение въобще да въвлечем децата от най-ранна възраст и в възможността да се докоснат до музиката, мислим, че е много обогатяващо, защото то им дава възможност наистина да се отключат и да усетят палитрата от ритми, да развият слухови умения, което също е много полезно и което, ако бъде заложено в много ранна детска възраст, би им дал възможност и за една по-осъзната концентрация, по-осъзната способност за рефлексия в живота. И самите родители виждат точно това и те ни казват, че те не идват на урок, те идват, нали, на нещо като приключение, като забава. И че самите те също се учат, защото много от нашите мами и татковци, примерно, не са имали възможността да се докоснат така до езика или пък не им е ми било нужно в живота да учат английски език. Те също учат. Реално мама, тати и бебе или малко дете учат заедно. Всички учим заедно. Пък ние като техни преподаватели също се учим от тях, защото аз всеки дневно ги изследвам. Винаги в главата си имам някаква, как да кажа, рамка, последователност на урока, но той се води и от тях. За мен е много важно при общуването с децата да бъдем водени.

0: тях и от техните моментни конкретни интереси, защото, нали, знаете, че за едно мъничко дете и бебен, примерно една година, няма как ние да го впечатлим и да го въвлечем, ако не го чуем. Ако не чуем и ние не видим по-скоро каква потребност има точно в този момент то. И затова аз много ги наблюдавам и всъщност променям ритъма на урока според тях. Водена съм от тях. Няма как да иначе. И е много благодатно да се работи с такива деца, защото те са изключително естествени, изключително непринудени. Вече като по-пораснали деца, животът ни налага някакви маски, за които така волно или неволно се крием. Но пред малките деца това го няма. Те много ясно могат да бъдат индикатор дали нещо им харесва или не, или какво желаят да бъде променено. И тук ролята вече на педагога, на родителя, да бъде способен, да бъде готов да следва детето си, което също е едно така умение, което се развива след работа, вътрешна работа.
1: В твоята педагогическа дейност активно присъства и театъра, нали така?
0: Да.
1: Разкажи малко повече за обиколките ти из детските градини на България.
0: Да, това всъщност театър присъства и в уроците по английският език, защото чрез възможността ние да се претворим и да влезнем в друга роля, всъщност разкриваме кои сме ние. Обикновено децата си избират играчки и роли, които най-много им прилягат. А през този образ педагога може наистина да разпознае какво се крие в тази душа на този етап, разбира се, от развитието и да припознае много психологическа работата. Да, има и театрални елементи. Децата обичат да играят, те имат вродено усещане за изкуството, според мен. А иначе по отношение, нали, на по-конкретната ми тясна така работа с театъра, аз пътувам, имам една пътуваща трупа тук в Пловдив и обикаляме детските градинки, най-вече и началните училища, в които презентираме произведения най-често по български народни приказки или други близки до възрастта на децата. И това, което много ми харесва всеки път, че всеки път е различно. Тя постановката си една, но се възприема по различен начин. Винаги в очите на децата всъщност аз виждам къде са те, виждам какъв е света. Той не е толкова натежал, не е толкова изморен. Напротив, той е много пъргав, много препускащ, бързаш за някъде и много-много любопитен, безкрайно любопитен. А пък може би, защото и аз някак си се опитвам да съживя детето в себе си и това ме доближава до тях и ми дава така удовлетворение от работата, огромна наслада. Всъщност за мен това не е работа. В този смисъл става една лекота и дори едно зареждане.
1: Защото си призвана да бъдеш учител.
0: Ами, благодаря. Благодаря, вие го казвате това. Но наистина, наистина обичам работата си и вярвам, че всяко дете заслужава да бъде видяно, да бъде чуто и да бъде разбрано, защото той пътя до детето е всъщност много кратък и много лек, ако ти имаш тази осъзнатост и подготовка да го сториш. Така си мисля, не знам, или поне така ме научи живота. Не е лесно, разбира се, предизвикателно е, но трябва да бъдеш готов. Изисква така много голяма мобилизация.
1: Това беше Яница Маринова, педагог по забавен английски език за бебета и за малки деца, човек с призвание да обича, да помага и да насърчава най-малките. Благодарим за гостуването.
0: И аз много благодаря за поканата. Желая успех на вас, на вашето предаване и много така приказно лято за всички ваши слушатели.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте и днес, както всяка неделя, вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христоботев на Българското национално радио. Аз съм вашата, Анна Мария Кръстева. Останете с нас. В евангелското четиво от тази неделя при Христос донасят на постелка един разслаблен, т.е. парализиран човек, когато той изцелява с думите: «Дързай, чедо, прощава ти се греховете». В случая Сина Божий извършва чудото заради вярата на тези, които го носят, което не се случва за първи път. Така ни се разкрива, че за да се спасяват, да живеят стремеж към Бога, хората могат единствено заедно, единствено като се подкрепят един друг. Когато хората се обичат и протягат ръка за помощ помежду си, тогава в отговор ще бъде протегната и Божията ръка. Никога егоистичният, себелюбивият, кровосърдечният човек няма да види протегната към него ръка на Бога. Защото както сам Бог ни изтръгва от бездните, в които падаме, така Той иска и ние да помагаме един на друг. Приятелите, които носят болния, демонстрират вяра, преминаваща през границите на собственото аз. Те показват, че вярата е споделена грижа за ближния. Намиращите се там книжници веднага в един глас възроптават. Той богохулства. А Исус, като вижда помислите им, им казва: «Защо мислите лошо в сърцата си? Защото кое е по-лесно да кажа: прощавате се греховете, или да кажа: стани и ходим?» С познаването на помислите им, той показва, че е Бог, тъй като никой друг не познава помислите. Докато книжниците и фарисеите хулят в сърцата си Бога, народът се удивлява на чудесата му и го прославя. Без да разбира божествената сила на Спасителя, народът е много по-близо до доброто и истината от жестокосърдечните книжници, пазещи буквата на закона. Да можеш да се радваш на чуждото благо и да го приемаш за свое е благодат, да не можеш и да завиждаш е една от най-лошите черти на загрубялата от грехове човешка душа. Да страдаш заедно с други е много по-лесно, отколкото да се радваш на чуждата радост. Това най-често го виждаме сред децата. Ако направим паралел с онова, което не виждат и не признават тогавашните хора, с нашето съвремие, ще видим, че нещата не са се променили много. Има ли право християнин да е щастлив и радостен? Защо е разпространено мнението, че трябва да си нещастен, за да си Христов? За това как вярата на другите може да ни помогне, този евангелски отказ насочва вниманието ни към отговор на много въпроси. Кой е нашия ближен? Имат ли връзка физическите недъзи с греховете? Как можем да приемаме чуждото страдание за свое? Как може нашата вяра да помогне на хората около нас? Докато мислики си, че сме праведни с изпълнението на дадени последования, без вярата да минава през сърцата, можем ли да заблудим Бога? Отговор на тези въпроси ще се опитаме да дадем днес в Благовестие, заедно с доцент Венцислав Каравълчев, преподавател в Богословския факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски.

0: Днес в Благовестие ще разговаряме за евангелското четиво, което е литургийно днес в Светата литургия. Това е как едни хора носят постелката на един разслабен, т.е. парализиран човек при Господ Иисус Христос. Гост в студиото е доцент Венцислав Каравълчев, преподавател в Богословския факултет при Софийския университет Свети Климент Охридски. Този евангелски разказ ни дава повод за много размисли. Първият размис, който би се появил в съзнанието на човека, първия въпрос: защо тези хора решават да занесат този разслаблен при Господ Исус Христос, тъй като в нашето съвремие много трудно ние помагаме други му?
1: Здравейте и благодаря за поканата. Не бих казал, че трудно помагаме, просто не знаем как да помогнем. Т.е. желанието го има, но нагоре-долу до там и се хвърляме наляво-надясно, търсене на някакво решение. Да, много сме бързи на даване на съвети, не на действия.
0: Да, и ако всеки ще каже как, аз искам много да помогна.
1: За съжаление, да. Но тези хора, това е било наистина явление, идването на нашия Господ, и светите земи наистина са били като кошер, защото това състояние, в което се е намирал народа на Израел, въобще на тяхното общество, тая тежест, ако щете, единствения народ, който пази идеята, вярата в един и истински Бог, но тя е една малко или много сляпа вяра, защото Христос идва да я изпълни. Те не знаят как да изпълнят. Горе-долу сме като в съвременното несъстояние. Прави едно, прави две, прави три, защото човек някак си е много лесно му е да върви по инструкция. Отваряш инструкцията, тук имаш 4 елемента, 5 болчета, първо събираш то елемент с другия и така.

0: И Христос идва и обръща всичко наопак и всичко това, което те са изпълнявали, мислили ли са, че вършат някакви чудни дела пред лицето на Господа,
1: И
0: за
1: днес
0: което...
1: така.
0: Да, и днес е така. И виждаме един човек, който има сериозен проблем и негови близки, негови приятели, хора от обкръжението му, които имат грижа за него, тръгват директно към този, който е разместил пластовете. Та, наистина, и в наше време има хора, готови да помогнат, искащи да помогнат, търсещи всякакъв начин да помогнат. Проблема е, че много често в това желание да помогнем, ние не отиваме при правилния лекар, не отиваме в църквата, търсиме всякакви такива странични псевдочудеса и псевдолечители, които така си ги мултиплицираме, особено сега с този достъп до всякакви социални медии, до... отваряте която е да е от социалните мрежи и вътре се е пълно с всякакви идеи, всякакви чудеса, с всякакви лечители и отдолу една тирада, на мен много ми помогна, ако знаеш как добре се почувствах и така нататък.
1: Проблем обаче е, че тези лечители, тези чудеса много често се свързват и обосновават чрез православието, което няма нищо общо.
0: Така е по простата причина, че голяма част от хората, включително и тия, които са в църквата, не познават православието, не знаят какво е това православие, попадат на силно говорящи егоцентрици, които така промиват мозъците им и налагат някакви собствени тези по отношение какво е вярата, какво е Бог, какво трябва да правим. И виждаме един измъчен народ и още по-измъчен църковен народ, защото слагаме на плещите им непосилни, излишни бремена, товари и така нататък.
1: А кой трябва да го спре?
0: Труден за отговор въпрос, защото най-простият отговор е, ако кажем, в края на краищата, църквата си има иерархия, има си и така нататък. Да, иерархията е отговорна до толкова, доколкото тя трябва да води и трябва и да санкционира, включая и да има грижата тези, които са призвани да проповядват, тия, които са призвани да ни учат, свещенослужителите, да бъдат достатъчно добре подготвени, да бъдат достатъчно добре нормални, ако мога да кажа, защото имаме и в това отношение проблем, и да посочат верните ориентири. Но когато те самите започнат да задават прекалено трудни и сложни за решаване ребуси, оттам нататък на нещата надолу стават още по-сложни, още по-трудни и за обикновените хора това наистина е страшно объркване, затова и не искам да кажа, че само в църквата е така. Цялото ни общество е страшно объркано. Цялото ни общество е в една голяма безпътица. Едно напрежение, една бомба, която не знам до кога, но някой ден ще избухне в нещо неконтролируемо, защото когато всеки вид сол спре да соли, включая и църквата, ставаме за изхвърляне.
1: Вие казвате, че църквата е отражение на обществото, което

0: Е факт, но нейната роля е друга. Тя би трябвало по презумпция да води към спасение вярващите, а не да ги лашка от една страна в друга страна и да ги обърква с различни, как да го наречем, постулати, които нямат нищо общо с спасението.
1: Да, иска се много мъдрост, а и се иска и опит, явно нещо, което много ни липсва, защото, пак казвам, живеем в много объркани времена, заливани сме непрекъснато от информация, малко или много хората в църквата са подложени на същото облъчване, и това, което буквално е писано и в свещеното писание. Един ще вика, тук е Христос, друг ще вика, там е Христос. Дори водачите ни започват явно да се объркват, което не е добре, което не е добре, защото като че ли на нормалните гласове, а имаме такива, и да ме простят някои, нали, които така наострят уши и така настръхват, като използвам думите, които един от моите духовни отци, Бог да го прости, вече покойник, казваше, ако една църква не дава святост, нещо не е наред. И те, ама тя църквата е призвана да спасява. Не. Спасението, следващата крачка, ние сме призвани да се обожаваме, т.е. да бъдем свети, както е свят нашия Небесен Отец, и плодовете на църквата са спасение. Един от плодовете, първия, по-малки, е спасението на вярващите, но трябва да има и святост, трябва да има примери. Ние, не че нямаме примери, но ние ги неглижираме. На малкото нещо положително, което се появи, ние веднага възразяваме с думите, а, Назарет нещо добро може ли да излезе? Той е такъв, он е. А, аз съм чувал за него, сте не ми го хвали. Да, други пък си правят всякакви кумири, ако знаеш, той какъв свят човеше и така нататък, и така нататък. Еми, факта е, че един от плодовете пък на светостта е чудото. Тоест нещата, които са невъзможни за колкото и да искам да помогна, аз ако нямам дразновение пред Бога, няма как да се случи. Та...
0: Но проблема е, когато ти видиш чудо, където няма чудо.
1: Е, това пък, да, в желанието ни да се, как да кажа, галим собственото си его, защото това е галене на егото, т.е. нашата правота, че сме направили правилния избор и сме отишли при правилния човек, ние сме способни там да му приписваме какви ли не чудодейни дела и така нататък, което няма нищо общо с това. Той как хубаво говори? Викам, как ще говори хубаво? Той плаши хората. Това ли искате да не кара да се страхуваме? Господ ще въздаде и така, и ще ме накаже, и така, и така, и така. Ми, извинявайте, някой като почне да ме наказва, обръщам се
0: И си тръгваме.
1: и си тръгвам.
0: Да, защото много хора казват, че всъщност думите на Христос към този разслаблен, който го излекува дреза и че е допрощава ти се греховете, много хора се вторачват в тези думи и непрестанно внушават на християните, че когато те са болни, когато ги достигнат нещастия, когато им се случи нещо неприятно, това е следствие на техните грехове, което е много опасно.
1: Добре да е, щом вървим по тая логика, като погледнеш най-големите разбойници в нашето общество се радват на добро здраве, на всякакви удоволствия, наслади и такова. Значи те нямат грехове, така ли?
0: Така излиза.
1: Еми, нека Господ, освен всичко друго, ни е дал и разум. Нали? Като имаш някаква отправна точка, което е свещеното писание, това, което светите

0: от си говоря, пък малко разсъдителност. Не. Виждаш го, ми да вземат да прочитат праведния Йов. Къде му беше греха на този човек с толкова много наказани? Объркано е, всичко е много объркано и ние следваме и във вярата си някаква човешка логика, която няма абсолютно нищо с, нали, много пъти обичам така да говоря, света, и то е така, не, това не са мои думи, това светите отци го казват, аз нямам такъв опит. Света има физически закони, има и духовни закони. Света тук в обществото си се движи по физическите закони. В църквата редно да се движим по духовните закони, които са отвъд и много над и нямат много общо с физически.
1: Да, но ако можем да ги различаваме, след малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговори с доцент Анислав Каравълчев, преподавател в Богославския факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски. Разговаряме за нещо евангелско четиво, в което Господ Исус Христос излекува един разслаблен заради вярата на носещите постелката му с думите «Дерзай, чедо, прощават ти се греховете». В предишния разговор стана ясно, че не винаги нашите болести, нашите нещастия са следствие на греховността ни, но говорихте и за това, че църквата трябва да произвежда святост, освен да води към спасение, но в наши дни, като че ли, ние не искаме църквата да ни води към спасение, ние искаме ние да я спасяваме.
1: Ами, следствие на всичко това, за което си говори, на нашето его, нашата гордост, ако щете средата, в която живеем, нали, защото добрите примери, героите, екшен героите и така нататък, всеки един иска малко или много да бъде в тая роля. И от спасяване се превръщаме в спасители и си мислям, че колкото повече се бием в гърдите, колкото по-силно така сочим наоколо с пръст и заклеймяваме, вършим някакви геройства. Защото така човешката история, нали, показва, че винаги имало някакви лидери във всякакъв план, включително и в църковен, само че

0: крещението и на лозунгите. Даже днес една страхотна мисъл на Свети Паиси. Сърцете си, т.е. човек трябва да издига ръцете си нагоре, но не за да носи плакати,
1: което наскоро
0: видяхме,
1: за да отправя
0: молитва. Но при нас така се и ние го правим, нали, с... не знам, сега наистина много сме объркани в наше време. Може би наистина го правят тия хора, защото си мислят, че по този начин така допринасят, помагат на църквата, дават своя дял, но някак си дълбоко така в себе си съм с убеждението, че го правят, за да покажат на църквата кои са те, новите лидери, ние сме, които ще задаваме. Извинявай сега, ама хора, дето не знаят по време на Светата литургия какво се случва, и да ми задават така ония тон, който помним от времето на комунизма, там едни манифестации, нали, с слава на партията и така нататък.
1: И сега беше слава на Господ Исус Христос, нали?
0: И дали, ама ние какво сменяме, само малко декора и де-факто, нали, методологията ни е същата. Тия демонстрации са демонстрации, които са на светски революция, не на нещо, което трябва да стане в църква.
1: Знаем, че християнското семейство е малка църква. Те явно това са го пропуснали.
0: А и не само. Ти не можеш да направиш хората християни, не можеш да направиш семейството християнско с разни празни демонстрации. Какво ще покажем с тия демонстрации? Че сме... Кво? Отивам, ошамариме жените си вкъщи, ошамариме децата, нали?
1: И ходим по площадите.
0: И ходим по площадите, да, и ги влачим там да стоят в храма без да разбират, защото и ние самите не знаем. И ошамариме децата, нали?
1: И ходим по площадите.
0: И ходим по площадите, да, и ги влачим там да стоят в храма без да разбират, защото и ние самите не знаем какво става в храма. Но, пак казвам, прави едно, прави две, преди три. Чул от някъде, че трябва да се ходи на църква, стои там, той не знае какво става в църквата.
1: Освен всичко останало, въртоли от детето на 10 години в едни шалове.
0: Еми, ето, говорихме си преди малко за така едно странно разбиране за това, що е благочестие, как е благочестие, какво е благочестие. И горе-долу продължаваме да си мислим, че гробницата, като я варосаме отвънка, нали, да изглежда супер фасадата, по някакъв начин тя се напълни с съдържание. Ми няма да се напълни с съдържание. Съдържанието идва от другите. Няма да от площада. Ще дойде от нормални пастири. Слава Богу, има и такива, има и много не такива. Но, пак казвам, Господ за това, освен всичко друго, е дал на човека и разум. Да може да прецени. Като отиде, дори и разума му да не работи, имаш едно вътрешно сърдечно усещане. Вие знаете, като излезете някъде в природата, има места, където гледате по-бързо да се махнете, нали? Има места, където не ви се тръгва оттам. Пък като отидете в храма е по същия начин. Ако сърцето ти тегли на това място, на времето един голям български старец, Бог да го прости, беше много интересно. Викам, дядо, как дойде в този манастир? Ми вика, Господ ми го показва. Викам, то това е много общо. Кажи ми. Ми казват, тръгнах и като дойдох на това място и разбрах, че е моето място. Толкова добре се почувствах. Такова спокойствие, такава тишина. И целият си живот го беше прекарал. Той беше от Рилското братство. Комунистите като ги изгониха и той си намери този манастир. Когато вървиш по Бога, ма не, нали, аз сега тук лъжа хората и Господ по някакъв начин ще го излъжа. Когато не е този тип настроение, Господ, разбира се, винаги ти дава тази възможност. Пак нашия старец, Бог да го прости, на времето стана голямо братството и каза, хора, повече не мога да се грижа за вас, винаги сте добре дошли, но няма да ви изповядвам, се намерите изповедници. И ни умираха, припадаха, щяха да стават протестанти, не знам си какво. Аз може би щот по-индиферентен. Така ми казвам, дядо, какво да благословиш? Намерихме си следващия голям старец, но питал го тогава, дядо, как ще си намерим къде? Господ ще даде според търсенето на сърцето ти. И така и стана. Така и в нашата църква, в живота ни днес. Ако търсиш да намериш магари, ще намериш магари. Ако търсиш да намериш кон, ще намериш кон. Ако търсиш да намериш светец, ще намериш светец. Но трябва да знаеш какво търсиш.
1: Трябва да знаеш какво значи.
0: И какво значи, да. Защото не всички търсим светци, всички търсим, правим впечатление, нали, последните години с много пътувани. Да ни кажеш някой старец да отиде. Викам, за какво да ви го кажа? Да отидете да го разпитвате за глупости. Да са оженили, да не са ли ожени, па той дет са
1: да
0: жени.
1: Да вземе ли заем.
0: Да вземе ли заем, да, бизнеса ще върви ли или не. Абсолютни такива глупости. Бог да го прости. Пак става въпрос за големи имена в църквата. И дяло така казваш. Ай, гледай, вика, мотористи спират, вика, тук да видят маймуната, дали я, вика, в клетката. И се заминават. Ама тия хора, вика, нищо не взимат от тук. И те не идват, за да научат нещо. Те просто идват да видят маймуната. По едно време автобуси ходиха там. Хора, ей така, не за да се получи, не за да се въцъркови, не за да... Щото бил прозорлив старец. Кво ще ми кажеш? Сега тъй като ме гледаш, кво ще ми кажеш? Ми, какво да ти кажа? Кво искаш да ти кажа?
1: Ми, те повечето хора, които търсят старци, ги търсят за такива глупости. И всъщност, може

0: Редно да се каже,
1: да не решат проблемите, които ние сме се създали.
0: Да, и може би редно да се каже, че хората в света е по-добре да имат изповедници, които имат техните проблеми.
1: Точно това казах. Нали, дядо Назари, Бог да го прости, той така каза. Господ ще откликне на търсенето на сърцето. Ако търсиш светец, ще намериш светец. Ако търсиш някой да ядеш и да пиеш, ще видали с някой, който да ядете и да пиете.
0: Понеже споменахте светец, знаем, че тази година има 2 годишни на покровителя на българския народ, свети Йоан Рилски. През тази седмица стана ясно, че Светия Синод на Българската православна църква е поканил Вселенския патриарх Варутоломей през октомври месец да присъства на честванията, което е съвсем естествено и няма никакъв проблем, но се намират, понеже пък по-рано споменах за социалните мрежи, се намират лица, които си взимат вярата в...
1: Взимат се на сериозно.
0: На сериозно се взимат и започнаха да се пишат небивалици от сорта, че когато дойде Варфоломей в Рилския манастир, той ще поругае свети Йоан Рилски. Аз не мога да разбера как може един човек, който твърди, че е православен християнин, да говори такива небивалици.
1: Вижте, от препълнено сърце, казва псалмопевецът, нали, говори устата на човека.
0: Препълнено с глупост сърце.
1: Еми, с каквото ти е препълнено. Господ трябваше тогава да се яви в някакво елитарно общество на книжниците, на фарисеите.
0: Той избяга от тях.
1: А той избяга от тях, отиде прегрешно. Осквернили са. Ние това не можем да разберем. Абе, църквата е лечебница. Ние сме болни хора, но да се лекуваме. Не да взимаме мястото на лекарите. Ми извинявай, сега самолечение. Хубаво. Аспирин, това онова. Ма има неща, които искат. А ние имаме нужда от много по-сериозно лечение. И с билки и с аспирин не се получава. И тия хора сега, нали, да кажат, откачена работа, пак ще използвам думите на на дядо Бог да го прости. Той е така един от точно този тип спасители на църквата, беше отишъл и му обясняваше как всички тия мазни попове за нищо не стават и как не знам с кой, не знам с кой, и вика, кряка, такова. Дядо го слуша, казва. Добре, момче, стани, казва един свещеник, и покажи какъв трябва да е. О, свещеник, никой не. Тогава няма да говориш. Та и всички тия, къв бил той патриарх, къв бил другия епископ, такова. А вие какви сте?
0: Те пазат чистотата на вярата.
1: На коя вяра?
0: Не знам, някаква на тяхна, аз тази не я познавам.
1: На тяхната си вяра най-вероятно, защото от всички тия многогласни, аз имам това заболяване, да гледам какво пишат хората. Има боли и ми е тъжно. Не,
0: това е професионално,
1: професионално заболяване.
0: И аз го имам.
1: Сега може да сме най-смотаните в църквата, но в края на крещата, така като се обърна назад, имам горе-долу 42-3 години да се занимавам с богословие. Колкото е да познавам малко или много и историята на църквата, и светите отци, и познавам светци, защото има. Нали, нашето време е пълно със светци. И как да сложи един от тия крякащите на кантара с някои от тия хора, които имат и смирение, имат и мъдрост? Разберете, викането през рупор нито прави думите ти им дава някаква тежест, нито пък някаква мъдрост. Още по-малко пък ги облича в някаква духовност. Напротив, всяко едно такова хулителство показва, че ти си много далеч от Христа, много далеч от църквата. Това трябва да разберем. Духа на църквата е дух на мира. Духа на Христос е дух на мира, на спокойствието, на и

0: вселението бе хора. Думите на Христа успокояват и 9 бала вълнение, нали? Внасят мир, внасят едно такова чувство у хората, които са, че те буквално са готови да зарежат всичко семействата си, да зарежат и да вървят Христа, защото това са думи за живот. Ние носим думи за смърт. И не само за физическа, за духовна смърт. Това е страшно. И трябва да си даваме ясно сметка, че тия глупости, които говорят, те не изчезват. Думите ни в утрешния ден ще застанат до нас в съда. Те ще свидетелстват против нас. Не Господ да ни сочи с пръси да ни се кара. Думите ни ще свидетелства срещу нас. Тия глупости, които ежедневно и така безразсъдно изричаме.
1: Без дори да се замисляме и без да и като забравяме, че всъщност Христос е този, който ни показва как трябва да приемаме другия, различния, а не да го ругаем, да го...
0: Така е, но ние не можем да... Защото сме такива и в църквата. Тоест, каквито сме в света, такива сме и в църквата, макар че сме, много обичам да казвам, не шизофреници, многофреници. Едно поведение в църквата, едно пред архиерея, друго пред еерея, третия пред Пешо, Гошо и така
1: нататък. И това е за психиатрия.
0: Ето си е за психиатрия. За съжаление, пак казвам, от тия препълнени сърца, които са препълнени с омраза, с ненавист, ние не се чувстваме комфортно, дори бидейки в църквата. И нашия дискомфорт, който идва от нашата незрялост, от нашето незнание, искаме да заразим и хората около нас и го правим много добре.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор с доцент Венцислав Каравълчев, преподавател в Богословския факултет при Софийския университет Свети Климент Охридски. Този евангелски отказ, който е литургийно четиво, всъщност ни разкрива и това, кой е наш ближен. Много често в свещеното писание Христос ни го показва с пръст, но ние много рядко го виждаме.
1: Най-големият ни ближен е сам Господ. Много повече от ближен наш Отец. И всеки, който върви не на думи, а на дела, следва Господа, е наш ближен. И в реалния живот можем да го видим, защото Господ дава много подобни примери, включително и с добрия самарянин, ако щете. Нали? По-човешки погледнато, добрия самарянин къв ближен е на той юдеен, дето лежи на пътя. Но той прави много повече и се явява като истински ближен, така и в живота. Хората, които наистина успеят да направят нашата болка своя, както казва преподобни Паисий Светогорец, между другото честит празник, 12-ти се чества паметта на светеца, това е нашия ближен.
0: Тя и блудницата също е наша ближна.
1: Така е определено, защото трябва да се научим. Трябва да се научим, ако наистина искаме да бъдем Христови и да бъдем в църквата, да не делиме хората на наши, ваши, на врагове, на симпатизанти.
0: На грешни, на благочестиви.
1: Грешни, благочестиви, да. А трябва да се опитваме във всеки един срещу нас да виждаме образа Божий, който Господ е вложил във всеки един. И в най-големия престъпник, и в най-големия праведник. И само гледайки през тия очи, но това са очите на любовта. Ние на думи много обичаме, но на дело виждаме колко сме далече от любовта.
0: Ама ако наистина не само на думи обичахме, щяхме да знаем какво е и радостта. Защото ако влезете в православен български храм, ще видите едни мрачни физиономии, които гледат надолу, които по никакъв начин не се усмихват, защото да си радостен, това не било Христово.
1: Слава Богу, влизаме в български храмове и забелязваме усмихнати хора, смеещи се хора, усмихнати хора. Защото, извинявайте, ако Христос не носи радост, какво носи? Скръп ли? Скръп носи смъртта. Скръп носи дявола. Христос носи радост. И ако сме Христови, нали, ние трябва да живеем в тая радост. И всички незгоди, които имаме в нашия живот, нещата, през които минаваме, трябва да приемаме с радост. Защо? Защото крайната точка, крайната цел, крайния ни стремеж е Христос. И знайки, че Христос е победител, аз победих, дерзайте, аз победих света, всичко останало губи смисъл. И имайки тая перспектива и най-вече тази вяра, защото нали, за вярата си говорим, нито има място за отчаяние, нито има място за покрусяване. Не, Христос е победител и ние, ако сме Христови, влизаме в радостта от тая победа. Но ние си мислим, нали, че гледаме на Христа, гледаме на Тройцата, не като на наш родител, не като на наш баща, на Бог, а като на някакъв изключително строг и безчувствен съдия, който по старозаветно му по същия начин. Той си се грешил, айде, няма за тебе никакво спасение. Ето пример от евангелското четиво. Прощават ти се греховете. Господ прощава. Няма грях, който да сме сторили и да ни не се прости. Стига да отим да го изповядаме.
0: Да, но когато един човек е болен и когато на главата му има

0: грешен. Ето сега ще гориш в гената огнена. Прощавайте, но аз знам такива
1: такъв
0: случаи.
1: Тип свещеник, той си е направил убиец. Това си е убиец и ако аз пък съм, слава Богу, може би затова и не съм архиерей, нали? Никой ред. Но ако бях мястото на архиерея, щях да му кажа, момче, Расото, Епитрахила, и ако искаш, отиди в някой манастир или нещо, но ти не ставаш за свещеник.
0: И това е работа на духовния надзорник във всяка една митрополия.
1: Ако щете, да.
0: А всъщност явно тази работа не се извършва както трябва, след като все още има такива случаи.
1: Аз затова казвам, слава Богу, че така съм малко по-далеч, защото със сигурност, за да се случва, не се извършва. Вярно, ние в църквата сме хора търпими, хора толерантни, но трябва ясно да си даваме сметка, че по-добре тази отрова, която има опасност да зарази целия квас, да отстрани мое време, отколкото да търсим и да взимаме мерки, когато кваста вече не става за нищо и отровена. Защото в край на краищата свещеника е той, към който хората се обръщат. И ако той е свещеник, наистина, е останал с три прочетени книги или пък е отишъл в църквата.
0: Три съдържа добре.
1: Нали, книгите не винаги решават проблем. Защото книгите не могат да ти оголимят сърцето, не могат да ти го направят любящо.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам, но си спомням покойния професор Денев, който казваше, ти влезе с нашата вяра и с нея излизаш.
1: Ами, за съжаление,
0: това е наистина проблем.
1: Те, ако са изучили добре нашата вяра, не е проблем. Нашата вяра е хубава книга. Малка, така, но в така квинтесенцията. Проблема е, че може би с първите и последните странички на нашата вяра, но пак казвам, книгата не може да ти даде духовност. Духовността идва от книгата, от събеседването, ако щеш. Това е един опит и една пътека, която индивидуално всеки сам трябва да върви. Но тръгнал ли си по този път, трябва да вървиш. А не да стоиш в началото на пътеката, защото в началото на пътеката обикновено леда е прекалено много, любовта е законническа, незнанието пък те кара не да вървиш по закона на любовта, а за да не объркаш нещо, по закона на канона, който пак
0: не познаваш.
1: Познавам, да, малко познаваме, но примерно той има десетки събори на църквата. Защото ние ги така степенуваме седемте вселенски. Хубаво, седемте вселенски, но много от каноните на църквата не идват от седемте вселенски, идват от поместни събори. А поместни събори, нали, ние гледаме това, което е в правилата. Има много повече. В тия правила, примерно, няма нито един от италийските събори, те са много. И в Западната църква и са взети също важни неща в този период. Нали. Но обикновено ни е избирателно. Там било казано и ангел да дойде от небето, ви проповядва нещо друго. Така, добре, само че трябва да правите разлика между опита за нещо да промени Евангелието, да промени догмата и нещо, което касае някакъв дисциплинарен подход. А ние много ги...
0: И друго да е разбираемо.
1: О, да.
0: Защото не може ти да говориш на хората с думички, които те не разбират и така да си мислиш, че си казал нещо много умно.
1: Проблема е друг, че и ние не ги разбираме тия думички много често, които ги казваме, както и в политиката. Виждате, едни случайни хора, нали, които искат да изглеждат много така интелигентни, използват едни думички, не знам, с някакъв речник ли ги вадят, които едно нормално изречение не могат да направят, но звучат много как обичаме също. Лопе де Вега, така обичаме да се шегуваме в факултета. Да, проблема е на слепеца води. А не случайно

0: така и в гръцката, доколкото знам и в руската църква така беше, която така нещата се случваха нормално. Не всеки може да е изповедник.
1: И в румънската е така.
0: Не всеки може да е екзорцист. Не всеки, не всеки, не всеки. За да бъдеш изповедник, най-малкото трябва да имаш достатъчно голям опит. Сега, извинявайте, не може аз да съм примерно с 2-3 години семейен живот, нали? Слава Богу, да са живи и здрави. Има много нормални хора. Но да дойде един човек, който е на сребърна или златна сватба и аз да го получавам какво да прави в живота си, защото, видите ли, аз не знам, но някъде съм чел, че нещо такова трябва да стане. Нали, трябва да има някакъв опит. Опита на изповедника. Как? По какъв начин? Това е... Ти трябва да си написал книгата на живота си от 1000, поне 500 страници, за да можеш, нали, да бъдеш полезен на тия хора.
1: Моята мъка е и проповедниците.
0: Това също. Значи, пак в тия църкви има и особено в гръцката е много популярно, а те си имат проповедници, които много често не са духовници. Но са хора, които са с така богословско образование, и то много солидно богословско образование. И вижте, не всеки е добър да проповядва. На някой мед му капи от устата, някой е по-дървеничек. Сега не можем да принуждаваме всеки. По-добре, нали, но много дълбока и много дълга тема, защото ами ние нямаме клирици. А камо ли за проповедници да говорим? Нямаме клирици, имаме остър дефицит от клирици. И мисля, че и тук, и при вас съм го казвал. Времето на комунизма, 54-55 година, където църквата е мачкана от всякъде и са избивани свещеници, имаме 3500 свещеника. 3500, времето на комунизма е то на най-тежките години. Сега имаме, нямаме 1500 свещеник. А имайте предвид, че горе-долу населението е това, същото, което е било също.
1: Ние можем на тази тема много дълго да си говорим и аз оставам с надежда, че ще я отворим и затворим в цяло едно предаване. Аз много благодаря за този разговор. Гост на Благовестие бе доцент Венцислав Каравълчев, преподавател в Богословския факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски.

0: бъдете с благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуете стихотворението Молитва на пророка от Теодор Траянов в изпълнение на актьора Ириней Константинов.

0: Жителни Боже, какво молви устата през тоя страшен миг? У моя плач безумен всевластна орист сложи слова и вопли тъмни на робски чущ език. О Господи, не слушай, и аз ще занемея, безгласни моите устни молитва ще шептят. В душата не поглеждай, там паст бездънна зее и горестни сълзи на цял народ кипят. О Господи, не слушай вика на греховете, а чуй пресни на гибел как плаче брат за брат. Изтръгвай от сърцата на ужас плодовете, че всичко ще тръпне пред твоя гневен млад. О Господи, смили се над майката, която пред гроба на чедата изкупва нечий грях. И слушай в милостта си страданието свято, коряло с толкова за вяра, в благоволен страх. Към своя горд избранник възпри усмивка блага, към твоя раб, що ничком вопие благовест. Пустиня жадна, тъмна, очаква лъч и влага. Прости, спаси всесилни сина си най-злочест. О Господи, предсещам, че този миг велик е, окото ти всемъдро над мене кротко бди. Служи в душа избрана словата огнелики, сина си беззаветен към кръста изведи.
1: Това бе всичко от нас за Нео Делев, Албена Велева, Ивал Кицов и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: programa Chrystobotyw.
1: Шейсет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
4: Програма Христо Ботев.
5: Teen Time.
6: Teen Time. Teen Time.
7: Teen Time.
8: Добро утро, приятели! Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм водещата днес Луиза, а до мен са моите колеги от актьорска студия Еленов,
9: Неда,
10: Карина,
11: Деян,
12: Верен.
8: И както всяка неделя се събираме тук, за да дадем начало на Teen Time, нашето място в ефира, посветено на младите гласове и нашите теми. Екипът ни е в състав. Автор София Теодор, редактор Росица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Александър Кирев.
4: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
8: Следващата ни спирка е една от най-шантавите и забавни пиеси на българския театър. Рейс от Станислав Стратиев. Представете си автобус, пълен с хора, всеки със своите странности, страхове и навици, а над всичко един луд шофьор и хаосът е гарантиран. Пригответе се за смях, чудати персонажи и моменти, които ще ви накарат да се замислите за себе си и света около вас. Всичко това с лекота, която само истинската комедия може да донесе. В рубриката «Тинейджерът в мен» е утвърдено име в журналистиката, човек отдал живота си на словото, но и голям приятел на младите. Човекът създал едни от първите рубрики, печатни издания и предавания за тинейджери – Тони Титянова. А в подкаста ни ще коментираме токсичните личности около нас, т.е. някой в живота ви, който редовно разрушава психичното ви здраве. Аз поне познавам такива.

0: А сега ви каним в един свят, който звучи познат. Дори леко абсурден. Свят, в който хората пътуват, но не стигат никъде. Свят, в който всички говорят, но никой не слуша. Това е Рейс от Станислав Стратиев. Пиеса, която и днес звучи стряскащо актуално, смешна, абсурдна, но винаги умна. Стратиев с невероятно чувство за хумор успява да им покаже как нашите малки странности могат да се преплетат в най-неочаквани ситуации.
1: Представете си, че се качвате в рейс, но не знаете на къде отива. Шофьорът мълчи, пътниците спорят, а времето си върви.
2: Звучи ли ви познато? Е, това очаквайте и в рейс. Комедия, в която се смееш, но не непрекъснато.
3: Рейс не е просто пътуване. Това е метафора за живота, за посоката, която търсим и за хората, с които я споделяме.
4: Качваш се в рейс, нямаш идея на къде отиваш. Всички вътре имат мнение, но никой няма отговор.
1: Добре дошли в пиесата, която доказва, че понякога най-големият абсурд е нашето ежедневие.
0: Един рейс, много хора, никаква посока. Рейс от Станислав Стратиев.
1: Много ви е голяма цигулката.
0: Моля?
1: Много ви е голяма цигулката.
0: Това не е цигулка.
1: Не е ли? Че какво е тогава?
0: Не можете ли да млъкнете за малко?
1: Що? Преча ли ви?
0: Дразните ме.
1: Нерви, братче, нерви. Най-страшният биш за съвременния човек. Днес се дразни, утре се ядосва. Йоп, в лудницата. Те сега им викат психиатри, ма то си е чиста лудница. Обаче ти не се безпокой. Няма страшно. И там живеят хора. Те в такива цигулки пренасят деца.
4: Кой пренася?
1: Има си хора и за тая работа. Продават ги на чужденците, защото там ръждамостта е по-малка.
0: Моля ви се.
1: Няма да го вземат на ръце, я. Нали веднага ще види, че е опоено.
0: Ох.
1: Той на тях не им е леко. Работата е опасна, нервите им не издържат. Всичко ги дразни. А, май проплака дете.
4: Глупости.
1: Ето, оттам.
4: Това е вятърът.
1: Може и да е вятърът, може и да не е.
5: А защо не тръгва този автобус?
1: Приятел, вътре дете ли има или цигулка? Сложи си ръка на сърцето и кажи. Не дей да тревожиш жената. Ами, ще трябва да отворим калъфа.
0: Не позволявам. Няма да позволя да оскверните инструмента. Вие не струвате колкото половината от него.
1: Ако има цигулка, що се палиш?
0: Махнете мръсните си пръсти.
1: Не е чиста работата.
0: Бръщолевите глупости, откакто сте се качили. Аз никога не пътувам.

0: минавам с градския транспорт, но в този квартал въобще не минават таксита. Такъв човек може да изкара от равновесие за един месец.
1: Всъщност, защо не отворите калъфа? Предполагам, че няма да ви затрудни много.
0: Ама и вие ли си мислите, че пренасям деца? Та вие сте интелигентен човек.
1: Става дума да се успокоят духовете. Не вярвам. Но една проверка никога не е излишна.
0: Не.
1: Но защо се опъвате? Проверката е най-висшата форма на доверие.
0: Тогава си свалете панталоните.
1: Моля?
0: Свалете си панталоните.
1: Вие чувате ли се какво говорите?
0: Да проверим мъж ли сте или жена. Аз пък имам чувството, че сте преоблечена жена.
1: Говорите дивотии.
0: Но защо се опъвате? Само да проверим, нали проверката е най-висшата форма на доверие. Не щете. Аз защо трябва да искам? Кой човек позволява да го оскърбяват ей така за глупости?

0: Извинете, не ви ли се струва, че вървим по други улици?
1: Как по други? В какъв смисъл?
0: В смисъл, че не сме по маршрута.
1: Аз живея временно в този квартал. Не мога да ви кажа.
0: Ето, отминахме някакво предприятие, мелница, а по маршрута на този автобус няма мелница. Сигурна съм. Пътувам от 10 години.
1: Възможно. Не знам, все едно.
0: Граждани, мога ли да питам нещо? На къде отиваме?
2: Какво искате да кажете?
0: Искам да попитам на къде отиваме.
3: Айде, още една за Алдомировци.
2: Не знаете ли за къде е автобусът?
0: Знам. Точно за това питам.
3: Брато, ако и ти си за Алдомировци, още са слизай.
0: За центъра съм.
2: Защо питате тогава?
0: Защото автобуса не се движи по маршрута. Още в началото кривна и от тогава обикаля квартала. Свива по съвсем други улици.
2: А така ви се е сторило, навън е тъмно.
0: Но не толкова, че да не различавам улиците.
3: Що се тревожиш, Егона? Спира.
4: Добър вечер. Торе, за Алдомировци ли?
3: О, братовчет, здрасти, здрасти. Рейсът е точно в обратната посока.
4: Аз май съм се качвал вече от Острес.
3: Качвал си се, ама нищо. Пак заповядай, седни.
2: Видяхте ли? Значи все пак тук е спирка. Сигурно просто са сменили маршрута.
3: Те са през ден го сменят.
4: Е, не ми върви на мен в автобуси. От четвърти се качвам и се не е за Алдомировци. Момче, спри да слеза. Пак сбърках.
0: Защо седим? Да питаме шофьора.
2: По-тихо! Какво сте се завикали? Да питаме. Вървете, питайте.
3: Може да минава за по-напреко.
0: Как по-напреко? Нали виждате какви осморхи правим?
2: Имайте повече доверие в шофьора. Никой не иска да спи в автобуса, но защо трябва да обиждаме шофьора с неоснователни съмнения?
0: Защо пък неоснователни? Много са си даже основателни. И после, защо да не го питам? Какво обидно има?
2: С шофьора е забранено да се говори.
0: Забранено е също така да се изменя маршрута. Но той го изменя.
4: Ама защо да не го пита? Какво страшно има?
0: Аз съм капнала и не ми се дулса неизвестно още колко. Отивам да го питам.

0: Тинейджерът в мен.
1: Популярната шведска журналистка Антуанета Титянова е днес наш гост. Тони е мултифункционална личност. Пише книги, страстен пътешественик, общественик и организатор на безброй събития. Познава всички известни. Носител на най-значимото признание на Съюза на българските журналисти за публицистична книга Калинка Сгурова «Гласът на Странджа». Била е главен редактор на редица национални издания, водила е авторски колонки и рубрики в списания и вестници. Автор е на над 100 телевизионни интервюта, била е водещ на предаването «Кой-кой е в столичното общество» в Българското национално радио. Добре дошла!
2: Добре дошла!
3: За мен е изключително щастие да дам това интервю днес на вас, защото много пъти са правили интервю за мен като журналист, но когато говоря пред младостта, пред колегите, които тръгват по моя път и ще го минат, съм изключително щастлива, защото не знаете каква голяма, богата професия е журналистиката.
1: Какви качества трябва да притежаваш, за да станеш добър журналист, освен голямо желание?
3: Мисля, че желанието е най-малката част. За да станеш добър журналист, първо трябва да си изключително отговорен човек, с отворени очи към света. Трябва да умееш да откриваш събитията, хората, да ги направиш новина, да направиш другите хора съпричастни. Това е професия, която те среща с необикновени хора, събития и мигове. И ако си добър журналист, ти трябва да го уловиш този миг и да го пресъздадеш. Но много е важно да си трудолюбив, за да можеш да пишеш добре, да се изразяваш добре. Това означава много труд върху себе си, да бъдеш професионалист, да знаеш, да можеш, защото журналистиката това не е да си известен. Журналистиката да видиш нещата, да си компетентен, да си правдив, да си отговорен, винаги да погледнеш от събитието от много места и позиции, защото тази професия е в полза на обществото и на хората. Това е богатство.
2: Журналистите променят ли света или просто го описват?
3: Те могат да описват света, те могат да описват всяко нещо, но те променят. Не случайно е казано, че журналистиката е четвъртата власт или петата велика сила. Защо? Защото тя може да внушава, дори може да манипулираш, но журналистиката, ако не е подчинена на меркантилни интереси, защото, за съжаление, сега това го виждаме с фалшивите новини, с социалните мрежи, които могат да променят, това е голяма отговорност.

0: Истинският журналист трябва да бъде точен, коректен и да знае, че има не само информационна и образователна функция. Той пише историята на съвременността. Това, което се прави за днеска, за поколение напред, ако е истинска журналистика, разбира се.
1: Ако интервюираш себе си на 18, какъв въпрос би си задала?
0: Щях да се попитам, знаеш ли колко отговорна е тази професия? Знаеш ли пред какви невероятни личности и хора ще се срещнеш? Знаеш ли как ще ти се промени света и как ти можеш наистина да си полезен на всички тези хора, защото много често твоите интервюта, те се преписват, остават и ти оставаш следа след себе си, ако си истински верен на тази професия.
2: Кое е най-трудното интервю, което си правила и защо?
0: Много пъти са ми задавали въпроса дали имам интервю, с което се гордея. Аз съм интервюирала световни знаменитости. Може би ако ги събера в книги, имала съм шанса да правя с най-известните актьори, политици и музиканти от цял свят. И никога не мога да кажа кое интервю е по-по-най, защото, примерно, аз съм правила страхотни интервюта с комуничистачи и с... Но и отстъпват. За мен всяко интервю има свой живот и ако съм се гордяла с нещо, е когато в моите интервюта няма значение дали са български или световни знаменитости, започват да ми казват... За първи път на вас казвам, за първи път на вас казвам. Ето това означава, че ти си открил новината. Ти имаш, примерно, да направиш интервю с Зукеро за 10 минути, той ти казва, аз не говоря за личния си живот, а 10 минути говори за личния си живот. Истинската журналистика е и психология, как да предразположиш човека, как да го накараш той да се изповяда и да каже на теб това, което пред никой друг не е казал.
2: Случва ли ти се да се страхуваш да зададеш даден въпрос?
0: Няма неудобни въпроси. Има точно поставени въпроси на точното място и има обаче много страшни интервюта. И те не са толкова за пресата, колкото за радиото. Много е страшно да имате пред вас събеседник, който мълчи. Това е за мен, защото аз съм била в радиото, това е може би най-страшният момент, защото в пресата ти можеш да зададеш отстрани и накрая да го представиш тая личност. Но пред радиото някой да мълчи и ти само да задаваш въпросите, а отговора да е да и не отсреща, мисля, че това е най-трудната позиция за радио и телевизионен водещ.
2: А какво никой не ти каза, когато започваше тази професия?
0: Много неща не се казват, защото журналисти като човек сам преоткрива истината да бъде журналист. Аз съм имала шанса да започна на вашите години журналистиката, защото съм била любопитна, любознателна. Ходила съм навсякъде, за да науча как се прави истинската журналистика. Никой не дава занаята на готово. Занаят се краде, той се учи. Учи се, надгражда се и човек непрекъснато преоткрива и нови неща,

0: журналист, когато се научи да има много умения, литературни, граматически, към света, да е любознателен, много качества. Това е професия, която е богатство, защото с всеки човек, с който вие говорите, вие научавате нови неща и надграждате и самите себе си.
1: А ако трябва да избереш между истината и това, което се харесва на публиката, според теб, кое печели?
0: Ти, ако си истински журналист, ти трябва да напипаш пулса на съвременността и на хората. Хората обичат да чуват истината, а не някакъв блясък в очите да даваш и да говориш това, което те искат да чуват. Понякога истината може да боли, може да е горчива, но ти като журналист трябва да покажеш реалността такава, каквато е, с твоята лична позиция. Журналистът е коректив. Той не може само да се харесва. Той трябва понякога да казва това, което е.
1: А какво те ядосва най-много в медиите днес?
0: За съжаление, в България така след демокрацията не успяхме да имаме официоз. Не успяхме да имам вестник, който да може наистина, когато го погледнеш и прочетеш, да знаеш, че това е истинска журналистика. Много често има копи-пейст, едни и същи новини, които не се спазва нито авторско право, не се спазват етични норми. Това не може да не ме кара да се чувствам засегнато от това, че медията и журналистиката в днешния ден е поставена на колене. Това е една професия, която изисква наистина специалисти и хора, които са отдадени на нея. В момента в журналистиката ме ядосва, че всяка една хубавица може да стане медийна звезда и да се каже, че е журналист, инфлуенсър или няма блогър, а де-факто това е сериозна професия. Не може да ставаш готвач там да се искат 100 тъпи, а да си журналист просто защото си е една хубава, симпатична дама, млада.
1: Благодарим ти. За нас беше удоволствие да се потопим в твоя свят и да споделиш с нас тези важни житейски и професионални съвети.

0: импулсът в мен.
1: Приятели, още в началото ви казах, че днес искам да поставя една тема, която ме вълнува. Аз самата често се доверявам на хора, които се оказват токсични и вярвам, че има какво да разнищим по темата.
0: Токсичните хора

0: хора, които се оказват токсични и вярвам, че има какво да размислим по темата.
1: Токсичните хора много бързо ги разпознавам по това, че често се дразнят, когато виждат, че растеш.
2: Токсичният човек в живота ти е този, който по един или друг начин ти влияе зле. Понякога дори без да го осъзнава. Но ефектът е реален. Започваш да се чувстваш по-несигурен, по-уморен, по-напрегнат.
0: Психолозите казват, че ако разпознаеш тези модели, можеш да си спестиш много главоболия и драма. Ето няколко признака, че някой около теб влияе негативно на психичното ти здраве.
3: Например, постоянния негативизъм. Този човек винаги мрънка. Всичко е зле, всички са зле, животът е зле. Да си около такъв човек е като да стоиш под облак, който никога не спира да вали. И в един момент започваш и ти да мислиш така. А това изтощава много.
4: Друг пример е когато те кара да се съмняваш в себе си. В началото е шега, после е просто мнение, после е критика. И малко по малко започваш да се съмняваш. Дали съм достатъчно добър? Ако някой постоянно те кара да се чувстваш по-малък отколкото си, това не е приятелство.
0: Не уважава границите ти. Казваш не. Той или тя го игнорира. Искаш пространство, няма значение. Токсичните хора често се държат, сякаш имат право над теб. А истината е, имаш право на лични граници. И точка.
2: Винаги са жертва. Никога не са виновни, винаги някой друг е проблемът. И ти започваш да се чувстваш виновен. Дори когато не си. Това е класическа манипулация. Играят на съжаление, за да контролират ситуацията.
3: Само взимат, не дават. Ти слушаш, ти помагаш, ти си насреща. А когато ти имаш нужда, няма никого. Една връзка не трябва да е еднопосочна улица.
1: Или манипулират емоциите ти. Днес те кара да се чувстваш специален, утре сякаш не струваш нищо. И ти се чудиш. Какво направих? Това е емоционална игра. И тя изтощава страшно много.
4: Или когато не се радват на успехите ти. Когато ти се развиваш, те се дразнят. Когато успяваш, омаловажават. Когато блестиш, опитват се да те свалят, защото се чувстват застрашени. Токсичните хора не искат да растеш. Искат да останеш на тяхното ниво.
0: А истината е една. Ти имаш право да растеш, да се променяш, да избираш хора, които те подкрепят. И най-важното, да не позволяваш на никого да те дърпа назад. Не всеки, който около теб е за теб. Понякога най-здравословното решение е да направиш крачка назад и да избереш себе си. Не защото си слаб, а защото най-важното е ти да си на твоя страна. Да, понякога около нас има хора, които ни натоварват или ни дърпат назад. Но ето добрата новина. Ти имаш силата да избираш кой остава до теб. Обграждай се с хора, които те вдъхновяват, подкрепят и ти помагат да растеш. Ние от студия Еленов и аз водещата днес си напомняме, че светът е пълен с възможности и всеки ден е шанс да станеш по-добрата версия на себе си. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.
5: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.

Гласът на времето. Дискусии в ефира. Здравейте, скъпи радиослушатели! Добре дошли в Гласът на времето. Аз съм Радослав Чичев и днешната тема е българското село. Ще се запитаме как архитектурата на българските села разкрива политическата и социалната история на страната, как новата вътрешна и международна миграция към селата променя местните общности, културното наследство и представата ни за дома. Заедно с Надежда Сучева, Ивайло Марков и Десислава Пилева.

0: начало често мислим в минало време. Сещаме се за обезлюдяването и за изоставените къщи. Но през последните години се случва и нещо друго. В различни краища на България се появяват нови жители. Българи, които напускат града, семейства, които се връщат след години в чужбина и чужденци, които избират да живеят в българското село. Паралелно с това започваме да гледаме различно и на самите къщи, на архитектурната им стойност, не като руини, а като архитектурни ценности. Именно това разкриват два проекта, за които ще говорим тук в гласът на времето. Къщите и хората, Rural Heritage, част от един по-голям проект. Тук в студиото е архитект Надежда Сучева, която е част от този проект. Част от проекта е свързан с това да събира архитектурните истории на десетки села и превръща сградите в свидетели на семейни и обществени съдби. Ще поговорим и за изложбата «Да се преместиш на село», един проект, зад който стоят тук в студиото с Десислава Пилева и Ивайло Марков. Те са етнолози. Той пък проследява новата миграция към селата и начина, по който новите жители променят материалната среда и местните общности. Здравейте! Радвам се, че сте тук в студиото.
1: Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
0: Започваме направо с въпроса: какво ни разказват селата днес? Знаем в българския контекст, да вземем литературата, да вземем историята, това разделение между града и селото съществува много дълъг период от време. Сега, в модерната ни история нещата се променят, не са точно по този начин, но въпреки това селото запазва една представа за себе си, която вирае в общественото мислене, общественото говорене и в нашето съзнание също така. Но знаем, че през последните години селата се обезлюдяват, но и се населват. Също така забравяме как изглеждат българските села, особено ако не пътешестваме из България. Какво обаче ни разкриват селата днес?
1: Селата според мен на първо време ни разкриват, че нищо не е статично. Това мисля, че можем да го видим навсякъде около нас. Дори когато ние смятаме, че нещо е в застой, то всъщност не е напълно изцяло в застой. Винаги има някакви процеси.
3: И според мен трябва да скъсаме малко с това противопоставяне на селото и града, тази бинарна опозиция, защото всъщност, ако дори назад във времето, като се върнем, те винаги в историята са били свързани и хората от селата, дори ако щете през възрожденския период, слизат от планините и побългаряват голяма част от градовете, които по това време са били с най-различно друго население, не само турско-османско население, но имало е арменци, евреи и така нататък. Така че този процес, особено планинските села, които периодично така, и това е средиземноморски феномен, изливат население към по-ниските части, към градовете. Затова аз мисля, че не трябва да ги противопоставяме. Дори в съвременността виждаме как тази представа, която романтизира селото, тя също е доста обтекаема, тя също не може така. Хора, които самите те са привлечени от това романтично село, в един момент разбира, че нещата не са чак толкова лесни и романтични, като отидеш да живееш там. И затова трябва просто да сме малко по-внимателни с противопоставянето и да ги мислим като една система, като скачени съдове.
2: И аз също бих искала тук да добавя точно, че в нашия подпроект Rural Heritage ние точно това забелязахме, пътувайки и селата, че хората, които в началото на миналия век, който е бил, тогава е бил, така да се каже, разцвета и бума на българската държава, които хората са били с огромни светли надежди за бъдещето и намерения, примерно са пътували в Горбет из чужбина, но винаги са се връщали в родното си село. И къщите, които ние документираме, са основно на горбачи, които са се завърнали в селото, не в града. И са направили къщи, които са по някакъв градски тертип. Те имат изключително аристократична визия, декорация с западно влияние, арт-ново и сецесион, като декорация по техните фасади, майстори, най-вероятно

0: вероятно също от чужбина или от дюлгейрски групи, които са се обучавали най-малкото в Румъния и Влашко са строили тези къщи. И тази граница между села и град не е толкова съществувала и тях то, даже не би ги засягала. Всяко едно село е имало място, където хората са се събирали и са танцували. Примерно, наскоро изследвахме Сухиндол, който сега е град, но до 76-та година е бил село. Т.е. в тези бурни години, в които той се е развивал и там има страхотни къщи, препоръчвам ви да отидете да ги видите. Триетажни имения, наистина аристократични за мене като палати изглеждат. Хората там са имали 3-4 основни училища, имали са 4 банки, имали са много, не знам точния брой, но сигурно са имало кръчни и места за забавление. Така че киносалон, читалище, което е строено в края на 19 век, всяко едно село имало всичко, всичкото това нещо, което един град има. А градовете също са били... Визията на града и селото много са се препокривали като мащаб.
1: Да, така, в българския контекст е много интересно, особено когато се видят снимки от началото на 20 век, как изглеждат, да кажем, гражданите в града и как изглеждат селените. Много е интересен този контраст, който се забелязва. И този контраст може да бъде открит в архитектурата. Затова малко по-късно ще поговорим, но по-скоро, за мен...
0: Аз това казвам малко обратното, че нямало е толкова ясен контраст между града и селото и между това как са живели едните и другите, защото културата и това, което са правили, са го правили навсякъде.
1: Да, но се създава една градска култура, която е съвсем различна и това не може да бъде
2: избегнато. Това не винаги е свързано с статута на съответното селище. Значи градска култура и в миналото и сега може да съществува и в нещо, което административно е село.
0: Да, точно.
2: Дори ако погледнем в предварителния разговор, си говорихме за село Езерец в момента. Там лятно време се случват изключително интересни неща, които по принцип ние свързваме с града, като джаз фестивал, като различни концерти, като арт ателиета, неща, които...
0: И работилници.
2: Да, да, които ние свързваме с града.
1: А това не е ли обратен процес? Аз ще се върна отново назад във времето, за да поговорим за тези процеси, които са в момента, но тези процеси, които наблюдаваме в момента, са превръщането на селата в места, изглеждащи като културни единици, ако мога така да ги нарека, обособени. Ето във вашия проект се забелязва как конкретни села се съсредоточават в конкретни занимания. Да кажем, съсредоточават се в това да се оправят читалищата или пък има село, в което се създава духовен център. Тоест, това не зависи до голяма степен от политики, от начин на действие на държавата, от хората, които живеят на конкретното място. Докато ако се върнем началото на 20 век, има конкретни политики, които са свързани с канализация, с електрификация, с създаване на кафенета, на клубове, на градски живот, на начин на обличане. Затова дадох примера с начина, по който са се обличали хората. Докато сега тези граници са размити. Те не съществуват, защото няма и политики до голяма степен, според мен.
3: На някои места, аз съгласна съм с това, което казвате като цяло, на някои места в някои села, поне които ние сме работили, забелязваме, че на местно ниво има този притока на нови хора и то на дейни хора, които искат да променят средата, влияе върху местната политика. Тя е така много мащабна, защото се говоря за кмета, примерно, и това какво той може да направи. Селските кметове не могат да направят много самостоятелно. И се работи в посока да се подобри, например, инфраструктурата. В села, като Езерец, отново да го споменем, което допреди няколко години нямаше нито една асфалтирана улица, освен главната улица. В момента се работи в тази посока и не само там, и други села сме го виждаме това. Точно защото селото някак си става по-живо. Това не значи, че то не е било живо преди това, но сега има много по-голяма концентрация на хора, които са активни. Те имат кауза, тази дейност, която се случва там, тя не е самоцелна. Всяко едно нещо е част от по-голям пъзел, така

0: да го кажем, желайки да подобрят средата си на живот. Дори това да е само през лятото, защото повечето хора там, например, живеят през лятото в
1: Но
0: селото.
1: да, част от тях искат примерно да имат хубав път до имотите си. За други това всъщност пък разваля духа на селото. Така че и тук нещата са доста така сложни. Това влияе и на архитектурата. Значи доста стари къщи, които биват купувани, пътищата пред такива къщи са различни. Това, което ние наблюдаваме, е различно. В част от случаите се бута изцяло и се построява нещо ново. Запазва се, да кажем, стена, защото това е свързано с по-малки разходи при изкарване на разрешителни за строеж. Но има случаи, когато има стремеж за реставрация, да не се бута, а
2: Да,
1: да се.
2: тук може би идва въпроса за това доколко тези къщи, които имат архитектурна стойност, са паметници на културата, доколко в селата са засегнати тези процеси.
0: Ние не знаем за момента за много къщи в селата да бъдат обявени за културна, с някаква културна стойност
1: Много
0: или да
1: малко и те са с
0: именно
1: местно значение, не с национално
0: Но ние
1: обикновено.
0: намираме сгради, които са изключителни. Те може би много трудно биха попаднали в някаква такава документация, но има изключителни образци. Препоръчвам ви да видите нашия сайт. И да, това, което споменавате за ремонтите на стари къщи, е точно така. Има тотално обезличаване и незачитане на архитектурната стойност и наследство на една сграда. Защото за тази архитектурна стойност и визия стои наистина един много виж стремеж на човека, който я е построил, да покаже нещо, да каже: аз оставих тази сграда. И сега съдбата е може да се разклони на две: или да е тотално изоставена и да започне да се руши, или да се оправи. И тук вече пак имаме две разклонения: нови собственици или наследници, които не уважават визията и това, което е построено от техния.
1: Предтеча.
0: Да. Или точно обратното, да кажат: ние искаме да съхраним облика за тази сграда. И всъщност за мен е много ценно хората като цяло да променят отношението към сградите си. Наистина то си изисква една ежегодна грижа, една сграда. Както ти ходиш на профилактични прегледи, си контролираш някакви неща относно здравето, сградата е също. Ти не можеш да я оставиш така да си стои 50-60 години и да си мислиш, че всичко е наред. И трябва ежегодно да се грижиш за нея. И ако това се е случвало поетапно и последователно и хората от различните поколения са си предавали щафетата, защото знаят, че това е нещо, което е наистина важно за техния род и за тяхното родова памет, нали, тези сгради ще имат една друга визия. И има добри примери. Част от тях са показани нашата изложба Къщите и хората. Предполагам, във вашия проект също се виждат такива интересни хора, които са евентуално
2: Да,
0: са си запазили сградите и са ги
2: абсолютно.
0: възстановили. Защото само тук с това ще завърша това си изречение. Възстановяването на една такава сграда, особено ако тя е била порутена, е един много трудоемък процес, който е свързан и с разход на време, на средства и на много търпение. Това много малко хора биха го направили. Най-лесното нещо, което ние сме възпитани вече в времето, което живеем, всичко да е бързо и лесно, това няма как да се случи с това да си възстановиш една стара сграда. С бързо и лесно ще я загубиш. Ще
2: Да,
0: загубиш
2: аз пак
0: оригиналния
2: ще
0: вид.
2: върна темата за политики от една страна и начин по който хората обживяват, да кажем, селата. Защото от една страна това, което казахте вие, е вярно. Да, то зависи от хората, но също така зависи от определени политики и начин възможност да бъде поддържан определен облик. Да поговорим за това, защото знаем, България е специфично място. България от една страна, хем като клише, хем човек, когато тръгна да пътува из България, го вижда наяве, битува консерватизъм до голяма степен. От гледна точка на това, нашето село е най-хубавото. Това село там, като отира там, изобщо неща, вижте им къщите, вижте им нравите какви са. И тук има едно много интересно противоречие, една промяна за мен в сегашния начин на живот, защото ето, вие споменахте за това, че селата са свързани с градовете, връщайки се дори в края на 19 век, виждаме, че над

0: начина, по който едно село разбира за света, следствие на търговията, на пътуванията. И в същото време обаче има една обособеност. Има нещо, което иска да запази рода. Ето тук противопоставеното град-село е свързано с, да кажем, съвсем условно либерализъм и консерватизъм. Съвсем условно, разбира се, казвам. Но в сегашния момент забелязваме точно обратното. Забелязваме, че хората, които идват отвън, променят облика отвътре. Променят самите процеси вътре в селото. Така ли е? Или всъщност хората, които в момента идват и се заселват в селата, стоят отстрани или всъщност са част от цялото? Да поговорим за тези противоречия.
1: Пак много, много зависи. Има го и едното и другото. Значи има хора, които те просто присъстват там. Те живеят собствен живот, в който почти нямат нищо общо с останалото население на селото. Единствено, да кажем, отиват до магазина, с някой се поздравяват, здраве и здрасти. Но има и хора, които пък точно обратното. Те искат да се впишат, включително не само българи. Ние това виждаме и при някои от чужденците, които искат да променят не само материалната среда, колкото социалната среда, да създадат нови типове сдружаване, нови типове общности, в някои случаи с някакви каузи определени. Да създадат нов тип, дори ако щете, забавление за местните жители. Много често в нашите села са останали предимно възрастни хора. Когато дойдат едни дори малко по-млади хора, те се стремят и, защото няма друго население, да увлекат това възрастно население. Много често работят с пенсионерските клубове заедно.
0: Така, Фабрика за идеи е една такава организация.
1: Да, това е доста добър пример също, да. Как се свързват поколенията през разстоянието, нали, град-село, както се опитва да бъде преодоляно по някакъв начин. Но имаме и такива примери от долу. Пак го споменаваме, село Езерец, но то за нас е наистина много любимо село.
2: Това е много интересен социален пример, според
1: да, и там нещата се случват отдолу, значи Елен, но заедно с местни хора през годините нееднократно заедно с този центъра за как беше обществено развитие в Варна, от Сосур Варна, правят детски лагери и една от дейностите по време на тези детски лагери е била да обикалят възрастните хора в селото, да записват интересни истории, историята на селото, на определен сгради. Мисълта ми е, че не винаги дори се минава през конкретна, формална, макар и неправителствена организация. Но това, което правят неправителствените организации, също е много, много важно, защото пък те дават стимул също на местно ниво.
0: Всъщност, обеселяването на българските села е факт, голяма част от тях. Вие наблюдавате тези процеси. Какво обаче избират като ценност хората, които отиват на конкретно място, ето, от архитектурна гледна точка, от как функционира самия процес, за мен е интересно.
2: Според мен е важно да отбележим това, че обезлюдяването и идването на нови хора може да бъдат два паралелни процеса дори в едно населено място. Защото дори села, в които има са предпочитани сред новодошли, дали ще са българи или чужденци, няма значение в конкретния случай. Те в не толкова далечното минало са били с по-голямо население, отколкото са в момента. Но едното не изключва другото. Разбирате ли, местни хора си заминават или
1: по биологични причини.
2: Но това не изключва идването на нови хора. Това обаче не означава, че може да се компенсира тази бройка, ако говорим за числа. Нас числата толкова не ни интересуват, колкото самите процеси.
1: Да, защото едно село можем да имаме, да кажем, 1000 човека и то да не се случват много неща там. Друго село можем да имаме 100 човека, но от тия 100, ако има примерно 5, 6, 10 активни и те правят различни дейности, търсят

контакти с съседни села, с, в регионален план, и могат да се случват интересни неща. Така че много... Не, че не е важно колко е населението на селата, но не е единственото важно нещо. Поне от наша гледна точка, интересните процеси се случват понякога независимо от броя на жителите.

0: Гласът на времето, скъпи радиослушатели. Темата е българското село. Историята на българското село никога не е била само местна история. След освобождението, новите икономически възможности създават нов тип къщи. След Балканските войни и Първата световна война се появяват други модели. Колективизацията след 1944 година променя не само собствеността, но и отношението към дома. След 1989 година идват, ние споменахме за това, до голяма степен обезлюдяването и масовото изоставане. Днес сме свидетели на нов обрат. Тук в студиото са архитект Надежда Сучева и етнолозите Ивайло Марков и Десислава Пилева. Нека да кажем за нашите слушатели, изложбата в Националния етнографски музей на площад княз Александър I може да бъде видяна. Изложбата се нарича Да се преместиш на село. А освен това, Rural Heritage е много интересен блок, в който има събрани много истории, архитектурни къщи с архитектурна стойност. И ми се ще да продължим нашия разговор точно от историческия контекст, защото когато разглеждах сайта, който е свързан с проекта Къщи и хора, има села, в които, ето, да кажем село Плачковци, вие забелязвате къща, която е особена, с особен тип архитектура в Тревненския Балкан, и се запитвате как именно се озовава на това място. И разбирате каква е била по-ранната история. Тя е била не просто жилищна къща, къща-офис, свързана с дейността на Атанас Буров. Той е дипломат, банкер, участва в развитието на редица предприятия и мини дружества в страната. Има пък едно друго село, Чичил. То пък пази паметта за кулските събития, които са през 1951 година, когато жителите на Чичил разтурили новосъздаденото ТКЗСЕ и се върнали иззетите селскостопански животни, само че след което държавата се намесва и голяма част от жителите са изселени от това място. Да поговорим за това как селото, архитектурата могат ни говорят за политически събития, които, да кажем, не са на дневен ред, не са никак приятни за говорене, но те са част от историята ни. Всъщност, селата пазят истории, които все още са неизговорени, все още съществуват между хората. Аз се сещам конкретно за Белене, но и не само за Белене, разбира се. Има много села, които са пострадали, да кажем, от социалистическия период, силно травматични. Може би и това до някъде затваря хората. Но да поговорим за този аспект, който за мен е много интересен. Особено от архитектурна гледна точка, как това, което виждаме на пръв поглед, може да ни привлече чисто естетически и зад него да разберем, че всъщност има много, много други истории и политически също така.
1: Да. Само преди това едно уточнение. Rural Heritage е сайт, който е виртуална библиотека на българските села. В него се съхраняват всяко едно село, което ние сме обиколили като локация, е представено с неговата архитектура. Нашата цел не е да обиколим всяко едно село в страната и да го сложим като точица на картата, ами такива села, чиято архитектура и местни архитектурни видове са по-интересни за нас като архитекти. Проекта Къщите и хората е подразделение, така да се каже, един подпроект на Rural Heritage, където срещаме човека, собственика с сградата. Хора, които са опазили или се грижат за своята къща. Относно въпроса за това как сградите, наистина, ако можеха да говорят, ще

да ни разкажат много интересни неща. Да, ние частично научаваме някакви много интересни отговори за това какво се е случвало там, защо определена сграда изглежда по този начин, кой я е строил, но не винаги. Информацията е много оскъдна, когато става въпрос за селски сгради. Ние се опитваме да, така да се каже, да се доберем до нещо чрез разговори с малкото останали живи местни жители или с някаква литература, с краеведски книги. И винаги става въпрос за нещо много интересно. В смисъл, сега се опитваме малко да задълбочиме нашите изследвания. Не просто да публикуваме едни красиви фасади, които са наистина трогателни, а да видиме защо кой ги е строил, каква е историята в определени села. И стигаме до много интересни наистина истории, които разказваме в нашите социални медии. И да, просто те са едни много вдъхновяващи и винаги интересни. Не знам как да го кажа. На мен ми е изключително любопитно и приятно да се ровя в историята на дадено място, в къщата, кой е собственик, защо е построил, защо така е помислил. Например, наскоро говорих с жени от Сухиндол, как една сграда, която виждаш, че е наистина някакво триетажно имение с

0: защо така е помислил. Например, наскоро говорих с жени от Сухиндол, как една сграда, която виждаш, че е наистина някакво триетажно имение с страхотна декорация и фасада, с външно, с такива еркери дървени, които са тераси, дървени тераси на фасадата. И се чух с жената наследница, която е продала вече тази къща и казва, примерно, че дядо ѝ е бил доста заможен, имал е, занимавал се отново с вино и каза, обаче къщата не е могъл да я построи цялата в пълния си блясък, защото майка или баба ѝ, не съм сигурна, се разболяла от болест. Сега ми излезе от главата, коя точно болест, но той е трябвало да купи жребче и по един тогава непознат начин да създаде ваксина, нещо като ваксина, което жребчето да изкара болестта, да преболедува и след това от неговата кръв да се вземе серум и да се инжектира в жената и по този начин тя е оздравяла. Тоест, къщата и визията и до някакъв час са резултат от някакво решение, което той е взел заради семейството си и заради любовта на живота си. И някакви други такива много, много интересни случки. Примерно в Скалско, имението, което открихме в края на селото, принадлежи на един местен строител, Минчо Гергинов. И това е наистина къща, която, като видиш, няма кажеш, това е селска къща. Тя е палат. Триетажен, доста голям. И едната от легендите е, че той е построил тази къща, защото когато тръгнал да си я строи и мислил да си построи по-малка, по-скромна сграда, намерил примерно заровени жълтици и след това се обучил в занаят в Влашко, направил дилгерска група, обикалял е селата, съседни села и е строил къщи и на други места. И той е станал нещо като местен бизнесмен, ако трябва да използваме съвременната терминология, който е направил този избор да живее там и да построи народното си място. Това такова е, голямо...
1: Това е много интересно...
0: голяма къща.
1: Да, това е много интересно от антропологична гледна точка, може да поговорим за това, защото това смесване на култури създава един различен облик. Антропологията проследява това нещо, как се променят определени представи или пък как се създават конкретни обичаи, как вирае една представа, а всъщност се оказва, че реалността е съвсем различна.
0: Аз може ли само нещо да добавя, защото точно сега исках само и да конкретизирам. Това пак има връзка с въпроса, който задавате, че в селото малко реалност и история се преплита с легенда. В смисъл, не винаги нещата, които защото се предава много от информацията останалостта, ти не можеш да си абсолютно сигурен в нейната достоверност. Аз казвам някакви работи, които хора са ми казали, не са написани черно на бяло в книги за тези легенди, например за тази жена как е била оздравяла. Така че това е много интересно, че за селата реално ти получаваш информация малко от останалостта, устно предаване и информацията, вие ще кажете дали е така, не винаги е... не може да си абсолютно сигурен, че тя е достоверна. Защото някакви хора идват и почват да говорят, та къща е на еди кой си, той еди какво си правил. Обаче сега това, как може да си сигурен, че е така? Това са някакви хора, които са решили нещо да ти разкажат. И това е много интересно, защото ние по този начин, само приключвам, извинявам се, че отклоних темата, примерно дълго време търсихме защо, откъде са дошли едни такива много интересни елементи по фасадите, защото едно село цялото беше с еднакви гипсови елементи по фасадите, село Капиново. Те са много красиви, много пишни такива сецесионови. Един дядо каза ми, внесли са ги от чужбина. После пък един друг ни каза ми, произвеждаха ги в един завод. И тук пак почваш да се чуеш добре. Може да са и двете, може да е едното, може да е другото, но не може да си абсолютно сигурен кое е истината. Да, и ние сега се опитваме малко да разберем, но още не сме разбрали.
2: Това с достоверността, то тук е въпрос е и какво всъщност значи автентичност, достоверност. Те са така едни понятия, които ние използваме.
1: Идентичност,
2: да. Всъщност това са категории, които ние използваме днес. Миналото аз не съм сигурен, че хората точно по същия начин са ги виждали, както ние днес ги виждаме. Има го и

0: Другия процес. Хора разказват като народни предания, легенди, неща, които са прочели в книги. На мен и това ми се е случвало. И тук също е много тънък момент, особено периодичния печат, когато така навлиза. Знаете, и нашите възрожденци публикуват доста народни легенди, предания, обичаи. Впоследствие хората четат. Днес ние четем тези наши възрожденци, също възраждаме. Всъщност ние до голяма степен конструираме на ново определени обредни действия, персонажи и така нататък.
1: Да, ние знаем, че в крайна сметка и по време на Людмила Живкова най-вече това си е
0: културна
1: политика.
0: Да. Но ако се върнем и към въпроса за това културно смесване, то за нас е много интересно, особено и в този контекст чужденци, когато купуват имоти в българските села, защото в определени случаи те съхраняват част от местния материален бит, но и привнасят от собствените си страни. И много интересно в интериора на някои от домовете, как всичко това е смесено по някакъв начин, който в определени ситуации бихме могли да определим като кично, за хората това естетически е окей.
2: Според мен, даже поне случаите, които ние сме наблюдавали, смесването, културното смесване по-скоро е вътре в дома, отколкото в архитектурата. Не съм специалист по архитектура.
3: Но съм го наблюдавал.
2: Но хората са, както спомена, са или съхраняват, опитват се да съхранят, доколкото това е възможно, или да им стигат познанията, облика на къщата, която са купили, или тотално я, дори къща, която е обитаема, те я събарят и изграждат нещо, което е по-функционално за тях, ще им отнеме по-малко време да го направят и по-малко средства. Сега в едно село, хора, които са от Полша, те са семейства, които не са се познавали помежду си, преди да отидат в това село, но едните идват по-рано и предприемат мащабни такава реконструкция на къща, която са купили. И срещат изключителни трудности с местни майстори, които ги мутаят, съвсем откровено казано, искат им повече пари, защото са чужденци. И в един момент собствениците казват, че това им е достатъчно. Намират си майстори от Полша, които ги водят в селото. Те живеят там за 3 месеца. Сега те част от сградите така в двора, според мен, са изградени съвсем наново от това, което ние видяхме. Основната къща до някъде е съхранена, реновирана е, има дострояване, но това се прави за 3 месеца от майстори от Полша. И той казва, че това е най-голямата грешка, че те изобщо са се опитали да съхранят тази къща. Mm-hmm. Много по-евтино, много по-бързо щало да стане според тях, ако просто се сринали. И когато идват другото семейство, с което те се запознават там, те пак са от Полша, и на това първото семейство строителните дейности са някакво хоби, нали, на мъжа, и той им дава съвет, че къщата за нищо не става, и те я събарят. Ние видяхме видео, те са снимали. Къщата е, не съм 100% сигурна, някъде от средата на 20 век или първата половина на 20 век, с много малки стаи, много ниски тавани, и вътре тя просто е била пълна с всякакви неща. Нали, тя не е била обитавана последните години. Има много всякакви багажи, бокулци, какво ли не. И те виждат само това. Старите прозорци, течащия покрив, и някак си не виждат потенциала, според мен, не са видяли на това място. И той им дава съвет да го съборят. И сега има една къща, която тя не е полска архитектура или централна европейска архитектура. Тя е, според мен, е къща, която може да бъде на всеки новодошъл. Mm-hmm. Включително и сред българи сме виждали подобна. Много изчистена фасада, всичко е много изчистено и вътре е много функционално пространството. И те смятат, че това е най-правилното решение. За тях вероятно е. От функционална гледна точка, вероятно и финансова гледна точка, вероятно е. Но мен ми беше много интересно как изглеждала тая къща. Аз включително видях мебели, които ние сме имали в моите къщи на село, нали, на моите прабаби и прадядовци. И ми стана едно такова леко мъчно. Това си е лично субективно мое възприятие. Но къщата беше много интересна. Тя имаше много помещения. Нали, беше едноетажна, защото селото е в Добруджа, нали, там няма така многоетажни сгради като цяло в селата. Но за тях

0: това беше къща, която за нищо не ставаше. И те дори не се бяха допитали до архитекта или конструктор, специалиста, така да кажем, преди да вземат това решение. Те просто са решили, че...
1: Да, тук идва един въпрос, който е свързан с това, когато се заселват преселници от чужбина, доколко приемат местните нрави, местните отношения между хората, доколко са отворени и доколко има и ответен отговор на това, защото все пак всеки пренася някакви представи за света и конкретна култура, която носи.
2: Ми доста индивидуално е, защото пак има примери на неприемане, на опити изобщо да стоиш на страна от местните хора, но има и опити за сближаване, организиране заедно на празненства. Примерно празнуват заедно големите празници, като Коледа, Нова година, Великден. Като всеки привнася, значи има и наши елементи културни, има и от съответната култура друга. Това миксиране го има и то за мен също като процес е интересно, без тук да искам да давам положителна или отрицателна оценка. Аз мисля, че изобщо ролята на етнолозите не трябва да бъде такава да съдят и да казват това е правилно, това не е.
1: Да,
2: трябва да разбираме защо се случват дадени процеси и да ги разбираме. Защото това важи както по отношение на настоящето, така и по отношение на миналото.
1: Има ли подобни процеси, ето този въпрос е към всички, който в момента наблюдаваме в историята ни, който да е подобен на този процес? Аз не се сещам, задавам ви на вас този въпрос, защото той е свързан с... вие сте хора, които са... Ето, вие сте етнолози, споменахте за това, че се опитвате да разберете едни конкретни процеси, но да кажем... Надежда Сучева е архитектка и мен ми се струва, че пък вашия проект е свързан с това да покажете и да съхраните по някакъв начин това, което съществува, или да покажете добрите примери, които съхраняват архитектурата на българските села. Но тук е много интересно, защото всъщност ето това желание за опазване или пък за ценност, това, което избираме, то идва сега. То не идва от поколенията, които са живяли там, може би не са имали възможност, живяли са по друг начин. Но сега се намираме в една ситуация, в която се опитваме да съхраним нещо, което обаче изчезва.
2: И тук е ценността му всъщност, да. Защото изчезва.
1: И тук е интересно, къде е тази граница между това да съхраниш нещо, да го запазиш, и кое е това, което ти позволява да продължиш напред и да създаваш нови неща? Къде е този крехък баланс?
3: Ами, аз мисля, само искам също една реплика по повод и това, което те казаха. Аз мисля и в отговор на въпроса, според мен отношението ти към дадена сграда, дали искаш да я бутнеш, както е примера с тези хора, или искаш да я съхраниш, е някакво твое лично усещане. И то стъпва на начина, по който ти си образован, или мирогледа ти, изобщо възприятията ти за света и културата ти, да знам. Това е някакво твое отражение в каква къща ще избереш да живееш. В нова или в стара.
0: И това знам всичко прекъсно, но това няма значение какъв ти е происхода, дали си българин или чужденец.
3: Също. И това, което ти кажем, има хора, които се асоциират с местната

0: новогодни декорации. Или виждаш, че тя е изключително стара, в лошо състояние, много надребнена. Това е някакъв твой личен пример.
1: Аз пак ще опонирам и ще върна на държавно, по някакъв начин държавна политика. Да, така е, но твой избор се формира вследствие на образованието, вследствие на културата и вследствие на средата, в която
0: се живее. Особено пък естетическата ти култура. Това също се формира и затова също е интересен въпрос, защото според мен това какво е кичозно и какво не е кичозно, кое е естетско и кое не е естетско, ние може да видим, аз лично това мен винаги много ме трогва, как те къщи са ама толкова стилни, с така хубаво направени, хубав интериор. И те хората, последното поколение, дошли, с извинение, не може да седа за друга дума, нашляпали, примерно, ламинат или някакъв супермасов гранитогрес, който е примерно 10 лева или 5 евро вече, а пък те са имали примерно естествен камък, хубаво естествено дърво, насякъде всичко е било истинско, дишещо, правено с ръка. Това е, как го правиш? В смисъл, естествено става въпрос за възпитание на това какво е ценно, на това какво е важно, на това какво е стойностно, какво е красиво. И това е някакъв процес, който трябва да се...
1: Предполагам, зависи от определени регулации от държавата също
2: зависи,
1: така.
2: Зависи политиката е като цяло, да.
0: Но аз мисля, че винаги стигаме до хората.
2: Да, но не винаги хората имат пълната свобода на действие. Ако се върнем пак към социалистическия режим, ние знаем и в градовете какви колко много сгради от първата половина на 20 век са бутнати в процеса на модернизация и изграждане на новите сгради социалистически. Това тук и в София, изобщо в по-малки и градове и села това
1: от
2: се случва.
1: От османския период знам, че останала една единствена сграда.
2: А това е другото, което се случва след освобождението тук в София. Значи да. Бутаме всичко почти, което мога е свързано с...
0: Ама представете си, ако живеехме, ако нищо не се беше бутно, ние щяхме да живеем в римските сгради.
2: Тук е за това, точно това е, че това е естествен процес.
0: Това е много интересен, да. Той е
2: и хората и в миналото са бутали по-по-по стари сгради, са строяли нови, които са изглеждали по нов начин. Иначе може би щяхме да живеем още в землянки. Има и много интересни землянки, вероятно като от архитектурна гледна точка. Има запазени някъде по Северна България.
1: Но не започнахме ли много рано да рушим? Разхождайки се из една Виена, или нека Виена да не е пример,

0: Да кажем, един градус в Централна Европа, нещата не изглеждат по този начин.
1: Е, не изглеждат. Това е тук
2: Ето
1: е
2: тук стигаме до
1: и
2: регулациите.
1: политиката, и
2: Да.
1: изобщо историческия процес. Сами исторически процес понякога предзадава политиките, които ще се развиват. Сега можем и да споменем това, че България с един подпис попада в едната сфера на влияние, не в другата. Сега, разбира се, тук нашите фактори отговорни са, вероятно са имали възможност по някакъв начин да бутат страната и в друга посока. Не се е случило, но това макро обстоятелство по някакъв начин е предзадало възможните действия.
2: Аз също бих искала да дам пример с Холандия. Аз 3 години живея там. Имам едно любимо списание Frame. То е за интериори, дизайн и архитектура. Много е популярно в нашите среди. Неговата главна редакторка на последния брой беше написала водна статия, как тя живее в една стара къща, над 100 годишна, може би даже още по-стара, в Харлем, холандския Харлем, който е много автентично съхранено, изглеждащо градче. И в Холандия, и примерно дори в нашото село, има сграда, която от 1600-та година, ремонтирана е естествено, но датата стои и се знае, че това е стара сграда. Там ходя на курс по керамика и моята учителка ми показваше примерно как изглеждала старата улица и много от сградите реално са съхранени. В смисъл, там където живеем, много от сградите се пазят, но те, както беше написала редакторката на Frame, грижиш се за фасадата да я запазиш максимално. Можеш да правиш някакви малки козметични намеси, но вътре пространствата са изцяло адаптирани за нашия нов начин на живот. Никой в момента не иска да живее в стая 2 на 3. Но там пък, примерно, много от къщите имат такива стаи, 2 на 3, точно защото си спазват един местен модел, който си се предава през поколения и така си ги строят. И това има и хубави, и лоши страни. И може би истината и правилният отговор е някъде по средата. Тоест, хем нещо да съхраняваш, но и не съвсем. В смисъл, което не е ценно, което не е полезно, то няма място. Трябва да има начин да го промениш. Тя точно беше написала, че по никакъв начин дома, в който тя живее вътре, а отвънка изглежда като къща на 100-150 години, по никакъв начин не може да си представиш, че в интериора това е толкова стара къща, защото вътре тя си го е видоизменила, адаптирала, но все пак го има това отношение, че ти живееш в историческа сграда, живееш в нещо, което е правено много-много отдавна от някакви други хора, с някакви други методи. И това се цени и се пази там.

0: Гласът на времето, скъпи радиослушатели, говорим си за българските села. Архитектурното наследство не е само въпрос на реставрация, то е въпрос на памет, но и на бъдеще. Днес виждаме все повече инициативи, които не просто събират истории, създават ново отношение към селото като културен ресурс. Тук казахме няколко думи за проекта Rural Heritage, който документира не само сградите, но и разказите на хората, които ги обитават или пазят. В студиото са архитект Надежда Сучева и етнолозите Ивайло Марков и Десислава Пилева, които стоят пък зад проекта, който може да видите, и изложбата, която може да видите в Националния етнографски музей, която се нарича Да се преместиш на село. Вече сме към финала на разговора и ми се ще да погледнем селото от тази гледна точка. Какво още не сме научени за българските села? Виждаме, че това е един постоянен процес и промяна, свързан с промяната, но какво ни казва тази промяна за сегашната ситуация и за това как живеем в България? Защото голяма част от България се състои от села.
1: Голяма част се състои от села, но по-голямата част от населението
0: е в големите
1: градове, и то доста голяма част. Ние така доста от населението реално урбанизирано. Но както казах, не всичко са цифрите, не най-важното са цифрите. Какво не знаем за селата? Не знаем страшно много. Не знаем много повече, отколкото каквото знаем, както в исторически контекст, така и в съвременен. В предварителния разговор даже стана дума, има села в страната, които чисто демографски по данни на ГРАО се водят обезлюдени, няма нито един жител. Но разхождайки се из някои от тези села, както нашия колега от Института по етнология Петър Петров, той вижда, че се реновират къщи, там има някакви хора, спират коли, и наследници или новодомци ремонтират или строят нови домове.

0: това е нещо, което, примерно, за мен беше много интересно и изненадващо, но то, вероятно, не е само в Габровския край, където той има наблюдение, вероятно и в други части на страната. Така че, не знам, аз, може би, това, което е важно за настоящия момент е да не бъдем винаги да гледаме песимистично. Може би трябва да погледнем и малко по-оптимистично към българското село. Сега не е завидно положението на селото, но се случват интересни неща, случват се и положителни неща. Текат процеси. То живи са селата. Напукнали на цялата липса, може би, на политика.
1: А защо, ето това не казахме, защо избират хората да живеят на село? Какво им носи този живот? Ето, вие споменахте и изобщо живота на село е много по-труден, реално, ако е селски живот, но той вече не е селски.
0: Той той е пак такъв миксиран, смесен. При този процес на контрурбанизация, който така наблюдаваме днеска, едно от основните неща може би е, и това често сме си говорили, желание за смяна начина на живот. Живот, който в града не те удовлетворява. Някои хора наистина са водени от романтична представа за селото, с която след това се сблъскват и виждат, че не е точно така, но пък за други хора те наистина намират по-добър начин на живот, като качество, като свобода да организират сами времето си. Това особено важи за хора, които са с професии, които позволяват работа от разстояние, и все пак трябва да кажем и хора, които имат някакви финансови възможности, социален статус. Много малко хора отиват на село, защото там е по-ефтино и живота им ще бъде по-ефтин. Значи в селския магазин обикновено цените са доста по-високи, отколкото да кажем в някои от големите търговски вериги в София или в Пловдив.
2: То трябва да имаш финанси да поддържаш също къщата, земята. Говорим за цената на водата. Ако искаш да си отглеждаш храна, всъщност ти трябва да можеш да си позволиш да плащаш тази вода, с която поливаш тази храна, която в някой случай е доста голямо перо от бюджета.
0: На много места има конфликти в това отношение, да, защото не трябва да се полива в определени часове на деня. Пак някой поливат, някой не поливат.
1: Това е така, защото се изразходва водата.
0: Да. Водата свърши. Тоест има и много конфликти в българските села. Не е, аз казвам, оптимистична картина, но тя не е еднозначна. Значи, точно тази романтична представа трябва много да сме внимателни с нея, защото конфликтите, те са част от селото и от живота на село, както и в града.
3: Селата са много интересна територия, българските села. Те са за отделен филм. В смисъл,
0: малко. За няколко филма.
3: За няколко филма, много са интересни. Аз мисля, че основният проблем на селата нашите е демографски. Това, че не живеят хора там, които не могат съответно да се грижат за тези сгради. И другото интересно нещо е, че аз лично, когато зададе въпроса, какво е ценно, защо да живееш на село? В смисъл, има много ясни отговори. Ти си близо до природата, дишаш чист въздух, можеш да си правиш сам храна, да знаеш какво реално ядеш. Това определено не е лесен избор да живееш на село, но защо трябва винаги да избираш лесния избор, а не истинския? Тоест, да правиш нещо с ръцете си, да си близо до природата, да си по-свързан по някакъв начин с това кой си. Имаше една много интересна история от проекта Къщите и хората на Розмари Демело. И тя казва, че наистина на много моменти хората, които тръгват да реновират стари къщи или да живеят на село, са на път да се откажат. Но защо трябва да е лесно? Защо? В смисъл, хубавите неща изискват усилие. No pain, no gain. Малко ли? Много наистина е така.
1: Забелязвате ли подкрепа? Да, защото това е свързано с средата на съответното място. Нека да кажем, и това е хубаво да се отбележи, българските села са много различни. Зависи в коя част на България се намират. Също така те са много зависими от определени политики. Това също много разделя хората. Връщам политиката, защото тя е много важна.
0: Важна,
1: начина, по който действат социално самите села.
3: А не ли по-скоро липсата на политика, според мене? Тук няма много политики. За мен лично усещам нещата.
1: И липсата на политика, разбира се.
3: Да, за мен е липса в политика и липса стратегия за тези места.
1: Да,
3: но... И малко нещата са оставени на самотек и на това как

0: В случая всеки един човек усеща мястото и иска и има някакви възгледи за това как да го промени и адаптира към
1: едно
0: себе си.
1: Ако в село има повече млади хора, да кажем, които създават общност помежду си и възможност за общуване, възможност за споделяне, тогава е по-вероятно селото да оживе, отколкото един програмист, ако отиде на село, в което няма с кого да общува.
0: Точно така това е, да. Хората са, според мен, не е толкова... Защото имаме примери на много отдалечени села с липсващ път изобщо до тях, в които има хора и хора искат да отидат да живеят там. Те дори нямат интернет. Имаме случаи на хора, които са IT специалисти, няма интернет в селото. Те трябва сами с много усилия, много средства да си прокарат интернет, за да могат да живеят там, за да могат да работят от там. И въпреки понякога наистина мизерни условия, имам предвид липсата на пътища, това, че никой не им чести пътищата, когато падне сняг, това, че спира тока непрекъснато и много-много други такива неща, въпреки това те искат да отидат там. Така че инфраструктурата за мен не е най-основното, но за това как функционира едно село е най-важно, какви, не колко хора има в него. Ние вече го казахме
2: хора?
0: Няколко пъти.
2: И дали има общност, да.
0: Да, дали има общност. Защото има села, в които можеш да намериш хора от 10 страни от целия свят. И те са хора, които могат да са затворени в собствената си общност. Ако, примерно, имаш 5 английски къщи, те ще общуват предимно помежду си, заради езиковата бариера. И не само англичани, но те са много така, да кажем, сред нашите примери са доста така често срещани. И в същото време може да имаш хора с един новодуш, села с един новодушъл, държа българин и чужденец. Няма значение толкова, той да бъде много ангажиран с пространството, да бъде много ден и ако успее да намери хора на място, които да мотивира, защото често хората, които живеят на такива места, не виждат мотивацията, те не виждат
1: примерно
0: възможност. Да,
1: да, тук е много важно, искам да го споделя това нещо. Всъщност това, което правите всички вие, е ценно точно от тази гледна точка, защото осветява, дава този пример и показва какви са процесите и каква е реалната картина в България.
0: Тя е много странна,
1: тя е
0: много властва, не може да се обобщи.
3: Между другото, тук ми е много интересно пак във връзка, защото много обърнахме темата на демографска и на антропологична, в смисъл малко избягахме от архитектурата. Но на мен това също ми е интересно. Да, исках да направя това сравнение, че прямо ние живеем в холандско село, което е близо до голям град. И там хората, които живеят в селото, са предимно холандци. Градовете са им заселени с чуженци. И аз честно казвам, много повече ми харесва този уют и спокойствие на това място, но то е много добре развито, много добре е свързано с града, има малка общност, децата могат да ходят спокойно по улиците. За децата просто е много по-добре, отколкото в града. А тук, какво се случва в България? Нашите села са с чужденци, а българите са в градовете. Но аз също като архитект искам да цитирам Рем Кулхас, който също е холандец, светило в архитектурата. Той много пише и изследва архитектурата. Неговата последна разработка, той пише много за мегаполиса, изследва след това азиатската вълна, как всички изведнъж отидаха стари архитекти, известни архитекти да строят на Азия. Последната тема, която той започва, е селото. За мен е селото, може би наистина малко или много съм повлиял на него, според мен спасението на човечеството малко ли много ще мине през селото. Ние трябва да направим няколко крачки назад, защото именно защото този динамичен прогрес, който много ощетява всичко, което имаме на тази планета, която ни е единствена, трябва малко да го забавим. Трябва да направим няколко крачки назад. Трябва малко регресия, която може да позволи този селски живот. И според мен ти като човешко живо същество, ти имаш нужда да се свързваш с природата, да се свързваш с живата материя и живота на село това ти го позволява. Много повече чувстваш част от общност, част от нещо, много повече социализираш. Дори тези 7 точки, тези 7 зони, които ги наричат Blue Zones, където най-много живеят столетници, те малко ли много са rural зони. Те не живеят в Ню Йорк или в Лондон тези столетници, нали се сещат. Тайната за дълголетието преминава през тайната за щастието, което е именно тази близост и

0: същност на живота ти, която можеш според мен да откриеш повече в една такава обстановка. И аз лично, като архитект, който се занимава и вижда колко са красиви нашите села, много често ги оприличавам на един прашен съндък, който ние трябва да отворим, защото той е пълен със съкровища. И тези чужденци, които живеят в момента в нашите села, според мен те са усетили това съкровище и затова са направили този избор да живеят там. Защото те живеят в една страхотна сред една страхотна природа, в едни живи къщи. Сега да, не знам точно как са ги оправили.
1: Въпросът е тук, доколко живота на селото, живота на село е свързан с селото или живота на село е свързан с живота на село? Защото тук въпросът е по какъв начин се съхраняват самите села като начин на живот в селото. Защото всеки може да отиде да живее сред природата, но това е много по-различно, отколкото когато живееш в...
2: Живееш с
1: селото. Да, и с селяните.
2: Това са съвсем различни неща.
3: Да. Защото много често и те съселяните не възприемат съвсем...
0: Но си по-близко все пак до природата в селото, отколкото в града. Смисъл.
2: Да. Не съм напълно съгласна с това твърдение. Има хора, които възприемат селото като спалня. И това са хора, да кажем, които са в средна възраст, семейства, които живеят в села, близо до по-голям
0: моята
2: град, работят в града, но къщата им е на село. Те по никакъв начин се свързват с селото, с селското. Градината им няма зеленчуци, има райграс. Имат басейн и децата им си играят там. Децата не играят с други деца, на други хора, които са дошли в селото или които си живеят по принцип в селото. Тяхната изцяло социалната им среда е в града. И това, пак казвам, това са с примерите, които ние сме видели, са хора, които живеят в села, които са много близко до по-голям град. И за тях това е спалня. Самите те го има някои от тях, разбира се, го обрисуват по този начин. Според мен, живот
0: но
2: на село...
0: Но има басейн. Това е също, все пак, ти нямаш просто апартамента си и всичко останало, нали, някакво общо пространство, а имаш... Твоето частно пространство включва и външна среда. Това е интересното при селата. Смисъл, защото тук ти нямаш нищо...
3: Ти не живееш със селото, ти не живееш селския живот, който може да има най-различни проявления, проблеми, радости.
1: Не споменахме нещо много важно, което е свързано точно с живота в селото и това са читалищата. Защото читалищата са центъра, който най-често обединява хората, защото чисто духовно, защото там това е свързано с занимания, които са свързани с културата и начина да общуват хората заедно.
2: Това е отделно предаване на темата за читалищата.
1: Да.
2: Но да, в някои села читалищата са много важен културен и социален център и те надминават този стереотип, че читалището организира честване на дадени традиционни празници и нали, в него може да намериш носи и там се събират местната фолклорна група, което е до голяма степен това е дейността на голяма част от читалищата в България.
3: Но може да бъде не само
1: да,
3: това.
1: Да.
2: И ние ме... примери на читалища, които са застинали за нас във времето, които дори хората, които работят в тях, не познават хората, които живеят на село. Те дори не знаят, че има чужденци от където и да е в селото, че има българи от където и да е в селото, които са дошли. Има и читалища, които те са сърцето на селото. Те обединяват,
3: всички.
2: Да, обединяват по-старото поколение, по-нови.
0: Винаги читалището, защото аз си мисля, че не винаги работи.
3: Ето това е въпроса.
0: Защото е една масивна, голяма сграда, която все едно няма никакъв
1: живот. За мен това е спасението на българските села и до голяма степен
3: активните
1: спасението.
3: Активните
1: читалища и хората, които движат тази читалища. Да. Защото ролята им е такава, каквато е била още от самото им създаване.
0: Те и училища, всяко село, освен читалище, има и училище, и училищата също са дълга тема, които в повечето случаи са изоставени и нищо.
1: Да.
0: Няма функциониращи училища вече. В много малко села май има.
3: В много малко и те обикновено са средишни училища, т.е. от района няколко села събират и това са обикновено така по, да кажем, нисък социален клас хора, които децата ходят в тези училища. Тези, които са някакъв тип средна класа, те пак изпращат децата в града, в...

0: по-добро училище от тяхна гледна точка.
1: Последен въпрос. Как си представяте българското село след 20 години?
0: Ох, това е много труден въпрос за етнолози, които всъщност те нямат в експертизата си прогностичен елемент. Но ако трябва да говоря от моя гледна точка, селата ще бъдат още по-различни от това, което виждаме сега. Пак тук много зависи в каква посока ще тръгнат и политиките, изобщо страната ни в каква посока ще продължи да се движи. Но вероятно селата ще бъдат все по-свързани с градовете. Все повече ще смесват двата начина на живот, градския и селския. Но това, според мен, при никакви обстоятелства няма как да бъде изцяло градски живот. Тоест, нали, това, което се казва, че селата се урбанизират, да, в някаква степен, но все пак живота на едно такова място, то е по-различен, отколкото в този тип градове, големи градове и особено мегаполиси. Колкото и да има елементи, които да са сходни, те имат някакво собствено проявление. Както когато говорим за глобализация, тя винаги има някакви локални измерения, които са различни и са интересни. Затова, нали, този термин глокализация е въведен още преди години. Така че за мен всъщност ще е интересно селата, в които съм работил сега, да отида в тях след 20 години и да оставим, нали, запис сега, запис тогава на това, което се случва.
2: Според мен е много важно селата и градовете да излязат от тази предразсъдъка, че едното е добро, другото е лошо. За едни хора селото е лошо, там нищо не се случва, те трябва да избягат от там. За други хора това е града е ужасен, той е задушаващ, той е мръсен, той е шумен и трябва да се върнат на село. Според мен това възприятие е много ограничаващо. И тази мобилността между града и селото, защото според мен това, което ние наблюдаваме, то не е миграция в чист вид. Нали, ние го възприемаме, отиваш от точка А до точка Б и оставаш там. Няма такова нещо. Хората са мобилни. Те се движат. Намират едно нещо в селото, друго нещо в града. И това е най-хубавото, така да го кажа, оценъчно малко, нещо на това да съществуват градове и села. Mm-hmm. Всяко едно от тези пространства дава нещо и взима нещо. То е неизбежно. Да, мисля, че трябва да излезем от този предразсъдък, защото хората обикновено, така с хората, с които ние сме се срещали, много често има това възприятие помежду си. Аз тук мога да дам един пример, който много ме шокира напоследък, когато измислихме заглавието на изложбата, за която стана дума. Ние се съвръщахме към това заглавие, но в един момент един колега предложи заглавие избягали от града, отишли на село. Ме това заглавие направо ме шокира. И аз почнах много да разсъждавам и даже много дискутирахме това и казах, няма...
3: Това е малко като хвани гората, което
2: да. Аз работя върху тази тема от 2018 година и няма. Работила съм в села близо до градове, далеч от градове, по морето, в планината, сред общности, които се смятат за алтернативни общности, откъснати, нали, за като възприятие. Няма нито един случай, който съм видяла, някой да е избягал да е избягал фактически от града и да не е свързан. Дори хора в такива алтернативни общности, които живеят високо в планината, които няма съседи около тях и те го търсят целенасочено, те са свързани с града. Те идват в града.
3: Но не това един е нещо два нормално. Да, няма как. Да. Смисъл, те никога не са били откъснани. Никога не е била скъсана връзката между града и селото. Да. Никога. Ти имаш пътища, те свързват. И това е целта. Моята лична визия за бъдещето на селата е светло бъдеще за селата. Предвиждам аз. Специално на българските наистина си мисля, че са заселени с повече чужденци. И на мен ще ми е интересно да видя какво ще се случва след 20 години, но аз си мисля, че все повече хора ще осъзнаят хубавите и ценни страни на селото и все повече ще е тази динамика с големите градски центрове, които са близо до села. Аз това мисля, че ще е бъдещето на селото.
1: Благодаря ви много за този разговор. Тук в гласът на времето, скъпи радиослушатели, бяха архитект Надежда Сучева и етнолозите Ивайло Марков и Десислава Пилева. Гласът на времето, което беше посветено на българското село, което е живо, интересно. Ако проявявате любопитство, пътувайте из България и посещавайте

0: Сървата, защото има какво да видите, и от архитектурна гледна точка, но и хората, които ще срещнете, общуването с тях, това също е много важно и ценно нещо, тази непосредственост в общуването, която се надявам да не се изгубва, защото живота сред природата е свързан с, преди всичко с общуването и това да умеем да сме заедно и да се разбираме взаимно. Благодаря ви много за това гостуване и до нови срещи.
1: Това беше гласът на времето за днес, а вие останете на вълните на програма Христо Ботев. От мен Радослав Чичев и от екипа на гласът на времето хубав и спокоен неделен ден.

0: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
1: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
0: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
0: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Добър ден и добра фолклорна среща, уважаеми слушатели! Време е за предаването От песен в песен, чието начало даваме с музиката на Белоземската група. В изданието днес ще звучат гласовете на участници в Международния фолклорен фестивал «Фолклорен избор» и провелия се в рамките на фестивала конкурс «Старите песни на нов глас» в село Царевец, Свищовско. Очаквайте още записите на тракийската певица Дарина Славова с даровити младежи като награда от предизвикателството й да запеем заедно. След новините в 12 часа гостува Гергана Димитрова, с която говорим за албума и с Лиса Джерард «Слънце и луна». Каним ви да останете с екипа ни, звукорежисьорът Росен Григоров и аз Мария.

0: Успешно завърши 14-то издание на Международния фолклорен фестивал «Фолклорен извор село Царевец, Свищовско». В тази връзка в предаването посрещаме Генчо Генчев, кмет на община Свищов, а също създател и председател на фестивала. Господин Генчев, здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Хора отблизо и далеч се събраха в Царевец. Колко участници и гости посрещнахте тази година?
1: Не сме очаквали по-малко, както всяка година, надхвърли очакванията ни за пореден път. Близо 4500 участника се явиха на сцената на Международния фолклорен фестивал «Фолклорен извор». От най-малката 3-годишната до 93-годишния изпълнител имаше на сцената.
0: По време на официалното откриване генералният директор

0: радиото Милен Митев ви връчи почетен знак на Българското национално радио за принос към съхраняването, популяризирането и развитието на българската култура. Този знак за вас какво означава?
1: Този знак значи изключително много за мен и за целия екип като признание за усилията в продължение на повече от 14 години, които полагаме именно да съхраним българското, да съхраним българският танцов и песенен фолклор, и мисля, че това е напълно заслужено не само към мен, а въобще към целият организационен екип, който над 100 човека продължение на 4 дни посрещаше всички изпълнители, гости и караше да се чувстват добре и пристоен да бъде приятен. Изключително съм благодарен. Благодаря на екипа на Българско национално радио, защото той е неизменен партньор още от първото издание на фестивала и до момента го показва изключително с своите репортажи и най-вече с това, че заедно и преди 3 години създадохме един друг конкурс заедно с Българското национално радио, с което искаме да запечатаме старите песни на нов глас, изпяти от младите изпълнители, тези, които са избрали да се занимават професионално с фолклор и с народно пеене. И мисля, че сътрудничеството ни е изпълнено със съдържание, не само просто проформа.
0: Вече 3 години старите песни на нов глас, но 14 издания на фестивала. Как се промени и разви форумът за това време?
1: Всяка година ние се стараем да предлагаме нови и нови неща в фестивала. Както знаете, че тази година за първи път прецедента за фестивала е връчването на две лауреатски звания в обработения фолклор за танцово изкуство, тъй като два танцови състава, ансамбъл Мизия и ансамбъл Чавдар от Пазарджик, до така степен вдигнаха и публиката на крака и високо майсторство и качество на културния продукт представиха, че просто винаги сме се старали да няма отчитени и нямаше как да дадем оценка само на единия или на другия. За първи път тази година връчихме две такива отличия. Отличия в автентичният фолклор категорично завоюваха представителите от еркечите, които са от Спело Оголица, които завоюваха голямата лауреатска награда, статуетката и 500 евро парична премия за изключителното си представяне. Не по-малко бяха и еркечите от Казичене, но крайна сметка винаги ми се старали да даваме оценка на висок художествен и качествен продукт. Доказателството е, че конкуренцията между самите участници е изключително висока, както с самодейни състави, с самодейни изпълнители, така и с професионални, които се разделят в две категории. Голяма надпревара, субсетили фестивала и за жителите на град Свищов. Вечер организираме вечерни концерти с международно участие. Тази година ни гостува групата от Тайван, една изключителна група и прецизна по своето изпълнение, представи своят фолклор. Също така квартет Слави изнесе своят концерт на откриването. След това се доверихме и поканихме тази година да вземе участие Националното училище по изкуствата град Котел, които изнесоха в събота своят концерт, отново взривиха публиката и изправиха на крака. И в неделя, както по традиция, завършваме с празнично корона площада на село Царец с оркестра Тракийско настроение. Една богата палитра от фолклорна наситена програма с изключително даровити и танцовални деца на България. На сцената имат тая приемственост, както и в съставите за автентичен фолклор, много млади хора се захванали да играят и да пресъздават обичаи, да пресъздават автентични танци, така и в песенното изкуство, пак казвам,

0: 3-годишната детенце, което се яви на сцената, до 73-годишният Петър от Габрово, който направи своето изпълнение. Голяма еуфория, голяма организация от страна на нас. Надявам се, че всички, които са посетили фестивала, са отнесли добрите чувства. Вчерашния ден официално излязоха и резултатите на златните, сребърни и бронзови медалисти и мисля, че всеки е доволен от показаното на сцената в тези три фестивални дни.
1: Смея да кажа, че това е фолклорният фестивал с най-добра организация, на който съм била. Това не е и мое мнение само. До година предстои 15-то издание. Подготовката сигурно започва още от сега.
0: Ами малко трябва да отдъхнем, да починиме и започваме подготовката за 15-то издание. Следващата година ще предложим нови предизвикателства пред участниците, пред които трябва да се подготвят много, тъй като това за първи път ще бъде анонсирано в рамките на фестивала и надявам се най-добрите отново да завоюват тези специални отличия, които ще бъдат връчени. Да следят новините в сайта на folklorenizvor.com. Там ние ще обявиме всичко това, което ни предстои през 2027 година.
1: Благодаря ви много за тази среща. Ние ще продължим с разговори с някои от участниците на фестивала и на конкурса.
0: Благодаря и на вас, и на вашите слушатели. Още един път моите адмирации към Българско национално радио.
1: Генчо Генчев, кмет на община Свищов и председател на Международния фолклорен фестивал «Фолклорен извор» село Царевец, а ние продължаваме с музика.

0: срещам ви с още от участниците в Международния фолклорен фестивал «Фолклорен избор» в Свищовското село Царевец. Здравейте!
1: Аз съм Донка Панайотова от село Макариополско, към Народно читалище Минчо Иван, 1912 година.
2: Аз съм Станимир Иванов, професионалист в професионален фолклорен ансамбъл «Мизия». Помагам на самодейците от село Макариополско като корепетитор.
0: От колко години съществува групата?
1: Ами от 2002 година се събрахме инициаторки и от тогава до сега малко понамаляваме като състав, но пък много участие имаме, може би всяка седмица.
0: Предстоят още, предполагам, лятото е дълго, те първа започва.
1: Да, имаме още много участия, да не ги изборявам, много са.
0: Откъде учите песните, които запявате?
1: Които чуем, просто която каже някоя песен и ни хареса от радио, телевизия, от наши баби от времето.
0: От ваши баби, значи да, запазвате местния фолклор и го запявате.
1: Тази песен, която пяхме с Тодор Хоро Голямо, например, тя е от Гостилица. Ние сме там преселници. Много от хората са преселници от Гостилица. Направихме родова среща и те ни подариха тази песен, но обработихме я на два гласа и имаме разрешение да я пеем и да се явяваме, но никой пък друг не я пее, между другото не сме я чували на никакви конкурси да се пее.
0: Това е най-ценното, да се запяват непознатите местни песни. Да. А кой обработи песента на два гласа?
1: Чаковски, мисля, че се казваш, той вече почина господина. Много отдавна беше, някъде към 2006-2007 година. И така поддържаме връзка с тях, ходим на техния събор, те идват при нас. Така че имаме се.
0: А вие от колко години сте техен корепетитор?
2: От 2005 година започнах с тях. Ходили сме на много фестивали в Копривщица, в Рожен. Преди една седмица върнахме от фестивала от Попово. Сега сме тук. След това на лято сме канени. Имат специална покана в Албена. Пендара, златката Пендара. Така че не се спираме. Търсят малът, въпреки че работя все още в ансамбъл и отделям време и за тях. Заедно се постигат големи резултати.
0: Да сте успешни заедно и за напред. А вашите деца, внуци пеят ли?
1: Ами моите внучета са още много малки. Децата ми могат да пеят, но не се изявяват никъде. Аз също от много скоро започна да се изявявам.

0: то някак се много притеснена. И все си мислех, че не мога да пея, докато веднъж ходихме в телевизия с Кат и там ми казаха, че мога да пея.
1: Но ето те имат примера на тяхната майка, баба.
0: Да, и ходила с мен. Даже тук по-миналата година идвахме с две внучета мои и на една колежка, но те сега са трети клас вече ще бъдат, но в момента са заети и ги няма сега, иначе с удоволствие идват с нас.
2: Здравейте, аз съм Магдалена Трифонова от град Варна.
1: От кого наследяваш таланта си? Някой пее ли в твоя род?
2: Ами мисля, че дядо ми пее в моя род, но не съм на 100% сигурна.
1: А пе

0: песните, които изпя на фестивала, откъде научи?
1: Ходя в ОДК на репетиции при госпожа Елица Неделчева.
0: Кои са любимите ти песни?
1: Ами, любимите ми песни са тези, които изпях, и всички песни, които пея на други участия. И ходя на участия, защото ми е забавно и така показвам таланта си и как все по-добре се усъвършенствам към това да стана народна певица. Ами, мечтая да отида да уча в музикалното училище и да се развивам в моя път с народното пеене.
0: Пожелавам ти го и аз.
1: Благодаря.
0: Срещаме ви с следващият млад артист, победител от националния конкурс Старите песни на Нов глас. Това е Мил Пепелярски. Ему честита награда.
2: Благодаря. Здравейте на всички слушатели.
0: Северняшката фолклорна област избра тази година. Миналата година беше лауреат, но с шопска песен.
2: Точно така.
0: Какво те отведе към победата днес?
2: Смятам, че усърдния ми труд и любов към фолклора, особено към северняшкия.
0: Както твоя, така и на твоя вокален педагог, да кажем за него.
2: Разбира се, госпожа Нелка Петкова, тя е една неизменна фигура в моето развитие.
0: Борис Машалов, не до ленетки, това е песента, която ти се падна на втори кръг да изпееш, а на първия с коя се яви?
2: Отново от репертуара на Борис Машалов, Китка ти падна дема.
0: Какво те провокира да научиш в този конкурс?
2: Любовта към фолклора. Това е единственото, всъщност не единственото, едно от малкото неща, които ме потикват.
0: Направи впечатление на публиката колко си артистичен.
2: Благодаря, надявам се да е така.
0: На концерта ти се изяви с камерния състав, който ти съпровожда.
2: С ръководител Вели Челушев.
0: Едни прекрасни музиканти, наистина. Предстои, предполагам, наситено лято за теб.
2: Изпълнено с почивки, с труд отново върху фолклора и върху моето развитие, разбира се.
0: Успех ти пожелавам и за напред.
2: Благодаря.
0: Емил Пепелярски, а ние продължаваме с песен в негово изпълнение. Thank you.

0: Точно след награждаването на националния конкурс Старите песни на нов глас при мен е Анджелика Гая Меркова. Здравей и честита награда!
1: Здравейте, благодаря ви много!
0: Победител си в Родопската фолклорна област.
1: Да.
0: На конкурса се яви с акапелна песен, избра да застанеш сама на сцената. Какви са предизвикателствата в това?
1: Еми, честно казано, за мен акапелното изпълнение е доста изявяващо и можеш да покажеш точно какво представлява твоя глас и какъв ти е точно диапазона, самите извивки, орнаментите на самата песен и на самата фолклорна област.
0: Твой вокален педагог е професор Светла Станилова, да кажем, ти си възпитаник на
1: музикалната. Да, не на възпитаничка съм. Много съм и благодарна за целият труд, целите грижи, целите безсънни нощи, да кажем, които и тя се е притеснявала, и аз съм се притеснявала. И искам много да й благодаря за всичко. И искам да й благодаря, че ми е като втора майка и винаги продължава да е до мен, винаги ме подкрепя и искам да сме все така напред и нагоре с нея.
0: Изпя песен на Румен Родопски.
1: Да, точно така, Юначе Лудо и Младо.
0: Пееш ли негови други песни?
1: Пяла съм, да, също негови други песни. Доста ми харесва. Доста добър певец беше.
0: Останалите твои любими родопски изпълнители, ти си насочена към песните от тази фолклорна област?
1: Любимите ми изпълнители са Румен Родопски, Надежда Квойнева, Валя Балканска, Радка Кушлева и още много други изпълнители. Лятото съм на лагер на професор доктор Светла Станилова и на господин Асен Асенов, които го организират една или две седмици в различни градове, които ние 6 дена учим и пеем песни. На 6 ден накрая ние представяме тези песни, които сме научили към концерт.
0: Анджелика Гая Меркова, а ние продължаваме с песен.

0: песен в песен. Музика за вас.
1: В следващите минути за фолклор разговаряме с Дарина Славова. Поводът за срещата ни е последните записи, които осъществява с талантливи деца, отличени в онлайн предизвикателството, да запеем заедно. Госпожо Славова, здравейте!
2: Здравейте, благодаря за възможността да разкажа за едни изключително талантливи деца, които са отличени в моето второ онлайн предизвикателство да запеем заедно, наградата на което бе дует заедно с мен.
1: Кои деца можеха да се включат в предизвикателството? То се превръща в традиция.
2: Да, така е наистина. Първото предизвикателство така доказа, че е успешно. Включиха се деца от 12 до 19 годишна възраст. Това беше условието да обичат да пеят тракийски песни и, разбира се, да запишат песен от моят репертуар. Включиха се изключително талантливи деца от близо и далеч, за което им благодаря на тях, на тяхните родители и, разбира се, на тяхните вокални педагози, които ги подготвиха да се представят толкова добре. А екип от професионалисти избра децата, които да... Така, аз казвам деца, но все пак това са едни млади изключителни таланти, да направим дуети. Това са Фани Михайлова от музикалното училище в Плевен, Денка Ставракиева от Приморско, Теодора Евтимова от Хасково и Павел Димитров от музикалното училище в Широка Лъка.
1: Може би тук е времето да кажем и техните педагози, защото наистина е голям екипа, който седи зад подготовката на тези деца.
2: Разбира се, както казах, и тяхните родители, но и тяхните педагози, които ги обучиха да се справят изключително добре, а именно Павел Димитров от Широка Лъка, неговия преподавател, специални поздрави за госпожа Румина Янева, Теодора Евтимова от Хасково, нейният вокален педагог, Иванка Топузова от музикална школа Зора Зорничка, Денка Ставракиева с педагог Теодора Бориславова от Плевен и Фаня Михайлова, както казах, ученичка от музикалното училище Панайот Пипков в Плевен с преподавател Елка Недялкова.
1: Как подбрахте кои песни да запеят децата?
2: Изборът не беше лесен. Първо аз се спирам на песни, които вече не звучат в радиоефира от моите първи записи, които са повече от 20 години. И след това се съобразявам с така специфичните особености на всеки глас, защото целта на тези дуети е не да представят мен, а да представят децата и чрез тяхните гласове песните да продължат да съществуват, да достигат до повече радиослушатели. С Павел Димитров записахме моят първи запис в Българско национално радио, а именно "Любили се, лъгали". Това е първата песен, в която пея по този начин с мъжки глас, защото тоналността му е все пак мъжка. Аз съм висока женски глас. С Теодора Евтимова избрах песен, която е за Хасково. Денка Ставракиева пък исках да е песен, в която има рефрен. Песента "Фръкнали ми са дурдва гълъба", "Мардано", "Дано, дано, лелена". За Фаня Михайлова така бях забелязала, че тя харесва песента "Шумка вейка полюлейка". Колебаех се между две песни и така реших да се свържа с нея и да я попитам коя всъщност би искала, и се получи, че тя иска "Шумка вейка полюлейка".
1: Не просто записвате песните в дует с младите таланти, но искате те да останат и в техния репертуар, като им предоставяте възможността за запис на симбе, което те да ползват и за напред, както и за да запишат солово песента, освен с вас в дует.
2: Точно така. Желая песента да стане част от тяхният репертуар и затова те, освен нашия дуетен запис, правят и самостоятелен запис и, разбира се, получават и професионален симбек, с който могат да концентрират.

0: коментира. Тук е може би момента да благодаря на моите колеги музиканти, които се включват с сърце, с умение, с желание да подкрепят младите таланти. А именно започвам така по инструменти: Кавал Темелко Иванов, Гайда Христо Христов, Гадулка Николай Паскалев и Тамбура Владимир Владимиров. Повечето са колеги от ансамбъл Тракия. Аз всички тях съм записала през годините и сърдечно им се доверявам. Те направиха аранжиментите заедно на Павел Димитров и на Денка Ставракева. Песните на Теодора Евтимова и Фаня Михайлова предоставих аранжимента на Александър Тодоров, мой колега от ансамбъл Пазарджик, с който за пръв път работя. Имахме така желание преди няколко години да направим мои записи, но нещо така се разминахме във времето и реших да му предоставя да направи дуетните записи. Той подбра инструментариума, колегите с които да работи, именно той Кавал. Също така Гайда Румен Монев, който пък направи аранжиментите на децата от предното предизвикателство, Гадулка Добромир Велев, Тамбура Ивелин Божанов, колеги основно пък от ансамбъл Пазарджик. Те сами пък са ученици от музикалното училище в Котел, така че имаме и дългогодишно, професионално, пък и лично приятелство.
1: Какво бихте искали да пожелаете на талантливите български деца, чието изпълнение ще чуем малко по-късно?
0: Пожелавам им да пеят. Както самото предизвикателство се казва, да запеем заедно. Именно това беше желанието ми, да запеем заедно и чрез тях, чрез тяхните красиви младежки гласове и тяхната така невинност, песните да продължат да съществуват. Желаем здраве, да се усъвършенстват, да слушат своите родители и вокални педагози и да градят собствен репертуар.
1: А предизвикателството продължава, така че малки и големи могат да следят в социалните мрежи това, което публикувате и което е в тяхна подкрепа.
0: Благодаря за възможността да разкажа и се надявам слушателите да харесат нашите дуети.
1: А ние оставаме с музика. Благодаря на Дарина Славова за срещата.

0: Ред е да представим първия млад изпълнител, с когото Дарина Славова записва дует на песен. В предизвикателството да запеем заедно, певицата запява с Денка Ставракева, на която казвам добре дошла.
1: Здравейте, за мен е чест да бъда тук. Здравейте на всички слушатели на радиото. Аз съм Денка Ставракева, на 19 години и съм от Приморско.
0: Кога започваш да се занимаваш с народна музика?
1: Преди 2 години. Осъзнах, че това е сила, към която искам да си насоча.
0: Но музиката те съпътства от много по-малка?
1: О, да, аз пея откакто се помня.
0: Кой е твоя вокален педагог?
1: Теодора Бориславова.
0: А кои са любимите ти певци?
1: Една от любимите ми певци е госпожа Славова.
0: Доколкото знам, ти е мечта да се запознаеш с нея, повод за това и предизвикателството, което печелиш.
1: Да. За мен наистина беше чест да се запозная с нея, да работим заедно. Тя е един много готин и земен човек и просто нямам думи, с които да я опиша колко е готина. Трябва да има повече хора като нея.
0: С коя песен на Дарина Славова участва в предизвикателството?
1: Бях избрала няколко песни, с които да участвам в самото предизвикателство, обаче те отпаднаха и Теди ми каза: слушай, какво искам да изпееш? Провикнала се и Драганка. Мисля, че много ще ти отива. Чух я, влюбих се в тая песен от пръв поглед и просто направих нея.
0: Явно наистина много ти отива, щом тя те отвежда към победата. Харесва ли ти песента, която избира Дарина Славова да запишете заедно?
1: Да, това е една много готина, игрива, забавна песен с много позитивна енергия. Харесва ми.
0: Вълнуващо ли беше за теб да влезеш в студио да запишеш?
1: О, да. За втори път влизам в студио. Вълнуващо е, страшно вълнуващо е.
0: Пожелаваме ти с екипа и занапред да записваш песни. Ние ще очакваме пък да ги представяме в ефир, защото си млад глас, който те първа излиза на фолклорната сцена. А ние сега ще чуем и песента на Денка Ставракева заедно с певицата Дарина Славова, Фръкнали миса.

0: следва разговор с един от младите гласове на фолклорната сцена. Това е Теодора Евтимова, също позната от проекти на Националното радио. А сега и казвам добра среща в ефира на Христо Ботев.
1: Благодаря.
0: От малка запяваш тракийската народна песен, но спомняш ли си кога се случи това?
1: Ами от 3-годишна пея при госпожа Иванка Топозова от 2019.
0: Кои песни от репертуара на Дарина Славова са любими за теб?
1: Ами, най-любима ми е тази, която записвахме. И аз нощи маля заминах.
0: Каква е историята, която носи песента? Знаеш ли текста, когато разучаваш песен, заглеждаш ли се първо в посланието, което тя носи, преди да я запееш?
1: В песента се пее за казармите в Хасково.
0: А в звукозаписната дейност какво ти хареса? Ти не влизаш за първи път в студио?
1: Ами на мен най-много ми харесва, че като една запис звучи доста по-професионално.
0: А с какво ще се занимаваш след като завършиш училище? Ще те съпътства ли народната песен?
1: Ами мисля да продължа наистина с народно пеене при моята вокална педагожка.
0: Пожелаваме ти успехи за напред, а сега звучи песента «Ясно още мале заминах» Дарина Славова и Теодора Евтимова.

0: Следващият млад артист, с когото Дарина Славова записва песен, е Ваня Михайлова, възпитаник на Националното училище по изкуствата Панайот Пипков Плевен. Може би, скъпи слушатели, някои от вас я познавате от проекта на Оркестъра за народна музика на Националното радио «Приказки за малки и големи». Казвам на Ваня, здравей!
1: Здравей!
0: Накратко да ни кажеш все пак за твоя музикален път, за тези, които не те познават. Кога започна той?
1: Аз съм от музикално семейство и общо взето всичко около мен е музика, още откакто се помня. В музикалното училище в Плевен съм от 8-ми клас при госпожа Елка Недялкова.
0: Познаваш Дарина Славова отпреди, но какво беше чувството да записваш редом до певец, на когото се възхищаваш?
1: Чувството беше наистина много хубаво. Много се вълнувах, защото аз наистина много харесвам госпожа Дарина Славова. Следя я от много време, харесвам всичките й песни. И това да запиша песен с нея наистина беше като сбъдната мечта за мен.
0: Колко време имаше да научиш песента, която избрахте?
1: Всъщност аз я знаех отпреди това, защото, както казах, следя песните и от много време знам почти всичките й песни. Самата песен много се отличава, интересна е, мелодична е.
0: Какво ти предстои за напред? Наближава завършването ти?
1: Ами да, за година завършвам. Сега съм в 11-ти клас и с музика сигурно ще продължа. Предстоят хубави неща, надявам се.
0: А какво е това, за което мечтаеш?
1: Ами аз постоянно мечтая. Мечтая да постигна още много успехи в музиката, да продължавам да работя с такива професионалисти, като госпожа Дарина Славова.
0: Пожелаваме ти го и ние и очакваме и нова музика от теб. Сега ще чуем Шумка Вейка Полюлейка, Дарина Славова в дует с Ваня Михайлова. Благодаря ти!
1: И аз благодаря!

Ред е да чуем и четвъртата песен от репертуара на Дарина Славова, която тракийската певица записва като награда от предизвикателството да запеем заедно в дует с възпитаник на Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка. Звучи «Любили са се» на певицата в дует с Павел Димитров. От песен в песен продължава и след бюлетина в 12 часа, когато ви каним да бъдете отново с нас.

0: 12 часа. На 12 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След снощната катастрофа преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама други бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос с искане оттам да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Останете с нас. Най-вероятната причина за катастрофата от снощи до Дупница, при която загинаха двама души, а трима бяха ранени, са високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. Сблъсъкът стана на път Е-79 в посока София. Информацията допълва нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
2: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре, аз и само чух един

0: страшен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
1: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Коментира се това, дали товарният автомобил е спазил правилата, като е спрял на отбивката, която е площадка за принудително спиране, а не паркинг за почивка. Най-вероятно водачът на летия автомобил е отклонил вниманието си или е бил уморен, или всичко е резултат от високата скорост. От Дупница, Кирил Фалин.
2: Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. В началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
3: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
4: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
3: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
4: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Прямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
3: Правени ли са?
4: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
3: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
4: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
3: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
4: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
3: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
4: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
3: За новините Даниела Костадинова.
2: Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция Ивайловград Кипринос. Основното искане на протестиращите е да бъде разрешено преминаването през бившия граничен пункт на товарни автомобили над 3,5 тона. За последната седмица това е втория протест, който е съгласуван с общината. В съобщение на сайта на община Ивайловград се посочва, че блокадата ще продължи до 22 часа. Според организатора на протеста Христо Парасарев, сегашното ограничение затруднява реализацията на земеделската продукция на гръцкия пазар. По думите му, гръцките складове за изкупуване на продукция се намират на около 10 минути път, докато транспортирането до складовете в България отнема почти цял ден. Междувременно от пътната агенция припомниха, че преди 18 години между България и Гърция постигната договореност през този граничен пункт да преминават автомобили с товар до 3,5 тона, както и автобуси, превозващи до 50 пътници. Заради това на второкласния път Ивайловград Славеево граница Гърция е поставена на сигнализация за движение на превозни средства до 3,5 тона. Обедният осведомителен бюлетин продължава с международни новини. Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Действията на Вашингтон са в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. В отговор на американските удари, корпусът на гвардейците на Исламската революция на Иран заяви, че водният път е затворен до второ нареждане и започна атаки срещу американски бази и съюзници в региона. Въоръжените сили на Кувейт обявиха, че отблъскват въздушни атаки, сирени за въздушна тревога. Бяха задействани и в Бахрейн. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакуват цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия прот.

0: Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузския проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като удари от цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за десетки убити и ранени при руски удари с дронови ракети срещу Украина. Силите на Киев са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в Самарска област. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Русия атакувала с дронове рано тази сутрин град Кривой Рог в Днепропетровска област. Има загинали хора, съобщиха местните власти. Повредени са промишлен обект и инфраструктура. Пристанищният град Одеса беше подложен на масирано ракетно нападение от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронови ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран, Самарска област. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военновъздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украина заяви, че ударила 14 руски кораба, включително 10 танкера. Командирът на безпилотните системи Роберт Бровди заяви, че сред целите са били 4 ферибота. Бровди добави, че общо 90 руски кораба са били ударени през последната седмица. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжие по-бързо. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането на производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски. За новините Елизабет Гогова.
1: Обратно у нас, Здравната каса да купува директно лекарствата, за които сега болниците обявяват обществени поръчки и фактурират медикаментите пред НЗОК. Този процес води до сериозни ценови деформации и до заплащане на едни и същи лекарства с огромни разлики в цените. Решението е въпрос на политическа воля, заяви в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в надзора на касата и бивш министър на здравеопазването.
3: Има разлики в цените на лекарствата. Някои от тях са обективни, защото един я купува 100 опаковки, друг купува 1000, но истината е, че този механизъм е добре използван за това да се купува по-скъпо, отколкото трябва и Здравната каса да плаща с нашите пари. Необходима е една малка поправка в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и този проблем изчезва. Здравната каса договаря, имате една цена и тя вероятно ще бъде по-ниска цена, защото има само един купувач. Това е много, много лесно решение, много бързо решение, но то просто не е направено.
1: Деформациите и ценовите разлики не са единствения проблем при заплащането на лекарствата, каза още доктор Стойчо Кацаров и посочи модела на реимбурсиране.
3: Ние имаме много лош модел на реимбурсиране, който облагодетелства реекспорт на лекарства от България и който води в крайна сметка до това, че много хора в същото време остават без лекарства. Реимбурсната политика, която се прилага от години, е сгрешена.
1: Каза в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета. В интервю за Българската национална телевизия министър Петрова обясни, че замразяването на договор за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
4: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването на Националното радио неделя 150, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът е останал в пълна секретност за народните представители. Според него правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро.

0: без да се знае защо.
1: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети, и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
0: Това посочи и Богдан Богданов. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент. Коментара той направи при откриването на общото събрание на партията, което се провежда в София. Василев призова за момента да не се спекулира с имена. Той определи, като цитирам, пълен провал до сегашното управление на Прогресивна България. Още информация от нашия репортер Мария Костова.
2: Продължаваме промяната се готви усилено за предстоящите президентски избори, както и за местните избори, подчерта лидерът на организацията Асен Василев.
3: Има процес с форума за демократично действие и с Демократична България и с ДСБ и с Да България. Форума за демократично действие са водещи и очаквам в рамките, може би, тук до

0: края на лятото да имаме вече конкретен кандидат, който да подкрепим. Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: По думите на Василев, бъдещия президент трябва да бъде фигура, която да бъде готова, когато властта прави грешки, те да бъдат ясно посочени.
0: Това са мажоритарни избори, това не са партийни избори. Ще трябва да има човек, който българските граждани биха припознали като президент, силна фигура, която наистина може, ако има проблем, този проблем да бъде ясно посочен.
1: Асен Василев заяви, че няма да подкрепят обща кандидатура с ГЕРБ. Първите месеци от управлението на Прогресивна България то определи така.
0: Пълен провал.
1: И аргументите му.
0: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран.
1: За местните избори ПП си поставя за цел да подкрепи кандидати, които са готови да работят за развитието на съответната община и които не са обвързани с кръгове от фирми. На годишното си общо събрание партията ще гласува няколко промени в ръководството и в устава си. Така, например, Вяра Тодева, която стана член на Централната избирателна комисия, не може да е в партийното ръководство. За новините, Мария Костова.
2: Поклонението пред поетесата Надежда Захарева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя.

0: Захарева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в паметта не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега в бюлетина следват спортните новини. Илян Христов е вече в студиото. Добър ден!
1: Добър ден! Още веднъж резултатите в последните два четвърт финала на Световното първенство по футбол отвъд океана. Англия, Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време и Аржентина, Швейцария 3-1 пак след продължения и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Аржентинската звезда Лионел Меси стана притежател на нови два рекорда. Той е номер едно по брой мачове само в елиминациите в цялата история на световните първенства, като записа 15-то участие, а също така и първият футболист, който е направил 10 асистенции в рамките на един мондиал. Президентът на FIFA Джани Инфантино обяви, че идеята за разширяването на световното първенство до 64 отбора трябва да бъде разгледана след края на сегашния турнир. Футболната федерация на Сенегал уволни селекционера Папе Тиау заради незадоволителното представяне на шампионата на планетата. Сенегал загуби първите си два мача в груповата фаза, в осми на финалите изпусна преднина от 2 гола срещу белгийците и отпадна след 2-3. Според френския екип, фаворит за поста е Патрик Виера. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворит Антонио Конте. Дунав привлече фланговия футболист Чарлз Апия, 20-годишният ганаец, досега носеше екипа на АПОЕЛ Никозия. Волейболистките от националния ни отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на нациите. Срещата е без значение за българките, които дори и при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. Най-порано прекият ни конкурент Украина победи Белгия с 3-0. Ансамбълът ни по художествена гимнастика зае 9-то място в многобоя и се класира за финала на съчетанията с 5 топки на турнира за Световната купа в Милано. Първи са бразилките.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! От северо-запад в страната започват валежи, а температурите към този час са от 25 градуса в Смолян до 31 в района на Петрич. В София 26 градуса при 45% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. През нощта над западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над централна и източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре над западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има и условия за градушки. Поради тази причина за утре, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с грамотевици за областите Добрич и Варна. Утре ще бъде ветровито, ще духа

0: Черноморието ще духа слаб и умерен северозападен вятър и максималните температури ще бъдат 24-28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса на юг. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Протестно шествие тази сутрин затрудни движението по пътя Созопол-Бургас. Демонстрацията, в която се включиха над 50 автомобила, е заради забавен пътен ремонт. Информация за обстановката по пътищата в страната слушам от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес за времето от 15.30 до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. За времето от 15 до 23 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона и по автомагистрала Тракия в двете посоки на движение. Ограниченията за движението по автомагистралите не се отнасят за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, движете се със съобразена скорост и спазвайте правилата за движение.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 12 юли. След снощната катастрофа преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос с искане оттам да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузския проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактора Албена Тонева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кармена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
4: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

Добре сте дошли във втората част на От песен в песен, скъпи слушатели. С музиката на Костадин Генчев ви посрещаме и ви каним да останете на честотите на програма Христо Ботев до 13 часа, защото гост в предаването е Гергана Димитрова, с която представяме албума и с Лиса Джерард «Слънце и луна».

0: В днешното издание на От песен в песен гостува Гергана Димитрова, позната от мистерията на българските гласове, Ева Квартет и разбира се личните й проекти. За един специален такъв, иницииран от нея, но в творческо партньорство с Лиса Джерард говорим днес. Двете певици се запознават преди 8 години благодарение на проекта Бочимиш на мистерията на българските гласове. Тогава публиката ги кръщава Слънце и Луна. А ето, че това е и заглавието, което носи албума, събиращ музикални картини, в които певиците се срещат. Драго ми е да кажа добра среща на Гергана Димитрова.
1: Здравейте, много ми е приятно и благодаря за поканата.
0: Без конкретен

0: музикални картини, в които певиците се срещат. Драго ми е да кажа добра среща на Гергана Димитрова.
1: Здравейте, много ми е приятно и благодаря за поканата.
0: Без конкретен език, без определен жанр и с голямо творческо разгръщане, без рамки.
1: Да, така е. Аз от така има един известен период в моя творчески път, да кажем от 15-ти на години, когато тръгнах по този път да излизам от рамката, да търся пътя към свободата в музицирането, в вокалното изкуство. Нали, народната певица малко като че ли се слага в една рамка и всички си представяме да изпълняваме нещо, което ни е зададено, нещо, което имаме вече, което присъства в писанията, въобще в старите сборници, всичко, което изпълняваме като народни песни, като народно творчество. Но аз си позволих да излезна от тази рамка. Исках да експериментирам с гласа, с възможностите на гласа, да импровизирам, да се впускам, да си дам свобода на мисълта в, като полет на мисълта чрез гласа. И този проект е точно такъв, един от тези, които ми дава тази възможност.
0: Твоето търсене на различни тембри, авторски музикални линии.
1: Да.
0: Много контрастни вашите два гласа, но допълващи се и сякаш няма сблъсък, а по-скоро едно сливане, въпреки разликата.
1: Така е, действително тя се вдъхновява от още във времето, преди доста години, от българските гласове, от начина на пеене. И така, това е едно от основните неща, които я впечатлява в българските гласове и в проекта Бучи Миш и заобщо работата ни заедно. Но аз мисля, че нашата връзка е свързана и с това, че точно че аз не съм типичната традиционна певица. Нали, не, че не пея и традиционни песни, напротив. Аз си изпълнявам с Мистерията и Севе квартети, имам и автентични песни, записах тук в Националното радио с радиооркестъра и защо много държа на това нещо. В никакъв случай не искам да избягам от него, но на нея точно това и хареса, че аз излизам от рамката и мога да се впускам в тези импровизационни моменти, в тези авторски така построения, които по някакъв начин вече дават едно друго излъчване на изобщо на всяка музикална творба. И понеже тя също е такъв човек, тя е космополитен артист, изпълнител, който участва в страшно много различни проекти с различни композитори, в филмова музика. Тя е непредсказуема в това, което ще чуеш от нея. Има различни видове тембри, които тя използва. Това е нещо, което на мен много ми харесва и към което аз самата се стремя. Защото мисля, че потенциала на човешкия глас е много голям. И когато го потърсим в себе си, ние като вокалисти, като изпълнители, вярвам, че го намираме и определено има какво да открие човек. Така, това също ни събра. Това, че сме отворени към нещо друго, към нещо непознато, към това, което ще ни извади от измерението, в което се намираме. И действително, чрез този албум го постигнахме. Разбира се, искам да кажа, че голяма заслуга за това има Ивайло Петров, аранжора на проекта, Костадин Генчев със струнни аранжименти и великолепния си магичен кавал, който присъства в някои от пиесите. Христина Белева също участва със своята гадулка. Имам в някои от пиесите, не в целия албум, и Тамар Дуари, той е израелски перкусионист, който се запознах покрай един от моите проекти и реших да го поканя да се включи. Много колоритен и интересен перкусионист, но като цяло Ивайло също свири част от перкусите. Той свири на укулеле, на уд, на един такъв тип инструменти, които създадоха друго излъчване на цялата музика. Имаме и струнен квартет в състав Виктор Трайков виолончело, Стоимен Пев цигулка, също и Ивайло Данилов цигулка и Димитър Станков виола, който е част от Оркестра за народна музика, другите са софийски солисти, останалите. Изобщо един великолепен състав от музиканти, които прекрасно въплатиха себе си в цялата музика и вярвам, че достигнахме до един великолепен резултат. Разбира се и нашите гласове.

0: с Лиса, които стоят толкова вярно на място там, където трябва да бъдат точно, без да има някакво съприкосновение или опит за надмощие една на друга. И защо всичко това с Ивайло сме го работили много прецизно, така че всеки един глас да изблести по най-добрия начин и да разкаже своя потенциал и възможности.
1: Продължава срещата ни с Гергана Димитрова, но преди това звучи пиесата «Йовано».

0: След като чухме Йовано, част от албума на Гергана Димитрова и Лиса Джерард, слушаме още от разказа на Гергана за това какво от първоначалната й идея се е променило в хода на работа.
1: Аз си подадох първите две пиеси, това бяха точно Слънце и Луна и Танцът на птиците. Промени се това, че аз имах някакви очаквания за това. Затова ви казах, че тя е непредсказуема в нейните вокални търсения. И даже аз бях маркирала нещо вокално, като имитация, нали, на това, което си представям тя да изпее. Но тя абсолютно нищо от това не спази и влезе със себе си по коренно различен начин. Даже в една от пиесите се наложи да променяме малко концепцията, защото тя действително те провокира за нещо друго, за нещо ново, което да изгради в още по-добра посока. И така, имаше промени в процеса на работата, но това е най-хубавото, защото т.е. там е очаква и неочакваното. Наистина, много интересен процес, много дълъг, от 5 години, едва ли не всяка пиеса, всяка година по една пиеса. Последната е Йовано. Тя е направена буквално една година преди сега да се появи целият албум.
0: Вие сте артист, който непрекъснато нещо променя, непрекъснато нещо търси, развива се. Какво ново извади този проект от вас?

0: получавам нещо ново и различно. Пак ви казвам, потенциала на нас самите е изобщо непредсказуем и не знаем докъде можем да стигнем. Така че точно в Йовано пак аз бях записала основната песен, която е моя композиция, дори народната песен, тя е силно базирана на българския фолклор, но аз съм измислила тази мелодия, наистина много красива и докосваща. Аз съм изпяла по един много фин начин, докосва съвсем леко и дълбоко, без да има агресия в нея. И когато тя ми върна вокалите, ме провокира да... Аз си казах, нали, аз трябва да я отговоря, не може... Просто стана изключително голям контраст между нас двете и ме провокира да я отговоря с едни съвсем други вокали, които не съм си представила преди това, че ще изпея в тая песен. Ето това е. Всяко едно нещо води до друго нещо и може би това е новото.
1: Шесте пиеси вече се разпространяват в световните музикални платформи, но вие до каква аудитория искате да достигнете?
0: Много бих се радвала и в България да достигнат до повече хора тези пиеси, да намерят хората, които да ги чуят. Защото вярвам, че всяка една от тях носи своето послание. Аз даже не мога и да определя точно конкретно какво е посланието, но всеки един би намерил за себе си нещо, което да го... По-скоро е връщане към нас самите. От една такава музика, въобще моята музика, тази, която аз създавам, е такава. Без да го търся нарочно, трябва да потънем, да се отдадем, в същото време може да се извисим. Не знаем къде ще попаднем и какво ще открием и за себе си, и заобщо за светът, който ни заобикаля. Една такава музика те провокира за подобни мисли и вярвам, че в България има много такива хора. Наистина искам да достигна и до повече хора по света и аз съм благодарна, че тя ме подкрепи. Така ми се довери силно за цялото нещо. Сега тя също е изключително щастлива от резултата и каза: да, аз винаги съм знаела, че с теб ще направим нещо прекрасно, али? Действително така стана и покрай нея много хора разбраха за мен в целия свят. Тя е човек, който обича да помага, иска да... Видяла е в мен потенциал, който иска да покаже на света. И аз съм изключително благодарна за това.
1: И това са големите артисти, които подават ръка един на друг.
0: Точно така. Да, тя е и като човек е много голяма, нали, в истинския смисъл на думата. Много човешки, приятелски, можеш да общуваш с нея. Даже аз, според мен, не мога и да достигна напълно, нали, чисто заради езиковата бариера, която имаме. Не, че не говоря английски до някъде, нали, доколкото да се разберем така нормално и добре, но мисля, че тя, с нея е много интересно да разговаряш на едни така по-задълбочени теми. Въобще нейният свят е много така необятен и интересен, според мен.
1: Но може би именно чрез музиката, без думите, без конкретния език, общувате на едно по-дълбоко ниво,
0: точно
1: което
0: така.
1: Езика все пак дава като рамки, дори да го има.
0: Да, де-факто езика, който аз използвам, е единствено в българските народни песни от нашето народно творчество. Всичко останало е вокално присъствие. Тя използва думи, език, нейния език, който не може да се определи какъв е, но тя казва, това е езика на душата, езика на сърцето, този, който ни изразява, който ни... Така че точно този език в нашия албум е наистина този, който ни свързва нас двете, като артисти и като певци.
1: Съвсем скоро бяхте и на една сцена, проекта на Петър Дондаков,
0: Гласовете на вятъра.
1: Гласовете на вятъра, да. Точно така. А може ли да си помечтаем за изпълнение на живо на албума?
0: Ми мечтаем си. Аз си мечтая за това, защото би могла да се случи музиката. Определено би могло да бъде много. И много от хората по света ни питат: хайде, нали, това трябва да го чуем на живо. Самите хора биха имали интерес да дойдат и да го чуят. Мечтаем си, но все още не мога да кажа, че има такъв план в действителност. И затова се радвам, че и този проект на Петър успя, самият Петър Дондаков, да го реализира и в България. Два концерта и в Солун. Също имахме един концерт в великолепна голяма зала. Просто живото

0: съприкосновение с хората. Тези концерти, които ни срещат нас самите с нея, наистина дават страшно много на артиста. Ние много добре стоим двете на сцената и дори във всяка една музика, и тази на Петър, тя е различна, тя е нещо друго, но и там просто беше невероятно като усещане. Така че много се надявам и Слънце и Луна да успеем да покажем и да представим на концерти.
1: С пожелания и за това, и да се разпространи на все повече места. И у нас тази музика, засилено е в момента присъствието в социалните мрежи,
0: така
1: в
0: и
1: телевизионното, и радиопространството, така че гласовете ви ще продължат да звучат. Благодаря много за тази среща. Ни оставаме и с творчеството, което събирате в Слънце и Луна.
0: Благодаря и аз.
1: Така слагаме точката в днешното издание на От песен в песен, скъпи слушатели. Гост в предаването беше Гергана Димитрова. В екип работихме Росен Григоров и Марина Маринова. Оставаме с пиесата Слънце и Луна и с едноименния албум на Гергана Димитрова и Лиса Джерард. Хубав неделен ден и до среща!

0: програма Христо Ботев. Хумор и сатира.
1: Скъпи приятели, любители на редакция Хумор и сатира. Днес в Академия Комика с най-голямо удоволствие ще четем Славомир Мрожек. Той е полски драматург и прозаик, който емигрира през 1963 година. Живее предимно във Франция. Всички изгнаници във всички времена си приличат. Техният диалог е изгнанически, техният смях е изгнанически. Тяхната съдба е да си останат вечни чужденци в страната, която ги е подслонила. Пише Георги Марков в есето си за Мрожек. И е прав, разбира се. Но, за наша радост, условията, които направиха Мрожек изгнанник, се промениха до някъде. И ние сега сме щастливите читатели на абсурдиста Мрожек. Социалната му критика избледнява, заедно с нашата памет, за да отстъпи пред универсалното и общо човешкото. Слушайте ни!

си тече. За да се разведря, обичам да наблюдавам хлебарките. Всяка по-отделно не е интересна, но заедно имат голям потенциал. Ето, да вземем вчера. Седя си в кухнята, пуша, а те снуват. Снуват и изведнъж се подредиха в шедьовъра на Леонардо да Винчи, Мона Лиза. Случайност? Не. Неотменимият закон за развитието, творческият динамизъм на групата, абе, еволюция. Стига човечеството да снове, резултати ще има. За съжаление, веднага се разбягаха. Леонардо не трая повече от секунда. Ще взема отровата спрей, си казах. Ще почакам и щом пак се подредят в някакво постижение, пръскам и фиксирам. Грабнах спрея и чакам. Те пак, напред, назад, мярна се нещо като закуска на тревата от мане. Пропуснах я. Явно в развитието си бяха минали напред към импресионизма. Можех да зафиксирам, но имам ли право да задържам развитието? Импресионизмът е велико постижение, ама ако ги спра, кой знае до какво няма да стигнат. А биха могли. Кубистите също пропуснах. Сюрреалистите. Показалецът ми е на спрея, но още не натискам. Знайно е, че след новото идва още по-ново. Значи след доброто – по-добро. Няма защо да се притеснявам, че Леонардо и следващите се разбягаха. Напротив, това е прогресът. Вече съм и в съвременността. Всякакви абстракционисти. Уорхол, например. Но и той не е последният писък. Само класика. Хайде, малките, пусновете още. Току-ви сте основали нещо небивало досега. Аз чакам най-сегашния модерн, си реч най-доброто. Но какво става? Вече нищо не виждам. Само сновящи хлебарки. Изчерпаха ли се? Декаданс? Упадък на изкуството? Пуля се? Нищо, освен хлебарки. Ох, че съм глупав. Ами как ще видя нещо, като още не съм се развил? Те сигурно вече са в 25-ти век. Минаваше полунощта, сновяха бързо. А аз още съм в края на 20-ти. Перцепцията ми изостава. Това е. Оставих спрея и си легнах. Ще се върна в кухнята след 50 години.

наши и други животни. След победилата революция в рамките на популяризирането на културата, в нашето градче бе отворена зоологическа градина. С тигър, маймуна и змия. Тигърът получаваше говеждо, змията – зайци, а маймуната – банани. Говеждо си имахме, зайци също, но бананите получавахме от окръжния център. В рамките на плановото стопанство в нашата страна възникнаха временни затруднения. Говеждото получавахме вече от окръжния център, зайци все още си имахме, но бананите пристигаха от столицата със специална охрана. Ние, работещите в зоологическата градина, издържахме жени и деца. Затова тигърът мина на кървавица, змията на жаби, а на маймуната давахме кисели краставички. Говеждото беше за бульона в неделя, зайците за преседницата, а за 1 кило банани можеха да се купят 2 чифта детски обувки. Тигърът свикна, макар че оплешивя, на змията и беше все едно. Обаче маймуната умря. Неизвестно защо. Все пак киселите краставички са също вегетарианска храна. Господа, извика ни директорът, с тигъра няма проблеми. Само ще му сменим табелката на клетката. Вместо бенгалски тигър ще напишем тигър бенгалски обикновен. Обаче с маймуната я вапцахме. Аз сме казали на властта, а край на бананите. А може да пратят друга и тя ще умре. Решихме да й ударем кожата и един от нас, направен на маймуна, ще дежури в клетката. Падна се на мен като най-млад. Първият ден мина някак, макар че капнах все да се катеря и да слизам от изкуствената палма. Можех и да свикна, щом тигърът свикна с кървавицата. Обаче хората, както е известно, умират да дразнят животните и най-вече маймуните. Та когато един дебелак ми се присмиваше и ме замерваше с хартийки, не издържах и му се озъбих. Ей, аз

си майката. Стана сензация. Маймуната проговорила с човешки глас. Директорът някак спаси положението. Написа в столицата, че при нас е потвърдила теорията за еволюцията и с това научният възглед за света изобщо. Заслугата приписа на изключителните грижи на персонала за животните и научните методи на отглеждане, които ускорили развитието на маймуната и настоя на еволюиралата маймуна да се дава двойна порция банани. Дойде отговор, че с маймуната ще се заеме Академията на науките, а колкото до бананите, в рамките на икономиите с цел подобряване, се ликвидират дажбите. Говеждото за тигъра, зайците за змията и бананите за маймуната. От сега нататък тигърът следва да яде кървавица, змията – жаби, а маймуната – нещо вегетарианско, най-добре кисели краставички. Тях щяхме да получаваме от окръжния център, жабите да осигуряваме сами, а кървавицата щеше да идва от столицата със специална охрана. Това не ни устройваше и изпратихме официално съобщение, че маймуната е умряла. В края на краищата тигърът може да яде краставички, маймуната, жаби, но тогава какво ще остане за змията? Нека змията си яде жабите. Ще ликвидираме маймуната. Жаби също вече се намират трудно и за двама няма да стигнат.

0: моя фотка там.
1: Спецкореспондент. В една далечна страна намирисваше на важни събития. Трябваше спешно да се изпрати спецкор, но бюджетът на вестника не ни позволяваше такъв разход, защото имахме твърде малко читатели и следователно твърде малко пари. Щяха да бъдат и повече читателите и парите, ако можехме да изпращаме спецкорове, което можехме, ако имахме повече пари, а това пък беше възможно само, ако имахме повече читатели. Да погледнем трезво на нещата, каза главният на Летучка. Какво може да се случи там? Само две неща. Или засилване на репресиите, или либерализация. Ако рискуваме, че ще бъде или едното, или другото, има 50% шанс да улучим и нашият спецкор, какъвто нямаме, но ще се правим, че имаме. Ще бъде прав. Какво избираме, значи? Заложихме на либерализацията. На другия ден във вестника излезе съобщение от нашия спецкор, че във въпросната далечна страна е започнала либерализация на режима. Нашият вестник единствено уведоми за това. Всички други съобщаваха за репресии, свидетели на които са били техните спецкорове. На Летучката бяхме доста мрачни. И сега какво? Трябва да поместим опровержение. В никакъв случай, възпротиви се главният. Ще повторим новината, само че с подробности. Облекчаване на цензурата, частична амнистия, отваряне за обществото и други подобни. Но това ще бъде същата невярна информация. На моя отговорност. На следващия ден ни се обадиха читатели с поздрави за бързата реакция. Напечатаното в другите вестници за репресиите вече не беше актуално в светлината на новите факти. В далечната страна беше настъпила либерализация. Ама ти откъде знаеше? Попитахме главния.
2: Нищо не съм знаел. Само мисля диалектически. В началото можеше да бъде или едното, или другото. Но сега ще бъде само едното.
1: Значи, повтаряме.
2: Точно обратното. Утре съобщаваме за изостряне на ситуацията. Танкове по улиците, сблъсъци с полицията. Такива работи.
1: Пак беше уцелил десетката. В далечната страна, след либерализацията, бяха настъпили репресии. Започнахме да схващаме диалектиката. Значи, утре либерализация. В други ден репресии, после пак либерализация и тъй нататък.
2: Разбира се, нали ви казах, че вече няма да имаме проблеми. Само ще внимаваме споредността.
1: Като наш спецкор пишехме все по-майсторски ту за либерализация, ту за репресии. Винаги улучвахме и тиражът тръгна нагоре. Сега вече можехме да изпълняваме

пратим спецкор. Имахме средства. Но защо? Всичко си вървеше по реда, само малко монотонно. Докато пак не ни повика главният. Какво имаме утре? Секретарят погледна календара. Репресии. Да се махне. Ама либерализацията беше вчера. Сваляме ги. Нито репресии, нито либерализация. Печатаме съобщение за тройно сексуално убийство. О, кой? Кого? Как? Къде? Кога? Заразпитвахме един през друг. А садомазохизъм? А хомосексуализъм? А може би кръвосмешение?

пак беше прав. И въпреки всичко ни беше мъчно за нашия спецкор. Добре пишеше, а пък и пребиваваше в екзотична страна.

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Спящата красавица. На ложе, сред цветя, под кристален похлупак, спеше спящата красавица. Беше прекрасна, добра и разумна, но красотата, добротата и разумът ти спяха заедно с нея. Беше, но спеше, значи сякаш я нямаше. Само красотата й личеше под прозрачния похлупак, не и положителните й качества. Спеше от незапомнени времена, а добрите джуджета я пазеха от разбойници и диви зверове. Те знаеха, че само принцът има право да се приближи до нея. Обаче не беше сигурно дали той ще дойде. Колко се зарадваха верните джуджета, когато една майска утрин видяха принца, когато съдбата бе насочила към тези места. Насам! Насам!

викаха се те, и ето, вече повдигат кристалния похлупак. Принцът се приближи. Стои, гледа. О, колко е красива тази спяща красавица! Подчини се на порива, наведе се и целуна нейните бледо-розови устни. Точно както се предвиждаше. Красавицата отваря очи, събужда се и вижда надвесения над нея принц. Обгръща с ръце шията му, а джуджетата танцуват от радост. Може и от удоволствие, че дежурството им най-сетне е свършило и ще могат да се захванат със своите си работи. Когато джуджетата се отдалечаваха, подскачайки, принцът все още беше в прегръдките на спящата красавица. Вече го заболя гърбът, та поприседна на ръба на кристалното ложе. Все тъй наведен над нея и от нея прегърнат, нямаше как принципно да смени позицията. И запита подир някое време. Какво предстои сега? Сега ще останем така завинаги, отвърна красавицата. Завинаги? Удиви се принцът. Ами да, нали за това ме събуди с целувка по бледо-розовите устни? Но няма ли да ни омръзне, красавице моя? Не те разбирам, нали това е щастието? Принцът се смути и спря да дискутира този въпрос. Не вървеше. Обаче, след някое време пак опита, като този път се помъчи да представи субективната си гледна точка някак обективно. Виж, красавице моя, субективно напълно съм съгласен с теб, но обективно нещата стоят така. Аз съм този принц, който е програмиран, т.е. орисан де, да търси по света спящи красавици. Щом видя някоя, приближавам се и я целувам по бледо-розовите устни. Тя се събужда, но какво става след това, вече е извън моята компетентност. Така че, време ми е за път. Какви спящи красавици? Аз съм спящата красавица. О, да, разбира се. Тоест, красавица във висша степен, но вече не спяща. Ти вече не спиш, а другите, горките, още са потънали в дълбок сън и ме чакат да ги събудя. Кои други? Попита красавицата с тон, който веднага прекъсна ентусиазма на принца по темата. О, не е важно. Красавицата се задоволи с този незадоволителен отговор, защото, както казахме, беше разумна. Само на свой ред се постара да представи на принца своята субективна гледна точка някак обективно. Прав си, красавица съм, но вече не спяща. Но тъкмо ти ме събуди и вече няма да заспя. И ако сега си тръгнеш и няма да те държа повече в обятията си, коя да бъда и какво да правя? Принцът се замисли притеснен. Това е наистина проблем и все повече ми се струва, че тази приказка е безобразно написана. Авторът ни е програмирал всичко да съвпада до един момент и после започват противоречия. Да останем тогава още малко така. Може авторът да размисли, нещо да махне, друго ще прибави. Дано се изяснят нещата. Тъй рече принцът, макар гърбът все повече да го болеше, но той влизаше в положението на спящата красавица. Стояха, значи, обаче нито красавицата беше щастлива, несигурна, че така ще останат завинаги, нито принцът от неувереност, че това е само временно. Подир известно време, ето какво каза принцът. Пуши ми се, пък ми свърши кибритът. Ще ми разрешиш ли да ида да си взема? Ама ще се върнеш ли? Попита спящата красавица, защото беше умна. Разбира се, грабвам кибрита и съм тук. Страшно ми се пуши. Замисли се, красавица,

От една страна, разумът ти повеляваше да бъде скептична, от друга – добротата, а беше добра, както казахме, я караше да се смили над принца, измъчван от никотинов глад. Нали беше любимия ти? Та рече тъжно, защото добротата и разумът не можаха да се споразумеят. Върви! Принцът тръгна. Наистина му се пушеше и наистина нямаше кибрит. От тази гледна точка беше честен. Но в останалото надяваше се с помощта на тази частична истина да заглуши угризенията на съвестта по отношение на цялото. Защото беше лъжа. Та принцът се надяваше частичната правда да възмезди цялостната лъжа в съвестта му. На празна надежда, разбира се. И веднага усети колко е била напразна. За наказание беше превърнат в жаба. Отвратителна жаба. И ще остане жаба до тогава, докато вече, според друга приказка, не срещне една принцеса, която ще има толкова добро сърчице, че въпреки отвращението си ще положи с бледо-розовите си устни целувка върху пъпчивата жабешка мутра. Чак тогава ще си върне образа на принц.

Когато крокодилът влезе в спалнята ми, си казах, че не бива да се прекалява. Имах предвид не крокодила, а себе си. Защото първата ми реакция беше да грабна телефона и да алармирам и трите служби – полицията, пожарната и бърза помощ. Но тъкмо тази реакция ми се стори прекалена. Понеже съм европеец, възпитан в картезиански дух, ненавиждам екстремизма. Мисля рационално и не се поддавам на никакви емоции, преди да съм анализирал всичко. Така че се завих през глава и пристъпих към мисловна дейност. Първо уточних, че появата на крокодила в спалнята ми е абсурдна. А според логическото мислене, абсурдът е за това, за да бъде изключен от по-нататъчните разсъждения. Значи, крокодил няма. Успокоен от този извод, надникнах изпод одеялото, благодарение на което успях да видя как крокодилът прегризва шнура на телефона, вече глътнат от него. Дори да бръкнах през пъста му в стомаха и да звъннах на една от горе изброените три служби, връзката беше прекъсната. Реших да позвъня от най-близкия уличен телефон и да уведомя съответния отдел от Министерството на съобщенията за повредата в моя частен телефон, което би ми позволило след нейното отстраняване от екипа, техници, да вляза във връзка с институцията, призвана да отстранява крокодили от жилищата. Като цивилизован човек обаче, не можех да изляза на улицата по пижама, а крокодилът тък му дояждаше панталоните ми. Естествено, те не бяха единствените. Въпреки слабото според мен повишаване на жизненото равнище, все имах няколко чифта. За съжаление, тези, които смятах да обуя като най-добре хармониращи с върхната ми дреха Ив Сен Лоран, бяха не в гардероба, а на химическо чистене. А къде ли е квитанцията, потвърждаваща самоличността ми на собственик на въпросните панталони? Документът, без който ставаше невъзможно да си ги получа? Почнах да я търся, куцукайки из стаята, защото междувременно крокодилът ми беше отхапал едното стъпало. Не обръщах внимание на това заради растящата загриженост за панталоните. Тък му възнамеряваше да отхапе и другото, когато ми проблесна страшната истина. Той е изял квитанцията и никога няма да си получа панталоните. Удуших влечугото с голи ръце. Признавам, че постъпих брутално и още по-лошо. Под влиянието на неконтролирани емоции. Признавам, че вместо да се доверя на упълномощените от Конституцията институции, действах на своя глава. Но пък да ми изяде квитанцията от химическото чистене. Има ситуации, когато защитата на цивилизацията изисква нарушаване на цивилизационните норми.

0: кон.
1: Вземам този.
0: Каза купувачът на английски и посочи един жребец. А казва, че ще купи този. Преведох на директора на конезавода съгласно ролята си на преводач. Не може. Вече е продаден. Изобщо не съм продаден, заяви конят на нашия роден език.
1: Какво каза? Попита купувачът.
0: Няма значение, отвърна директорът. Той понякога бълнува.
1: Този или никой друг?
0: Заинати се американецът.
1: Прекрасен кон, пък и може да говори.
0: Директорът на конезавода ме дръпна настрана. Точно този не мога да му продам, защото не е кон.
1: А какво е?
0: Двама агенти от спецслужбите, дегизирани като кон, още от преди революцията. Всеки път, когато нашият генералисимус искаше да поязди, възсядаше тях, т.е. него. Личната охрана.
1: Че какво правят още тук?
0: Крият се, нали разбирате, сега, след революцията, на бившите агенти не им е лесен животът.
1: В това време конят, не кон, се приближи до нас.
0: Я не се занасяйте, рече на директора. Това е единствения ни шанс да се доберем до Америка.
1: Този кон говори ли и румънски? Попита американецът, дошъл при нашата група.
0: Не, само полски. Защо, питате?
1: Аз съм представител на организация, която помага икономически на страните от Източна Европа. Ще изпратим този кон в Румъния за разплод, да подобри тамошното коневътство.
0: А, не, благодаря,
1: рече конят и се отдалечи. Какво каза? Попитаме американецът.
0: Че, ей сега, ще се върне, излъгах.
1: В края на краищата, това са си наши работи.

опит. Едно време обичах да седя на балкона и да наблюдавам живота. Беше ми интересен. Докато не видях веднъж минувач, който куцукаше с единия крак. Случва се. След час пак го видях. Връщаше се. Още куцаше, но сега с левия. Макар че на отиване куцаше с десния. Това се случва по-рядко. Когато го видях за трети път да минава под балкона ми и да куца пак с десния крак, започнах да се учудвам. При следващото му куцане с левия не издържах. Изтичах на улицата, догоних го и учтиво го запитах. Извинете за нахалството, но ви наблюдавам и не мога да разбера защо веднъж куцате с левия, веднъж десния крак. Аз? Не е възможно. Нали ви видях? Мен сте видели? Ами да, не съм сляп. Кога ме видяхте? Последния път преди около половин час. А на къде отивах? Натам и посочих мястото, откъдето беше дошъл. Пипнах го, извика той и закуцука обратно. Постоях на улицата, замислен върху загадките на живота. Вече се канех да се прибирам, когато куцият изникна оттам, където беше изчезнал, куцайки с десния крак. Да, определено с десния. Вече не с левия, пак не с левия. И ме подмина, сякаш не ме видя, сякаш не ме позна, сякаш не бяхме разговаряли преди малко. Това вече беше прекалено. Догоних го и го сграбчих за ръката. О, не! Сега няма да се отървете. Защо пак с десния и изобщо какво означава всичко това? Пуснете ме, ако обичате, ще извикам полиция. Ами, повикайте я. Аз съм член на обществото, а обществото има право на информация. Ще ви дам под съд. Трябва да има яснота. И ако не разбера какво всъщност става, ще полудея. И вие

ще сте отговорен за това. Ще платите лечението ми, ще отговаряте пред обществото. Моля ви, успокойте се. Сигурно сте видели моя брат-близнак. Ние не се различаваме и имаме еднакви характери. Сутринта се скарахме. Той ме ритна в десния крак. Аз не му останах длъжен, но в левия. После се върнах вкъщи за брадвата и извади от пазвата си сатърче. Показа ми го и пак го прибра. И го търся, защото не сме си свършили разговора. Ама не мога да го намеря. Явно и той ме търси и се разминаваме. Та на къде отиде? Натам, откъдето дойдохте вие. Сърдечно ви благодаря. И се върна. Аз също се върнах у дома, но вече не на балкона. Сега седя в кухнята, защото нищо не ме интересува особено. Животът е прост. Само моето въображение го усложнява на празно.

0: Humor и сатира.
1: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес в Академия Комика четохме кратки разкази от Славомир Мрожек. Аз съм Линда Русева. Сценарият е на Нина Божидарова. С нас в студиото е Николай Данев, който се погрижи да звучим така красиво, както изглеждаме. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

вокзал на останнім пероні.

0: пожар в полето, огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
1: В трафика

0: пожарникари за опазване на природата от пожари.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения. Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
0: Контразвук започва точно сега.

0: Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в Контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: Граф обяви датите за летните си концерти, които ще преминат през някои от най-красивите открити сцени в България. Турнето започва на 23 юли в крепост Уида в Сливен.
3: Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти 45 години с принти приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Боюклиева, дует Кауза и дует Уейл.
2: С нов албум Любокиров тръгва на най-мащабното турне в кариерата си, озаглавено Футурофония. Музикално пътешествие през големите летни сцени в България и два поредни концерта в зала 1 на НДК. Концертите ще съберат на едно място новите парчета, най-големите хитове на артиста и специални сценични изненади. Миро обяви концертната си програма за 2026 година. Тази годишната му музикална обиколка носи името Миротворци, също като предстоящия албум, който ще обедини най-големите му хитове с нова музика. Турнето ще премине през 6 български града – Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора и Плевен. Ще завърши с финален концерт в зала 1 на НДК в София.
1: А сега, уважаеми слушатели в Контразвук, продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
4: Аз съм Петко Мефтиев, Петручо, и това е моят плейлист. Орлин Горанов с група Акага. Любов, музика и аранжимент група Акага.

0: Kontrazvuk.
1: Започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с Иван Кръстев, композитор и диригент, създал някои от най-красивите мелодии на музикалната сцена в България. Неговите творчески изяви обаче надхвърлят границите на страната ни. От 1997 до 2008 той работи в Испания като композитор, диригент и професор по пиано и вокал в Кралската академия за изящни изкуства. Здравейте, господин Кръстев!
3: Здравейте, много ми е приятно!
2: Както споменах в анонса, вие получавате сериозно признание зад граница, ставате дори почетен гражданин на Мадрид. Дали се чувствате достатъчно оценен и тук, в родината си?
3: Ами разбира се, човек се чувства най-добре, както камъка се тежи на мястото, когато е в своята си родина. Разбира се, аз непрекъснато си работя, непрекъснато създавам нови и песни, и симфонични произведения, и опери. И не съм спрял да работя.
2: А почетен гражданин ли сте и на Варна, вашия роден град, където в момента живеете и творите?
3: Не съм.
2: А как оценявате огромния успех на Евровизия на вашата съгражданка, певицата Дара? В Испания
3: ви... От сърце се зарадвах за този голям успех, защото това е успех за България, успех за всички нас. И това е един дълготраен успех, който може да привлече и много туристи, може да привлече и много музиканти. При положение, че Евровизия ще бъде, новата Евровизия ще бъде в България. И разбира се, че се радвам от сърце. Това е огромно постижение.
2: В Испания вие преподавате и в едно от частните висши училища. Как се отглеждат таланти там? Вероятно има разлика с условията, при които те се изграждат у нас.
3: Да, има разлика в условията, но талантливите деца са навсякъде по света, както и в България, така и в Испания. Аз съм работил в Испания и с много талантливи деца, които не са в Испания, които са пребивавали в Испания поред причини. Преподавах всъщност на пиано на една много известна вече станала пианистка, световна пианистка от Япония, която много бързо напредваше и имаше също особено отношение към музиката. Лично отношение към музиката. Аз винаги на това държа с младите, с работата им. Да можеш да преобразуваш една песен, да я направиш като своя, независимо кой е пял преди това, но да вложиш от себе си в тази песен, за да може да стане уникална, за да може да стане невероятно красиво и за да може да бъде едно запомнящо се изпълнение.
2: Кое е най-важното, за да се изгради всъщност един талант? Какво трябва да даде от себе си един преподавател?
3: Един преподавател трябва да даде цялото си сърце и душа на ученика си, в който да работи, както на мен са ми давали моите професори. Аз винаги изтъквам работата ми с професор Парашкев Хаджиев, който е моят учител всъщност по музика и по композиция и по оркестрация и по всичко абсолютно, и който беше абсолютно безрезервен към своите ученици. Той учеше на всичко, което той умее и всичко, което той знае. И мисля, че аз това съм го запазил към своите възпитаници.
2: Започвате да учите пиано едва на 4 годишна възраст. Как се породи този ваш интерес към музиката?
3: Всъщност моята майка беше писател и поет и често идваха в къщи композитори и музиканти, които свиреха на нашето пиано. И така на 4 години аз си пожелах всъщност в един момент да засвиря и аз на това пиано. И всъщност идва една наша близка приятелка на семейството, която невероятно красиво свиреше. И аз опитах просто след това да

0: да изсвиря това, което тя свиреше. Разбира се, с страшна неопитност, но се опитах да го направя. И оттам се, може би, се роди желанието ми. Аз от съвсем малък и пиша музика и си измислям неща.
1: Всъщност, вие създавате и текстове, не само музика.
0: Да. Обичам да си измислям истории в музика. Да. И текстове също. Написал съм 3 книги поетични текстове, които много от тях са влезли вече в... Не мога да кажа думичката употреба, но мога да кажа думичката са станали песни. От тях, като в албума ни с Маргарита Хранова, имам почти всяко стихотворение, всяка песен е по мое стихотворение.
1: А кое от двете изразни средства предпочитате? Как ви е по-лесно да изразите себе си, чрез музика или чрез текст?
0: Различни неща са. Различни неща са. Много пъти се е случвало първо да ми хрумне музиката, върху която да направя текст, като също работя и по големи поети, и по други поети, нали, не само по себе си. Но когато ме развълнува едно стихотворение, аз си го представям си го първо като картина и след това го обличам в музика.
1: А вие сте работили с имените изпълнители като Хулио Иглесиас. На какво ви научи това сътрудничество?
0: Това ме научи на това, че колкото е по-голям един изпълнител, колкото е по-велик, той е толкова по-земен и толкова повече подава ръка на младите хора. Защото един млад човек не може да знае всичко. А пък един много опитен музикант, много опитен артист може да му покаже опита си. И това, и да го насърчи, да го направи по-смел в решенията и в това, което той иска да пресъздаде. Това е много важно, всъщност, да бъдем снисходителни към хората, които не са чак толкова добри, примерно, и да им помогнем да станат много добри в това, което те правят.
2: Август. Музика Иван Кръстев изпълнява Деян Неделчев.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Лили Иванова. Малка част от мен. Музика и аранжимент Александър Кипров.

0: Kontrzwuk.
1: В Контрзвук започва рубриката «Гласове с кауза».
2: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
2: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
2: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза.
3: Днес в Гласове с кауза наш гост е една жена, която доказва, че модата може да има и сърце.
4: Здравейте, благодаря много за поканата и много се радвам, че съм при хора, които знаят какво означава точно думата кауза.
2: Ако трябва да се представиш не като дизайнер, а като човек, коя е Пенка Петрова?
4: Повярвай ми, това е един от най-трудните ми въпроси, който някога ми е задаван. Знаеш ли защо? Защото по принцип аз съм едно обикновено момиче. Да, едно обикновено момиче с необикновена и натлива мечта. Падам, ставам, пак падам, но едно нещо не умея в този живот, да се отказвам. Всички ме познават преди да се прибера в България като дизайнер, но аз не искам да ме познават по този начин, а като човек, който подава ръка, когато е дошъл момента, имаш най-голямата нужда от това.
3: Те толкова години в чужбина, защо избра да се върнеш?
4: Живота ми мина извън България, но да ви призная честно, нещото, което винаги ме е теглило назад, това са корените, защото това е най-важното в съществуването на един човек. В чужбина научих професията, в България открих мисията. Повярвайте ми, не се върнах само да шия рокля, се върнах да шия мечти.
2: Не ти ли е по-лесно просто да създаваш красиви рокли?
4: За мен винаги успехът има смисъл само единствено, ако можеш да го споделиш.
3: Ти си част от сдружение «Жени с кауза». Кажи ни повече за таланти с бъдеще, твоята идея.
4: Това е едно обещание. Обещание е, че ако едно дете има талант, няма да остане незабелязано само защото няма средства или подкрепа. Много лесно е да дадеш една банкнота, но много трудно е да дадеш тази подкрепа точно в момента, в който отсреща човека има нужда от нея. Искам да намираме такива дечица, да им даваме сцена, да им даваме увереност, да им казваме «Вярвам в теб». Повярвайте ми, това е най-силното, което можем да дадем.
2: Защо тази кауза е толкова лична?
4: Защо е лична ли? Защото никой не трябва да забравя, че е тръгнал от нулата. Понякога срещаме хора, които повярват в нас и ни дават стремеж, амбиция и ни казват «Ти можеш». И аз получих тази подкрепа и искам да я предам на всички тези, които имат нужда от нея. Днес чувствам, че трябва да повярвам в някой друг и да предам това добро към следващия и следващия.
3: Съвсем скоро ти откри и твоята модна къща. И тогава също даде сцена на млади таланти. Откъде идва тази енергия?
4: Тази енергия няма да я обясня откъде идва, може би е наследствено, ще му обясни откъде идва моето желание. Това дойде от фестивала «Здравей, София», където за първи път се срещнах с всички тези таланти, които имаха желание, но видях, че точно тези, които бяха облечени в самочувствие, точно тези, които се раздадоха максимално на сцената,

0: заради това, че бяха подкрепани, взеха наградите. И точно в този момент аз реших да дам тази награда, която се казваше Таланти с бъдеще.
1: Какво би казала на едно талантливо дете, което мисли, че няма шанс?
0: Бих му казала, не позволявай някой друг да определя колко струва мечтата ти. Най-красивите диаманти не стоят на повърхността, а чакат някой да ги открие.
1: Как хората могат да помогнат на инициативата Таланти с бъдеще?
0: Не винаги помощта е пари. И всеки това го знае. Понякога една добра дума, едно споделяне, една препоръка, една подадена ръка. Така започват големите промени. Аз какво бих помолила всеки, който има душа и сърце, бих помолила да прегърне тази идея и в следващите стъпки, които ще обясним стъпка по стъпка, какво следва, да направим едно голямо бъдеще за тази социална кауза.
2: Ако след години някой произнесе името Пенка Петрова, с какво искаш да те запомнят?
0: Да ме запомнят с моите рокли. А с хората, които са повярвали в себе си, защото понякога съм повярвала първа в тях.
2: Пожелаваме наистина от сърце успех на Таланти с бъдеще, да срещнем много съмишленици и много добри хора по пътя си.
0: Да завършим всичко това с една песен, която за мен носи много емоция и много смисъл. И всеки път, когато я чуя, си спомням, че всеки нов път започна с една смела крачка.
1: С най-голямо удоволствие благодарим ти за този красив разговор. От сърце пожелаваме успех.
2: Два билета по текст на Евтим Евтимов, музика Асен Драгнев, аранжимент Пейо Пеев.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Кукли без сърца. Музика Асен Драгнев и Станислав Сланев. Текст Димитър Киралезов. Аранжимент Пейо Пеев. Изпълнява група Sprint.

0: Контразвук.
1: Започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с Иван Кръстев, композитор и диригент, създал някои от най-красивите мелодии на музикалната сцена в България.
3: Споменахте Маргарита Хранова. Започвате да работите с нея след като се връщате от Испания. Издавате заедно даже албума «Мелодия за двама» през 2022 година. Как започна съвместния ви творчески път?
4: Ами съвместния ни път започна от една песен. От именно от тази песен «Мелодия за двама», която написах и предложих. И тя ми каза каква хубава песен, искам да я изпея. И така, никога не предполагах, че ще направим албум. Ние продължаваме да работим, имаме и много нови песни, може би още за един цял албум с нея, които сме направили. Но един такъв творец много ангажира с отговорност. Човек трябва да бъде много отговорен пред един такъв изпълнител с ранга на Марги Хранова. Защото Марги Хранова много добре подбира това, което иска да изпее и това, което иска да направи. Защото тя в определени периоди и се пее едно, в други периоди и се пее друго. Така е, наверно, с всички големи изпълнители. Но това е отговорност. И всъщност това е една битка. Винаги да създадеш нещо неповторимо, нещо да кажеш, нещо да направиш, което до тук не е направено.
2: А планирате ли да издадете и втория албум? Казахте, че вече имате песни за още един.
4: Ами дай Боже да се случи. Аз искам да кажа, че в момента има слабо търсене към албумите, защото като че ли малко отживява времето им. Те станаха флашки, после влязаха в Spotify песни и по различен начин се представят, но смятам да издадем албум, защото всъщност, когато се направи една промоция на албум, ти не можеш да им подариш на хората въздух. Ти трябва да им дадеш нещо, което да напишеш. Да напишеш спрямо всеки човек, един автограф, да посветиш на човека, което е много важно. Въобще тази дигитална форма на общуване е много добра. Много добра, аз не съм против това, разбира се, но е нещо, което е много важно. Да можеш и да оцениш всеки един човек, който е дошъл при тебе, който независимо дали иска песен, дали иска да му подариш албума ти, да го оцениш като човек. Да напишеш това, което те вълнува, това, което чувстваш в този момент за този човек.
2: Смятате ли да направите именно това в следващо съвместно сътрудничество с Маргарита Хранова? Вие имате заедно много успехи на фестивала за поп и рок музика, който се провежда всяка есен в София. Ще участвате ли тази година?
4: Да, ще участвам тази година с една песен, която е много интересна. Тя е посветена на големия български поет и композитор Михаил Белчев. Е посветена и на София, също с песента по моя стих. И моя музика е направена. И това, което искаме да кажем за тази песен, че всъщност делото на Мишо Белчев продължава. И продължават да се създават красиви песни, изпяти по неповторим начин от неповторими изпълнители. Имам предвид в момента Мими Николова, която е легенда в българската музика. Песента е всъщност дует между Мими Николова и Диан Неделчев.
2: А вие сте дълбоко свързани с кукления театър. Различен ли е подходът при създаването на музика за този тип сцена и трудно ли е да се пише за най-младата публика?
4: Тук ще си послужат с един цитат, който е казал Чехов. За малките се пише както за големите, само че много-много по-красиво. На 10-11 постановки по класически заглавия, които съм работил, и мюзикали с този тип изкуство с

0: отпусках в България. За първ път, признавам си, не бях достатъчно опитен, но вече съм набрал достатъчно скорост и въобще сцената е нещо, което е обратния подход на това да стои човек и да си пише в къщи музика, която не знае кога ще се изпълни. Това всичко е свързано с един определен срок, за който да се създаде, но разбира се, и трябва да те развълнува, защото без да се развълнувам, аз не мога да напиша нито един тон.
1: Имате ли предпочитания към някои от жанровете, в които творите?
0: Не, нямам предпочитания. Мога да кажа, че в определени периоди от живота ми харесвам симфоничната музика. Аз винаги я харесвам, разбира се. Но ми се пише нещо такова. Или пък нещо по-отвлечено, когато река да направя нещо за себе си. Нали? Когато... Но пак е свързано с колко е отвлечено като хармония, като изразни средства. Искам да има някакъв разказ в него. Абсолютно, който е необходимо да съществува. И за присъства, но кукленият театър ми дава много, защото това е нещо, чрез което аз страшно се забавлявам, когато работя с геройчетата, нали, в детските приказки, защото знаете, че те пеят по различен начин. Те са като едни пораснали деца. И това нещо кореспондира и всъщност с детството ми, с приказните моменти, които сме преживяли с родителите ми, когато сме гледали куклени представления за деца.
1: А смятате ли, че музиката, независимо дали е създадена за по-младата аудитория или за порасналите деца, трябва да носи някакво послание и да бъде и вид възпитание за обществото?
0: Задължително трябва да носи послание. Аз, когато чета стихове на други поети и когато слушам музика, аз винаги търся посланието. Каква е целта, какъв е смисълът на това, което човек е създал. И също трябва да бъде и да образова, и да възпитава. Абсолютно. Ние сме това, което сме слушали като деца, като младежи също. Сегашните млади също, имам предвид, нали, не говоря за някои жанрове, нали, които лично на мен не ми допадат, но аз мисля, че всяка музика в същността си трябва да възпитава и трябва да носи послание.
1: И накрая, какво бихте посъветвали младите музиканти и композитори?
0: Да не спират и винаги да живеят с надеждата, че ще дойде и тяхното време.
1: А какво пожелавате на нашите слушатели и на себе си?
0: Да обичат красивата музика.
1: Благодаря.
0: Да слушат красива музика и нека всеки техен ден да започва с една красива песен.
1: Благодаря ви. Пожелавам ви да сте заобиколен от красива музика и красиви преживявания и мерси за отделеното време.
0: И аз ви благодаря от сърце.
2: А сега слушаме песента на Иван Кръстев, мелодия за двама в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
1: Бяла тишина в изпълнение на дует докторите Георги Денков и Христо Дианов. Музика Борис Карадимчев.

0: Контрзвук.
1: Следва рубриката «Златен фонд». Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме «Златен фонд».
2: Здравейте, аз съм Пейо Пеев. Днес в студиото на Контрзвук в рубриката «Златен фонд» съм поканил създателят на песента, станала голям хит на групата «Медикус», «Векът на любовта». Добър ден на Коцито Калки, който ще ни разкаже историята на тази песен.
3: Началото на 90-те години беше едно историческо време, както в самата история, така и в историята на музиката, тъй като тогава беше времето на промяната. Само като спомена дори, че песента The Wind of Change беше емблемата на това време. Да, наистина всичко се променяше с много бързи темпове. Вкусът на публиката се променяше, хората се променяха, очакванията и така нататък. Най-интересното беше, че изведнъж на пазара излязаха изключително много книги на духовна тематика. И ето, че в тези дни аз много се бях влякал по християнската идея, бях много запален и много вярвах в това, че в света може да съществува една единна религия, да няма противоречие между религиите. Моята теза беше, че голямата част от жертвите, дадени в този свят, са именно на религиозна основа. На религиозна основа всички войни, които се бяха водили до момента, бяха именно на такава основа, сякаш. И затова вярвах, че настъпва едно по-благоприятно време. За това нещо говориха и мистиците, че идва едно време, епохата на Водолея. И дори ако си спомняте, в спектакъла «Коса» също така имаше една песен, наречена «The Age of Aquarius». «This is the dawning of the age of Aquarius». И така, запален от всичките тези идеи, написах тази песен, която дойде първоначално като един марш и само няколко думи. Днес с чуден марш пристига тук «Векът на любовта». В малката опушена репетиционна тогава влезе Дони, докато аз се опитвах с китарата да направя акордите и му споделих това нещо. Казвам: «Дони, не ми идва част от куплетите и част от припева». И тогава Дони донаписа другата част от припева и другата част от куплетите, и така съставихме всъщност текста на песента. И после, когато влезе и барабаниста ни тогава, Емил Мишев, той беше голям чешит, погледна с широко очудения си поглед и каза: «Копеле, ще те съдат». Викам: «Защо бе, Емо? Това ми е много познато, от някъде си го взел». Викам: «Емо, няма откъде съм го взел, защото този мотив, опитай се да го чуеш някъде, но го няма. Просто, очевидно, пентатониката е един универсален лад, който звучи много познато, независимо дали е съществувала конкретната мелодия или не».
2: А къде записахте песента?
3: Така, предложихме песента на студиото на Българска национална телевизия. Тогава господин Лечев беше доайена на студиото. Още няколко песни записахме заедно с «Векът на любовта», които излизаха от традиционния стил на «Медикус» по това време, тъй като до този момент бяхме основно ориентирани в кантри музиката. След като записахме песента и я предложихме на редакцията в БНР, първоначално не я приеха, защото някои от вокалите им звучаха фалшиво. Всъщност, Ники Танков и Дони изпяха едни женски вокали вътре в песента, които са много чаровни. И в крайна сметка беше прият от комисията и в момента, в който пуснаха в Националното радио, тя стана общо взето хит в класациите и държа дълго време първенството, не си спомням колко.
2: Доколкото си спомням, тя влезе и в последната мелодия на годината. Какво ще разкажеш за нея?
3: 92-а година влезе в класацията «Мелодия на годината». Песента спечели тази последна мелодия на годината и направихме един невероятен купон с всичките участници в град Велико Търново, който беше наистина едно паметно събитие за онези времена. Спомням си, че за да се явим на сцената, предварително минахме през гардероба в НРТЦ и се облякахме като рицари. Това беше много интересно. И снимките от онези времена просто ни напомнят начина, по който мислихме, начина, по който преживявахме епохата, начина, по който вярвахме в бъдещето и начина, по който си мислихме, че действително бедите, войните и тъгата остават назад в човешката история. Оказа се, че векът на любовта е едно хипотетично време, което съществува в друго пространство сякаш и което ще продължим да очакваме, но може би не в този век.
2: В един последващ запис на песента, в един ремикс, както казват сега, има вкарани думи от една религия, индуистката религия, Хари Кришна.
3: Вървейки веднъж по Витушка, видях едно шествие на новосъздалото се духовно учение Хари Кришна. Всички бяха облечени много екзотично с индийски дрехи. Аз бях тогава много увлечен по Индия, много исках да отида там. И пееха своите песни и така ми дойде спонтанната идея да преплета в песента както възгласът Аве Мария, така и Хари Кришна, вярвайки, че религиите наистина се обединяват. Това нещо доведе до много противоречия, както в публиката, така и в, може би, в музикалните редактори в последствие. Но пък се оказа, че тази натуралност, изпълнена от едни непрофесионални изпълнители, каквито бяха участниците, донесе един нов дух на песента и

0: един нов заряд.
1: Сега нека да чуем големият хит на групата Medicus по музика на Коци Токалки, текст Коци Токалки и Дони.
2: През една дълга и магична нощ чух камбаните да бият. Малката ми стая съм за радиационна светлина и един ангел ми възвести, че бедите са назад и на земята идва нов век.

0: Контрзвук.
1: Това е Контрзвук. Предаването на независимите

0: Артисти, музиканти и певци. Продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
1: Една авторска песен на Красимир Николов, така известен като Краси Майски, Натали. Натали.

0: И ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се. Това е нашата песен на седмицата.
1: Моля те, остани. Една песен, изпълнена от група Sprint.
0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
2: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.

0: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
1: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
0: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Програма Христо Ботев.

0: Радиотеатър в неделя от 16.
1: Радиотеатърът представя Хъки. Радиомюзикъл по книгата на Константин Петров. Либрето и текст на песните Александър Петров. Музика Румен Бояджиев син. Аранжимент и мастеринг Борислав Бояджиев Борче. Втора част.

0: Така за Рошевия Хъки започна нов живот. Живот сред чудесата. Домът на мами Блу непрекъснато беше изпълнен с хора. Някои от тях се опитваха да се сприятелят с него, но той се държеше сдържано и не допускаше волности. Неусетно придоби и добри обноски. Съзнаваше, че не е на случайно място и това го караше да се чувства горд и отговорен към себе си и света. Но най-невероятното беше, че той разбираше всичко, което мами Блу казва. И не само разбираше, но дори предусещаше думите й.
1: Разбирал ли какво говори мами Блу? Как така е разбирал какво говори?
0: О, това е много лесно. Достатъчно е да обичаш някого и започваш да разбираш думите му. И освен това, Хъки проумя каква велика жена е мами Блу. Та тя изобщо не гледаше на карти и на кафе. Тя просто разговаряше с хората. И за всеки намираше по някоя добра дума. Намираше време да го изслуша и утеши. Мами Блу вдъхваше надежда. Това беше нейната мисия. Те не искаха много. Искаха само да бъдат чути и това им беше достатъчно. Те бяха опитали всичко, само и само да се измъкнат от грижите и проблемите, но не бяха успели да се справят. Бяха виновни, че не бяха се справили. И защо никой не им обръщаше внимание? А след като мами Блу поговореше с тях, те си тръгваха по-силни, отколкото идваха.
1: Колко е хубаво!
0: Хъки просто не вярваше на очите си. Той живееше като в сън. Живееше в един чудесен свят на внимание, надежда и милосърдие. В такива мигове Хъки разбираше колко велико нещо е хората да бъдат добри. Такива мигове Хъки не сваляше от мами Блу изпълнените си с любов и възхищение очи. А тя сякаш усещаше това. Поглеждаше го и му се усмихваше. И от нейната усмивка на душичката му ставаше толкова хубаво, че той просто въздъхваше и заспиваше. Да, това бяха наистина щастливи дни.

вечер, когато къщата отихваше и двамата оставаха сами, мами Блу сядаше пред телевизора, пускаха си някой филм и Хъки се сгушваше в скута й. И тя винаги намираше време за него. Намираше време да му каже някоя ласкава дума, да го погали по ушичките и да му се усмихне. И нито веднъж не забрави да го изведе на разходка, да го нахрани и да му сложи водичка в купичката. Нито веднъж не забрави за него, независимо дали валеше дъжд или виеше виелица. Не забравяше за него дори когато беше тъжна. Защото имаше и дни, в които мами Блу тъгуваше. Но Хъки така и не разбра защо тъгува тя.

0: Така минаха много дни. Върволицата в дома на мами Блу не секваше. Идваха най-различни хора. Особено му хареса едно момченце. Още като го видя да влиза, Хъки ахна и онемя. Просто не можеше да отдели очи от момчето. Кожата на бледото му лице беше прозрачна и тъничка, като пергамент, а очите му горяха. Сигурно беше болно. Момчето също не сваляше очи от Хъки. В този миг мами Бу излезе от стаята да изпрати поредния посетител и спря пред момчето.
1: Здрасти!
2: Много хубаво куче! Как се казва?
1: Кучето ли? Можеш ли да отгатнеш?
2: Хъки!
1: Я! Ама ти наистина позна. Как го направи?
2: Не знам. Прилича ми на Хъкълбери Фин.
0: И тогава, пред смаяния поглед на останалите посетители, Хъки се изправи, подви лапичката си и направи изящен кучешки реверанс.
2: Тате, видя ли? Кучето ме разбра. Хъки, ти си страхотен.
0: И Хъки отново направи един кучешки реверанс.
3: Ого! Чудо!
4: Ето го чудото!
5: Много е умен!
6: Не съм виждала никога такова нещо.
7: Нима кучето разбира езика ни.
1: Ами да, голям е умник. Здрасти, Хъки.
0: Но този път, като никога, Хъки не й обърна внимание.
1: Малко си е чешит, но иначе е чудесно куче.
2: Чакай да пробвам аз. Хъки, колко е 2 и 2?
8: Раф, раф.
0: А после тупна 2 пъти с лапичка по земята. Тълпата отново ахна.
2: Тате, моля те, нека го купим.
7: Няма да ни го продадат. Никой човек не продава кучето си.
1: Така е. Но може да го подари. Хъки, ела при мен.
0: И двамата влязоха в стаята. Мами Блу седна на дивана и дребничкият Хъки с един скок се намери в скута й.
1: Искам да те помоля за нещо. Ще го направиш ли? Заради мен.
0: Хъки подсмъркна и я близна по бузата. Да направи нещо за мами Блу. Та той беше готов да даде живота си за нея.
1: Знам, момчето ми, знам, че ме обичаш. И аз те обичам. Трябва да направиш нещо много важно. Да направиш едно добро, голямо добро. Ще го направиш ли?
8: Раф, раф!
1: Иди при момченцето. Искам да станете приятели и да бъдеш винаги край него.
9: А ти? Нима ще се разделим?
1: Така трябва, момчето ми. Повярвай ми, това е ужасно важно. Обичам те, Хъки. Винаги ще те обичам.
0: И Хъки разбра, че мами Блу наистина го обича, но сега е много по-важно да иде при момченцето и да му помогне. И затова той въобще не се разсърди, че отново ще смени дома си, защото знаеше, че мами Блу ще го обича винаги, където и да е. И тази обич ще просъществува до края на дните им. А после двамата излязоха от стаята и никой отвън не разбра, че е плакала. Момченцето беше толкова щастливо от това, че мами Блу му подарява кучето си, че лицето му просто сияеше. И светлината на неговата усмивка изтри тъгата от очите на мами Блу и едва сдържаните й сълзи. Така я запомни и Хъки, мъничка, крехка жена с усмихнати тъжни очи.

0: Така животът на Хъки отново се преобърна. Той си намери нов стопанин и това също бяха щастливи дни, защото освен стопанин Хъки си намери и приятел. По цял ден двамата с момчето скитаха из парка на военната академия. Ловяха пеперуди в гъстия храсталак, а понякога палеха мъничък огън и си говореха. И момченцето сякаш дори оздравя. Червенината се върна на бузите му, смехът му кантеше из стаите и всички благославяха мами Блу. А щастливите родители просто не бяха на себе си от радост. Но един ден, както вървяха из огромния парк, момченцето внезапно спря.
1: Всъщност, ти не си обикновено куче. Веднага го разбрах.
2: Напротив, съвсем обикновен съм. Дори нямам паспорт.
1: Но какъв си тогава?
2: Не знам. Просто съм куче.
1: Разбирам. Няма да те питам повече. Ще ти покажа едно тайно място. Искаш ли да идем?
0: И тръгнаха. Не беше далече. Местенцето представляваше закътана полянка край поточе с кристално чиста вода, която сякаш извираше от земята. Няколко диви патици плуваха в мъничко езерце и почти не се оплашиха от двамата посетители.
1: Какво ще кажеш? Не е ли прекрасно? Сам го открих.
2: Да, не съм виждал по-красиво място.

0: Какво ще кажеш? Не е ли прекрасно? Сам го открих.
1: Да, не съм виждал по-красиво място.
0: И аз. Малко се уморих. Искаш ли да поседнем?
2: Хъки послушно седна и дори леко полегна на меката трева. А момченцето се изтегна по гръб, прегърна го с малката си ръчичка и се гушна в него. Известно време двамата седяха така и мълчаха.
0: Открих го миналата година. Никой не го знае. Само на теб го показвам. Кръстих го Райското място.
2: И изведнъж времето сякаш спря. Водата тихо ромолеше между камъните, щурците пееха в лятната тишина, въздухът лека по лека потъмня и на небосклона се появи звездата Вечерница.
0: Човек не може да бъде вечно жив.
1: Така е.
0: Но знаеш ли, това е хубаво. Щом като не можеш да бъдеш вечно жив, значи не можеш да бъдеш и вечно умрял.
1: Така е.
0: Веднъж подслушвах до вратата. Лекарът каза на мама, че няма да живее дълго. И мама се разплака. Понякога ми е жал за мама.
1: Майка ти е страхотна жена.
0: Така е. Много я обичам. И затова ми е жал за нея. Да ти призная, малко ме е страх от смъртта. Какво ли е там?
1: Не зная. Не съм бил в тази страна.
0: А дали там има деца? Би трябвало да има много деца.
1: Разбира се. Там със сигурност има много деца.
0: Ето това ме плаши. Мама каза, че също ще дойде там. Но как ще ме познае?
1: Не се тревожи. Сигурен съм, че ще те познае.
0: Сигурно има и кучета. Как мислиш, има ли кучета? Много обичам кучетата, особено рунтавите.
1: Разбира се, че има и кучета. Как може без кучета?
0: Еха, много кучета, много деца. И мама, ще си живеем царски.
1: Защо се умълча?
0: Време е да си избера звезда. Как мислиш, коя звезда да си избера?
1: Не знам. Може би онази, която трепти. Но мисля, че и тази не е лоша. Виждаш ли я? Онази вляво. Дето свети малко в зелено. Честно казано, много съм затруднен.
0: И аз. Всички са хубави. Представяш ли си? Преспиваме тук цяла нощ. Всички в квартала се тревожат за нас. А на сутринта става чудо. Появяваме се и казваме: Ей, какво сте се разтревожили? Не виждате ли, че вече съм здрав? Направо да не повярваш. А може би, наистина вече съм здрав. Нищо не ме боли. Утре се прибирам при мама и казвам: Мамо, вече нищо не ме боли. Аз оздравях.
2: А после момченцето просто заспа. Заспа неусетно и Хъки изведнъж осъзна, че става нещо лошо. И хукна като луд, излезе от парка и застана на средата на булеварда. Автомобилите бясно фучаха край него и свиреха. Но той не се отдръпна, докато най-сетне една кола спря. Шофьорът излезе и Хъки го заведе при момченцето. А после се появиха и още хора. Звъняха телефони, пристигна линейка и отведоха момчето. А Хъки тичаше след нея, докато не я изгуби от погледа си.
3: Какво стана с момчето? Умря ли?
2: Не, не, не умря. Благодарение на Хъки момчето бе спасено.

Така Хъки тръгна отново на път. Но този път не вървеше по пътя. Промъкваше се напряко през улици и дворове, прехранваше се с огризки, замръкваше под изоставени автомобили, утоляваше жаждата си от локви и отново продължаваше. Вървеше без да спира и не знаеше къде отива. Просто вървеше.

козината му се спласти и проскуба, муцунката му се изостри. А един ден, като се наведе да пие вода от някаква локва, видя, че е

0: едно друго куче. Мъничко, пухкаво, с блеснали при смехуни очички, красиво носле, мекички лапички и къдрава завита опашчица. Сърцето на Хъки падна в стомаха.
1: Как се казваш?
2: Нанси.
1: Какви прекрасни уши имаш! С косми.
2: Така е. Всички ми ги харесват.
1: И козинката ти сигурно е мекичка.
2: Баба ми е била померанска лисица. Била е много красива.
1: О, а пък аз имам в рода си пудел и дакел и дори един прадядо Йоркшир.
2: Йоркшир териер. Имаш прадядо Йоркширски териер. Наистина ли?
1: Е, не ми е бил официален дядо, в смисъл не е бил от нашето семейство, просто е минавал оттам, но е бил толкова красив, че прабаба ми се е влюбила в него.
2: Разбирам я, никой не може да устои на Йоркширски териер.
1: Късмет ли е бил? А аз дори нямам паспорт.
2: Но имаш добро сърце, усещам го.
1: Искаш ли да танцуваме? Знам един танц.
2: Ама ти ухажваш ли ме?
1: Не, не, просто ми се танцува. Искаш ли да ти покажа?
0: И тогава Хъки се изправи на задните си лапички и изигра такъв невероятен танц, че ушичките на Нанси просто пламнаха.
2: Леле, какъв си страхотен! Къде си се научил да танцуваш така?
1: Никъде, отвътре ми иде.
2: Аз не мога да танцувам. Когато бях малка, една кола ме удари и от тогава ми е трудно да ходя. Дори някои деца ми викаха куцокрачка. Знаеш ли колко са жестоки някои деца? Само се подиграват с нещастието на другите.
1: Не говори така. Не всички деца са такива. Аз, например, познавах едно момче. Бяхме истински приятели. Виж, сетих се. Знам едно местенце. Казва се Райското място. Искаш ли да идем там?
0: И тръгнаха. Прескачаха се радостно, гонеха се и се закачаха. А когато стигнаха, Нанси просто онемя от красотата на Райското място. Поточето тихичко ромолеше между камъните, а в лятната тишина се чуваха само песента на пчелите и птиците.
2: Бих живяла тук, с теб, до края на дните си.

0: Така Хъки и Нанси заживяха на райското място. Направиха си колипка в коренището на едно огромно дърво, постлаха я с парцалчета и мекичка шума. А Хъки дори примъкна едно парче от вехто одеалци, за да им бъде уютно. През деня се разхождаха из парка, танцуваха и се смееха, а вечер си говореха с часове и се гушкаха. Разказваха си приказки и истории, а после мечтаяха заедно, додето заспят. Хъки се грижеше за Нанси, носеше и кокълчета и лакомства, помагаше и в домакинството и дори я научи да танцува. Никой от посетителите на парка не подозираше, че съвсем близо тук до алеите живее семейство дребнички кучета. Хората се разхождаха, люпеха семки и си почиваха. А Хъки и Нанси много се забавляваха, когато някой път профучаваха внезапно край тях, защото всички ги мислиха за големи катерички. Но веднъж Нанси отказа да играе.
1: Какво ти е? Да не си болна?
2: Не съм болна. Ще си имаме бебета.
1: Бебета? Стига, бе! Как така?

0: Е, да не си болна?
1: Не съм болна. Ще си имаме бебета.
0: Бебета? Стига, бе! Как така?
1: Ами така. Нали сме семейство? Ей, ама тебе май те е страх.
0: Глупости. Изобщо не ме е страх. Просто не мога да се начудя, че ще си имаме бебета.
1: Искам да станеш и по-сериозен. Не можеш вечно да се правиш на хлапак. Ще се грижиш ли за тях?
0: Разбира се, че ще се грижа. Как въобще ти хрумна, че няма да се грижа за децата си?
1: Някои родители въобще не обръщат внимание на децата си. Вечно са заети, вечно са намръщени и си мислят за други неща.
0: Аз не съм като тях. Ще видиш.
1: Добре. А сега излез навън и ме пази. Аз ще ти кажа, когато дойде времето.
0: Ама аз искам да съм до теб. Може да имаш нужда от помощ.
1: Не се тревожи. Всичко ще бъде наред.
2: Хъки въздъхна, излезе навън и тръгна да обикаля край храсталака. Минутите течаха толкова бавно, че сърцето му прескачаше от вълнение. А после изведнъж клонките се раздвижиха и Нанси се показа на входа. Беше бледа и залиташе от умора, но пък нослето й лъщеше толкова щастливо.
0: Нанси! Нанси, добре ли си?
1: Да, всичко е наред.
0: И си имаме бебета?
1: Да, 4 вишки.
2: Хъки се провря между трънаците и спря като закован. Върху одеалцето мърдаха 4 мънички пухкави топчици.
0: Леле, колко са мънички! Сякаш не са истински.
1: Съвсем са си истински, глупчо. Ако искаш, иди при тях да ги видиш отблизо.
0: Малко ме е страх. Да не взема да им направя нещо.
1: Ех, вие бащи, всички сте бъзлювци. Отначало се страхувате да видите бебетата си, а после човек не може да ви отдели от тях.
0: Ами, притеснявам се. Виж ги какви са мънички, като мишлета са.
1: Добре, ела. Аз ще оправя нещата, бъзлю такъв.
0: Леле, какви са и пухкави. Най-пухкавите кученца на света.
1: Да, и най-красивите.
2: А после двамата се прегърнаха, сгушиха се край кученцата да ги топлят и така мина нощта. Една приказна нощ на щастие.

0: Утрото дойде толкова неусетно, че в първия миг, когато отвори очи, Хъкия реши, че е сънувал. Слънчевите лъчи се прокрадваха през шубраците и заплитаха над главата му изкрящи сини конци от светлина. После нещо трепна край него и Хъки се ококори. Видя пухкавите маничета и погледна към Нанси. Тя вече се беше събудила, наблюдаваше го мълчаливо и се усмихваше.
1: Ела навън, да ги оставим още малко да си поспят.
2: Ще ида да съобщя на приятелите. Все пак това е голяма новина.
1: Добре, но не ги води тук. Може някой лош човек да ви проследи и да разбере къде сме ги скрили.
2: Не се тревожи. Само да се похвали, веднага се връщам. И ще ти донеса някакво лакомство.
0: Хъки тихичко се измъкна от храстите, прекуси внимателно булеварда и хукна през глава към градинката. Най-напред видя Бари и още отдалеч викна.
3: Бари, имам близнаци! Бари, Бари, имам близнаци!
4: А, близнаци, честито! Момчета, Хъки има близнаци.

0: Знаци?
1: Не, четири са. Четири знаци.
0: А.
1: И всичките са пухкави.
0: А на кого приличат?
1: Знаеш ли, не обърнах внимание.
0: А.
1: Но всички са пухкави. Като плюшени играчки са.
0: А.
1: Едното има беличко на лявото кръче.
0: А.
1: Другото на муцунката точно над нослето. А. Третото пък... Не, чакай. Обърках се. Второто има беличко. Все едно. Всички са пухкави и страхотни.
0: А може ли да ги видя?
1: Съжалявам, Нанси не разрешава.
0: Моля те, Хъки, само да ги зърна.
1: Добре, но само отдалеч и съвсем тайно, защото Нанси не разрешава.
0: Ага.
1: Никой не трябва да разбере къде сме ги скрили. Обещаваш ли?
2: И Злая радостно и двамата хукнаха към парка. Бяха велика гледка. Представяш ли си, две щастливи кучета, които тичат, прескачат се и се смеят от радост. Рошевия Хъки гордо тичаше най-отпред с присвити уши и развяваше проскубаната си козина. После всичко стана ужасно бързо. Съвсем като в лош сън, един много лош сън. Тък му завиха за тъгъла и видяха пред себе си колата на зоополицаите. Настръхнала огромна и сива. Нямаха време да се оплашат. Вратите се отвориха и хората с черните кожени якета на изкъпи.

кученцата ми, помисли си Хъки. Трябва да отвлека вниманието им от кученцата и Нанси. И без да мисли се изправи на пътя им. После хукна и чу как ловецът на кучета се затича след него. Чу как тежките му бутуши мачкат тревата и клонките. Чу как рога изрежда оръжието си. Чу как се препъна и грозно изпсува. Но единственото, за което си мислеше, беше по-далече, по-далече, по-далече от кученцата и Нанси. А после почувства познатото боцване и светът отново се разпиля пред очите му.

0: а после тя го побутна с муцунка и Хъки отвори очи. И отново реши, че сънува. Та това наистина беше Нанси. Какво правеше тя тук?
1: Какво правиш тук? Това е кучкарника.
2: Не искам да живея без теб.
1: Ти си тичала през цялото време след колата. Но нали те болят кръчетата?
2: Не ме боляха. Нали те обичам?
1: Трябва да бягаш. Уния всеки момент ще се появят.
2: Няма да живея без теб. Изкопах дупка под оградата. Или ще избягаме заедно, или оставам тук.
0: Хъки се огледа. Успя да се изправи на предните си лапички, но залитна и падна.
1: Нанси, няма да мога.
2: Ще можеш, Хъки. Моля те, хайде ставай.
0: Той опита отново. Накрая все пак успя да се изправи. Нанси заскимтя, побутваше го и му помагаше. Оставаше им само метър до края. В клетката влезе човекът с примката. Хъки замря от страх, а онзи се насочи право към тях.
1: Нанси, бягай! Бягай при кученцата! Аз ще го задържа!
2: Не! Хъки, моля те!
3: Обичам те, Нанси!
4: Раф, раф, раф, раф, раф, раф, раф!
0: Изскочи срещу човека с примката. Човекът не очакваше, че такова дребно, невзрачно кученце ще го нападне. Отстъпи назад и се спъна. После на помощ му се притече и друг, а след това и още няколко. Един от тях метна ловко примката около Хъки, а друг извади инжекцията. Не почувства нищо. Дори не го заболя. Отровата се разля в тялото му и усети само някаква топлина. И някак изведнъж стана тихо. Хъки примигна. Знаеше, че ще умре. Погледна към телената ограда. Нанси я нямаше. Значи се беше спасила. Какви ли щяха да бъдат кученцата? Никога нямаше да ги види пораснали. Изведнъж му се доплака, а така му се искаше да ги види. Главичката му натежа и очичките му взеха да се затварят. Помъчи се да мръдне лапичката си, но не успя. После усети как някой го вдига във въздуха и го слага в количката. И Хъки пое по дългия коридор.

вървяха по коридора. До него в количката имаше още две кучета и това изведнъж го успокои. Поне нямаше да бъде самотен по пътя си към звездите. Хъки въздъхна. Много звезди, много деца и много кучета, като сияйно утро в началото на юни. Погледна отново към спътниците си. Очите на едното от кучетата вече бяха застинали, но другото леко примигна и сякаш му се усмихна. И знаеш ли, Хъки също му се усмихна. Душичката му полетя към звездата Зорница и отворените му очи лека по лека взеха да посиняват, като предутринно лятно небе.

0: Така завършва тази история. И като си помисли човек, това е история с щастлив край.
1: Как така? Щастлив край? Та нали, накрая Хаки умря.
0: Така е. Хаки умря, но се случиха и много други неща.

Помисли само, Хъки живя на този свят, а това можеше и да не се случи. Хъки видя света такъв, какъвто е, и дори отчасти го разбра, а това също можеше да не се случи. Но което е най-важното, Хъки осъществи мечтите си. Той получи кучешка каишка с капси и лъскава катарама, но сам се отказа от нея. Той имаше истински приятели и стоя край тях до края на дните им. Но което е особено важно, животът му бе озарен от любов. На мнозина тези неща може да им се струват дребни и глуповати, но за Хъки имаха огромно значение. Така че, когато днес разсъждаваме за дните му, бих могъл само да кажа, той живя достатъчно дълго и беше истински щастлив.

Слушахте радиомюзикълът Хъки по книгата на Константин Петров. Либрето и текст на песните Александър Петров. Музика Румен Бояджиев син. Аранжимент и мастеринг Борислав Бояджиев Борче. Участваха артистите Найден Камарашев, Боряна Юрданова, Александър Панайотов, Денко Проданов, Илона Иванова, Георги Мануел Димитров Джорджо. Редактор купист Тодор Велков. Екип на второ студио на Българско национално радио. Звукоинженер и звукови ефекти Михаил Михайлов Веспър. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Редактор Митко Новков. Режисьор Александър Мутавчийски.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Програма Христо Ботев. Покана за пътуване. Универсалният антидепресант с Магдалена Гигова. Луда завръзване, щом стане дума за пътешествия.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Ако и вас пътешествията ви правят по-щастливи, отколкото парите, значи сме на една и съща честота. Вие слушате Покана за пътуване. Съвместна продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music. Предстои да споделим един час на приключение. Съмишленици днес в студиото сме аз, Магдалена Гигова, звукорежисьорът Ева Златева, музикалният редактор Пламен Георгиев и редакторът Ани Маринова.

0: Днес в Покана за пътуване ни гостува човек, за когото пътешествията са професия, страст, наука и начин на живот. Професор Климент Найденов, декан на геолого-географския факултет на Софийския университет. Той е активен член на Explorers Club България. Първата по рода си неправителствена организация у нас, посветена на напредъка в научните изследвания и опазването на околната среда в глобален мащаб. Признавам си, много ми беше трудно коя от неизброимите пътешественически посоки да избера в разговора си с професор Найденов. Затова го помолих да сподели за интересни преживени срещи и приключения.
1: Инвестирайте в спомени.
2: Аз много ви благодаря за поканата на първо място и да, определено вече натрупах доста голям опит в срещи с много цветни, много интересни, много колоритни хора, които са по целия свят, включително и българи. Мога да започна с срещата си с топ готвача на Боливия, който аз открих по случайност в интернет и се оказа, че дамата е родена в студентски град от майка боливийка и баща палестинец. И когато се видяхме, тя ни пя български песнички, спомни си за нашите подправки, каза, че тараторът е може би най-уникалното ястие, което тя е пробвала в живота си. И в интерес на истината, в нейната кухня и кулинария, която тя предоставя в Боливия, в най-добрият ресторант там, тя се опитва да вкарва и елементи от нашата кухня, което за нас, когато го посетихме с други членове на Explorers Club България, беше изключително интересно и самите ястия бяха толкова цветни, колкото беше цветна и тя като човек, като емоции, като спомени за нашата държава.
0: А тя колко години е живяла в България? Предполагам, че в детството си
2: Да, в детството си тя до 7-8 годишна възраст е била тук, след това тя отива в Боливия, майка й говори перфектен български, тя също се опитваше и беше изключително забавно. Но това не е единствената история за среща с изключително интересни хора в чужбина. Ние в нашите пътувания, като започнем от местните водачи, които ни ориентират и ни помагат в нашите пътешествия, и не само пътешествия, защото аз, например, там правя така наречените теренни проучвания, отделям се от групите, обикалям сам, разпитвам местните хора, правя теренни интервюта, с които да си обясня някои неща за мен самият, като например в... Отново ще се върна за секунда в Боливия. Лагуните, които са високопланинските, с тези фламинги, те за жал са вече започват малко по малко да изчезват. Не само поради климатичните промени, но и поради човешката дейност, тъй като под тях се намира, например, Салар де Уюни. Това е най-голямата солна равнина в света. Може би малци на ваши слушатели знаят, че там е сниман един от епизодите на Междузвездни войни. И е изключително интересно и емоционално да отидеш там и да кажеш, намирам се на

0: Петров, а всъщност около теб да има сол. И там срещнах се с хора, които твърдят, че, например, добивът на литий, от който се правят тези всички батерии, миенето след това на самите машини, нарушава много крехката екосистема, която е в тези високопланински региони. Също нещо се случва и в Перу. Дори този масов туризъм, който там осъществява, той също под някаква форма вреди на природата, макар че там са започнали изключително интересни екопроекти за освояване на тези отпадъци, които има около Мачу Пикчу, например, нещо, което ние можем да внедрим в България. Но ако желаете, мога да се върна на по-весели истории, като например в Шри-Ланка, колегите от Нова телевизия, с които си партнираме.
1: Това е рубриката Непознатите
0: да,
1: земи.
0: Да, това е рубриката Непознатите земи. Трябва да ви кажа, че изживяната бяха там уникални, освен че те бяха много светли, ведри хора, ако мога така да го нарека, много усмихнати и предразполагаха абсолютно всичко, което да правим да бъде с усмивка. На няколко пъти имахме екстремни преживявания, като например един двуметров черен варан, който беше на около 50 см над главите им, макар че той лежерно се стоеше в една канелена плантация. Трябва да ви кажа, че изживяването е доста смущаващо, ако мога така да го нарека, тъй като те са едни големи черни животни, с едни жълти петна по тях. Не са тези комодски варани, много по-различни са. Отделно от това, като разбереш, че в реката около те плуват едни от най-големите крокодили в света, и сололеноводни, и сладководни, емоцията е уникална. И за разлика, например, от Африка, където слоновете са по-големи, тамошните слонове са по-малки, кареченият азиатски слон, но малък-малък той е 3 метров слон на височина и когато се качиш на него си все едно на втория етаж на сграда и тази сграда се разхожда. Така че има много-много интересни неща, които се случват по време на тези пътувания.
1: Разбрах, че сте опитвали супер опасната риба фугу.
0: О, да. Това пък в Япония трябва да ви кажа, че беше изключително интересно. То интересно и опасно, защото отровата на рибата фугу е, сега по спомен ще цитирам, над 12 000 пъти по-силна от цианида. Тоест, много от експертите твърдят, че имаш 15 секунди преди да започне да се задушаваш. И сега, колкото и да е странно за вашите слушатели, но аз бях си пуснал секундомера на телефона да си засека, защото страх лозя пази, както се казва.
1: Но... Има ли антидот?
0: Не, няма. Вие започвате да се задушавате и там вече, ако няма медицински екип до вас, те ви подписвате декларации и така нататък и така нататък. Емоцията беше голяма, 15 секунди минаха и започнахме да я хапваме тази риба. Тя е, сега не мога да я кажа, че е топ месото, което съм ял рибно ястие, макар че бяха направени много ястие от нея. Но емоцията, че ядеш нещо, което може утре всичко да свърши, както се шегувах тогава и с вашите колеги журналисти, да не би това да е последния мой репортаж, който ще бъде излъчен, но изключително голяма емоция. Препоръчвам на вашите слушатели, когато отидат в Япония, да отидат, разбира се, в лицензиран ресторант. Другото нещо, което е интересно за Япония като кулинария и което не може да се пробва в Европа, е телешкото лагио, което е от Кобе специално, от тази префектура, с мраморизация A5-12+. Те не го изнасят за останалата част на света, така че може да го пробвате само там.
1: А това емоцията, са тези крави, които ги масажират,
0: да, които ги масажират
1: бира...
0: на бебетата, им дават и не само бира, оказва се, че им дават и сакес да ги разяждат, както се казва, като бебета, за да могат да се хранят. И да, масажите там са задължителни, те живеят в много малки стада, те са и няколко хиляди броя.
1: Слушат
0: само
1: Моцарт.
0: Които... Точно така, абсолютно за същите крави става въпрос. Да, месото е уникално, да, трябва да го приготви отново готвач. Там беше интересно, аз за първи път бях в такъв ресторант, в който готвачът след това се подписа на своята визитка и удостовери, че сме яли точно месо, приготвено точно от него, от точно еди кой си район и просто беше изключително интересно.
1: Професор Климент Найденов разказва вкусно, дори когато ни описва необичайните гозби, които е опитвал при пътешествията си по света. Той е сред водещите български учени в сферата на науките за земята и хората.

0: Продължаваме да странстваме с декана на геолого-географския факултет на Софийския университет и член на Българския антарктически институт, професор Климент Найденов, който прескача от континент на континент и споделя случки от срещите си с любопитни личности.
1: Аз мога да ви върна, като говорим за също интересни неща и в Южна Корея да отидем за секунда. Там в Бусан се намира един от най-големите, всъщност може би най-големия рибен пазар в света. 3 км е дълъг и има покрита част 1 км. Трябва да ви кажа, че това изживяване там е нещо и около вас има само морски вдарове и всичките са живи. И ако искате да ги пробвате, на вторият етаж има ресторант. Тоест вие едете супер прясна храна, приготвена минут след като е извадена от водата. И там има една пъстрота на хора, на емоции. Всички викат, говорят нещо. Аз дори имам и клипове, които ми дават един огромен краб, който да държа, защото аз това съм го виждал във Владивосток, но преди много години съм ги виждал, тези огромни снежни крабове се наричат. Там ги има същите и емоции. Да вземеш това животно в ръцете си е просто изключително интересно. Но, ако сега пък мога да тъй говорим за животно, да ви пренеса за секунда в Южна Африка.
0: Оттам се върнахте неотдавна.
1: Да, където тук много мои колеги ще се засмеят най-вероятно сега, когато чуят интервюто, когато го слушат. Имахме много близък допир с пингвини, които са, те ги наричат очилати или магарешки пингвини, защото имат едни розови кръгове около очите си и нали, на този бяло-черен фон си представете малък пингвин, който има нещо като розови очила. Много интересно животно, но още по-интересното е, че то реве като магаре, ама едно към едно. И когато нали, сплесните с ръце, да речем, те нали, правят защитна, започват защитната им функция с реването. И мислите, че срещу вас има някакво голямо животно, ако не го видите, си представяте магаре, то е едно малко пиленце, което стои до вас. Иначе Южна Африка, съответно Република Южна Африка, Зимбабве, Ботсвана, с тези големи паркове като Крюгер, като Чобе. Там може да видите и там е интересно, че особено, например, в Крюгер имате 2000 км асфалтови пътища, но пак успяват да опазят природата хората там. И можете да видите и не само голямата петорка на Африка, но всъщност вие постоянно виждате животни. Вие пътувате и постоянно около вас има животни, което е изключително интересно. Може би срещата ни с гепарда беше много интересна, тъй като той много рядко се среща. Интересна беше срещата ни. Обаче сега се връщам за секунда, ако позволите, отново в Шри-Ланка, защото там ходихме да наблюдаваме китове. Те не са най-големите, вярно е. Но все пак са едни бозайници, които когато излязат да вземат въздух и правят опашките си, трябва да ви кажа, че изживяването за тази мощна природа е нещо много, много мило, много интересно, много каращо ви да съпреживявате моментите в самата природа на това, което тези животни изпитват, когато излизат величествени, излизат и отново се гмуркат. И така,
0: просто вие сте били късметли в Шри-Ланка. Някой път кита не идва на срещата.
1: Точно така, абсолютно е така. А ние видяхме на няколко пъти китове. Така че това също бяха емоционални моменти. Пътешествията обаче не винаги, изследователските мисии, както ние ги наричаме, не винаги са безопасни, трябва да ви кажа, защото някои хора си казват, абе, те там си пътуват. Ами в Ангола почти всяка вечер ни охраняваха хора и мъже и жени с автомати пред ресторантите. Все пак там знаем, че е имало гражданска война и така нататък, и така нататък. Аз се очудих, че тази държава, например, има много добре развит железопътен и авиотранспорт, но няма автомобилен, няма магистрали там. И общо взето виждате един много развит столичен град и агломерация около него. И след това започват места, които определено си бяха страшнички. Сега и в Република Южна Африка, разбира се, ги има в Йоханесбург. Ние бяхме предупреждавани да не излизаме от хотелите си. Върчна пък се видяхме с един български младеж, който е основал и фен-клуб на Левски там. Занимава се с финанси. Той успя да ни заведе няколко души на местна дискотека, където бяхме различни хора от различни етнически групи, да го наречем. И бяхме много задружни. Така че всъщност, когато има доброта, всичко се случва.
0: Там май сте срещали и други българи. Разказахте за една фабрика.
1: Там беше много интересно, че в Република Южна Африка се намира единствената парфюмерийна компания в Африка и то е собственост на българи, на семейство българи, които произвеждат изключително много парфюми. И не само. Те имат специална школа, в която ние на място видяхме как се обучават поне около 20 души, просто на парфюмериен занаят, да го наречем, И те всъщност успяваха, а ние, разбира се, ние се пръскахме с техните парфюми, все пак да усетим какво могат да създадат тези техни ученици. И беше отново интересно, тъй като в, не само в България, не само на Балканите, не само в Източна Европа, но в Европа има големи конгломерати, които произвеждат парфюми, а там беше една малка семейна фирма в една много красива къща с красив двор, просто уникално нещо. Там също това, което аз лично много се и се впечатлявам и много искам да разгледам, са и винените шата, нали, които съществуват там. Знаем, че лозите там са пренесени от Европа, разбира се, преди много години, няма навлизам в историята на този процес, но там са създадени и сортове, които имат уникални вина. Успяхме да пробваме неща, които не се вкарват в Европа, не се внасят по-скоро в Европа, е по правилния термин. И отново една феерия, знаете ли, аз, както и вече виждат, най-вероятно

0: от вашите слушатели, че аз съм толкова запленен от световната кулинария, че определено говоря много за нея. И тази феерия от вкусове, които може да опитате в различните дестинации, които ние посещаваме, е изключително интересна. Да не говорим, че дори и с тази цикличност на климата или промяна на климата според друга научна школа, която има, вкусовете на различните култури се променя.
1: Когато човек разговаря с професор Климент Найденов, географ, демограф, регионалист и обществен деятел, както пише на страницата на Explorers Club, винаги научава нещо ново и е готов да слуша още и още.

0: Преди малко събеседникът ми днес, професор Климент Найденов, декан на геолого-географския факултет на Софийския университет и изследовател от Explorers Club България, каза, че поради климатичните промени и вкусовете на хората стават различни. Помолих го да даде някои примери от пътешествията си по света.
1: За Шри-Ланка, например, за тези високопланинските части, много силено се говори, че вкусът на чая, който е пила Елизабет II, вече няма да е същият, например, Earl Grey, защото климата се променя. Съответно се променят и вкусовите му качества. И да, изключително интересно. В Перу, например, националното ястие на Перу е морското свинче, където вие най-вероятно, нали, когато го видите изпържено, се сещате за домашния си любимец, но просто това е националното ястие на държавата и те консумират изключително много морски свинчета, 140 милиона на година, което е нашият европейски ум. Не може да го побере, че може да си ядеш домашния любимец, но това пък е основната им храна там в тази държава, в тази част на света.
0: Даже на Мачо Пикчо девойките си ги обучавали как с едно движение да извие врата на морското свинче, колкото и кръвожадно да звучи.

0: звучи, но това са техните култури, техните традиции, техните обичаи, нещо, което е изключително интересно за европееца.
1: В Африка опитахте ли нещо необичайно, защото там освен месо и грудки няма някаква специална гурме култура?
0: Тя гурме култура те имат, да, странна е гурме културата. Ами ядохме много пашкули, червеи, най-различни малко. Всичко, което в Азия, нали, се знае, че се яде, което се разхожда, в Африка е абсолютно същото. Така че там похапнахме от тези неща, дори в един от епизодите на Познатите земи това ще бъде включено. А иначе всички животни, които се разхождат общо взето в природа, успяхме да ги опитаме, тези, които са, нали, основните им зебри.
1: Wildebeest, сигурно.
0: Да, абсолютно всичко, което... Значи там характерно за тях е, че много изсушат месото и го правят на малки сушени късчета месо. Не прилича точно на нашите филета, да речем, нали, които правим тук в България, но те ги правят от диви животни. Интересно е, екзотично е.
1: Там общо взето всяко семейство си има собствена пошилня за месо, сушилня и така нататък.
0: Да, може би нещо подобно видяхме и ние, когато бяхме и на гости при нашия сънародник. Други интересни места, които сме посещавали, макар и преди това, наши колеги ходиха всъщност, са Аржентина и Бразилия. Колоритни места, колоритни плажове в Бразилия, колоритен водопад.
1: И Гуасулих?
0: Да, който се намира там и от двете страни е изключително интересен, изключително интересни животинки, които, нали, ако в Африка ви нападат маймуни, в Южна Америка ви нападат коати. Те са едни животни, които са нещо срещу между голяма котка и какво да го нарека, и някакво кученце, да речем. Но имат изключително остри ногти и както има имуните в Африка, те директно скачат в скута ви, каквото имате го държите, просто го взимат и се качват по дърветата. Така че и това е много характерно за тези континенти, защото в Европа няма животни, които да ви скочат в скута и да ви вземат храната, а там определено има и е опасно да не ви ударят в интерес на

0: България пътуват. Това е възможността да опознаем света, да предадем това, което сме видели и на слушатели, и на зрители, защото това е важно. Това е една от нашите мисии в Explorers Club България, да потопим хората от нашето забързано и понякога не толкова добро ежедневие, да ги откъснем малко от тяхната загриженост за битовите неща в живота си и да ги заведем на места, които може би част от тях не могат да посетят. Ние го приемем като наша социална мисия. И разбира се, а и ние да изживеем нови неща.
1: Последния път пътувахте с професор Николай Овчаров.
0: Да.
1: Но май сте имали различни интереси. Той какво е търсил в Африка и вие какво?
0: Той търсеше къде е люлката на човечеството. Аз като географ исках да отида до Нос Добра Надежда. На Нос Добра Надежда дори той е открил люлката на човечеството. Той това ще го съобщи в негови научни статии. Аз пък на Нос Добра Надежда беше много интересно, защото там ни изненадаха и пихме шампанско. И изживяването на този вятър да пиете шампанско е доста така емоционален момент. Там наблизо видяхме и тези пингвини. Шегувахме се, че искаме да поплуваме с голямата бяла акула. Разбира се, това няма как да стане, защото там минава ли студено течение и водата най-малкото е изключително студена. Но там пък е интересно място за спортисти, защото в групата имаше и спортисти. Те много искаха да пробват сърфове, ходихме на едни големи плажове, където те успяха да изпитат тази емоция. Така че държавите, които пътуваме, са изключително интересни. Ние с професор Овчаров в интерес наистина сме били в Алжир. Там Тасили Наджер, който е техния парк с прословутите рисунки.
1: 15 000.
0: Да, абсолютно. Там открихме част от рисунките.
1: Предполагам, но видяхме и плачещата крава.
0: Да, видяхме, но имаме и втора част на това посещение, което ще направим. То вече ще бъде с помощта на посланника на Алжир в нашата страна, тъй като искам да навлезем още по-навътре в Тасили Наджер. Там вече обаче се изискват специални разрешителни от тяхното Министерство на културата. И в момента сме на процес на подготовка на подобно нещо или тази година, или до година да направим. Така че с професор Овчаров ще продължим нашите изследователски мисии. Но в Алжир с него беше достатъчно интересно. Самия факт, че спахме в пустинята, не че други хора не са спали, но не знам дали хората са забелязали, че всъщност туарегите, които не придружават, вечер спът не в палатки, като нас, а спът отвън в един кръг на около 50 метра от последните палатки. Образуват кръг около лагер и си лягат да спът. Сега от кого ни пазят, аз не мога да предполагам. Макар, че там видяхме и номадски племена, които в интерес на истината не бяха чак толкова социални, ги наречем. И определено имахме затруднения и с снимането им, и с разговорите с тях, и така нататък, и така нататък. А иначе с него бяхме много впечатлени от римската история и култура, която видяхме там. Все пак Алжир има един от най-запазените крепости в Африка, римски, и интересно е просто да сте бъдат посетени. Отново мога да се върна на кухнята, там изобилства, както и всички, разбира се, и в Марокко е по същия начин, тък сме посещавали и тази държава. Морската храна там е на много висок почет. Така че определено слушателите ви, ако решат да пътуват, има какво да видят по целия свят. Изключително интересно е.
1: Аз пък се надявам този вкусен разговор, който започнахме, да го продължим, а вие също така и да напишете книга.
0: Много се надявам на това нещо. Смисъл, тя е в процес на подготовка. Отделно от това се подготвят и чисто научни статии, които може би няма да бъдат толкова интересни на широката публика, но искаме да дадем нашия прочит върху това, което видяхме в тези 15 държави, които посетихме през 2024 година, за да можем да запознаем обществото и с нашата гледна точка на български учени. А иначе популярната част, да, подготвя се книжното издание, да го наречем, на непознатите земи.
1: И какви са ви плановете? Защото съм сигурна, че сте си набелязали нещо.
0: Както казва моята съпруга, моля те да ми казваш какви са ти плановете, не да ги научавам по телевизията или по радиото, защото е добре, нали, да имам и аз свой план в такъв случай. Ами, значи, сега ни предстои едно пътуване до Карибите, което ще прерасне в изследователска мисия в Колумбия, след което имаме посещение на високата планинска част на Чили, съчетана с Великденски остров. След това вече мои партньори от Explorers Club ще посетят Патагония, Ушуая. Отново ще има пингвини, както обичаме нашето любимо животно да го споменаваме. Друг мой колега те направи едно пътешествие в Китай. А живот и здраве, след това подготвяме с професор Овчаров и посещение в Монголия. И научна цел ще посети малко.

0: Алтай, но това искам да го запазя в тайна, какво точно ще правим в Алтай и къде ще ходим, за да може да има някаква изненада за вашите слушатели и така.
1: Днес в покана за пътуване имахме щастието да уловим за интервю професор Климент Найденов между две негови дълги и забележителни пътешествия. Надяваме се, че щом се върне от Южна Америка, деканът на геолого-географския факултет на Софийския университет и активен член на Explorers Club България ще ни гостува отново.

0: Когато предишния път бях на остров Маврици, надлежно се сбогувах с него завинаги. Защото смятах, че едва ли ще се върна в този отрязък от рая. Но неведомите пътища господни не само ме отведоха отново там, а ми ме впуснаха в екстремно приключение в националния парк Цветната долина. Превеждам името му от френски, защото изобщо не съм убедена в правилното си произношение в оригинал.
1: Зад девет земи.

1950-те акра на парка на времето са били една от безбройните плантации за захарна тръстика на Мавриций. При разкопаване откриват, че и тук, а не само в Шамарел, основна забележителност на острова, има многоцветни пясъци и новите собственици решават да създадат парк с щипка адреналин. Мястото е отворено за посетители от 1998, но в днешния си вид работи едва от 3 години. Ако не сте слушали предаването, в което разказвах за пясъците Шамарел, ще ви припомня, че те изненадват окото с 7 нюанса. От червено до виолетово изглеждат абсолютно психеделично на фона на ярко-зелената джунгла. Събратята им от Цветната долина не са толкова зрелищни, но пък от Националния парк са решили да надцакат най-посещавания природен феномен с твърдението, че при тях разцветките са цели 23. Голямо въображение се изисква да им повярвате, така че ако попаднете на Мавриций, не пропускайте Шамарел. И за двете многоцветни чудеса геолозите смятат, че след изригването на вулкана, лавата е застивала при различни температури и оттам са се появили невероятните нюанси.

купете си малко шишенце с потредени, както са в природата, пясъчни ивици, дори да не сте любители на прахосъбирачките във вид на сувенири. Тук има магия. Колкото и да разбърквате песъчинките, те отново се разделят на разноцветни слоеве. Учените се опитват да обяснят феномена с различното атомно тегло, но вълшебството се случва. В интерес на истината, в природния парк на Цветната долина малцина отиват заради пъстрите пясъци. Там властва чистият адреналин. А и шамарел е на кратко разстояние с кола, така че в един ден можете да отметнете и двата. Ако сте на Маврици с списък от задължителни забележителности. В случай, че имате приключенски дух, яхвайте бъгито или АТВ-то. С тях можете да обиколите целия парк, да си набележите кои точно активности искате да си причините и да се наредите на опашката за екипировка.

За Непалския мост единственото обезопасяване е сяко въже, прикачено към колани, които обхващат бедрата и задните части като за алпинистко катерене. Така ще сте сигурни, че дори да ви се случи нещо на моста, най-много да увиснете безпомощно, но безопасно, като прани гащи. Докато дойдат да ви спасят. Честна дума, изглежда страшничко, но всъщност е само гаделичкащо. След като по Непалския мост видях уверено да пъпли млада саудитка, увъртяна в черен чадор, само с цепка за очите. Всъщност, мостовете са два. Единият е с метална основа, а другият само с една надлъжна дъска за стъпване по 350-метровото трасе. Естествено, исках да изпробвам силите си на по-трудния, но нещо се беше разковало и бе временно в ремонт. Въжените съоръжения се полюляват елегантно между два хълма точно над джунглата, но са доста високо от върховете на дърветата. Препоръката е да се движите на поне 2 метра разстояние от онзи пред вас и да не разлюлявате мост. При добра концентрация ще го изминете за около 20 минути. А от другата страна момчетата усмихнато ще ви посрещнат, след като са наснимали обилно подвига ви.

За петте различни зиплайн маршрути към обхващащите бедрата връзки се добавя задължителна каска. А за най-екстремния и нещо като ризница, с което заприличвате на гигантски бръмбър. Ако се чудите, що за чудо е зиплайн, просто въжена линия, по която се спускат не вагонетки, а луди глави като мен. Обикновено са с отиване и връщане и са над някоя природна красота за по-голяма зрелищност на снимките, които по-късно ще показвате у дома. За отявлените екстремисти, природният парк Цветната долина предлага обиколка на всички въжени линии 13 на брой с обща дължина 5500 метра. Много ми се искаше да опитам, но се задоволих само с преминаване по Непалския мост, каране на велосипед по един зиплайн и спускане над водопад на друг. Приключението с колелото върху тънко метално въже се оказа не толкова трудно, колкото изглежда в цирк. И тук единствено придвижването зависи не само от личното ти тегло, ами от някакви умения. Целта на безпроблемното придвижване е да не караш нито прекалено бързо, нито прекалено бавно и да поддържаш равномерна скорост. Трасето се извисява над искрящо езеро и отгоре можеш да видиш как плуващите патици ти се чудят на акъла. Снимките от това адреналинно забавление можеш да си получиш на входа. Срещу заплащане, естествено. Но пък, ако нямаш доказателствен материал, кой ще ти повярва? Можете да го видите в сайта на Националното радио.

полетът над водопад е къде-къде по-лесен. Той отново е от хълм до хълм и скоростта зависи единствено от личното ти тегло. Толкова бързо го преминах, че май трябва да се замисля за диета. Точно над водопада се намира площадката за обратно връщане, където любезни младежи те прихващат като ценна пратка. Ако не пищиш със затворени очи, можеш да размахваш ръце и да си представиш, че си голяма бяла птица. На третия зиплайн, който е дълъг 1,5 км, не можеш да се качиш, ако към екипировката не са добавили нещо като плътна рицарска ризница отпред. Целта ѝ е не толкова да те пази, ами да полетиш по корем и тя да ти дава сигурност и баланс, докато развиваш скоростта на човешко торпедо. Трасето от 1500 метра е не само най-дългото на Маврици, ами е включено в топ 5 на най-дългите зиплинии в Африка.

След толкова много емоции на човек или му става лошо, или зверски огладнява. Аз съм от втория тип. А и как да не поседнеш в ресторант, където между масите се разхождат кокошки и петли и те гледат укоризнено като просещи кучен.

Както е знайно от историята, Мавриций е бил необитаем, така че в кухнята му няма елементи от менюто на местни племена, а е съчетание от гозбите на различни култури. Индийците

кирилици е бил необитаем. Така че в кухнята му няма елементи от менюто на местни племена, а е съчетание от гозбите на различни култури. Индийци в момента са около 70% от населението на острова. Повечето от прадедите им са пристигнали през 19 век в търсене на работа. За разлика от африканските роби, те са били свободни, някои от тях образовани и са наемани за по-квалифициран труд. Основата на маврицианската кухня е точно индийска, но примесена с африкански напеви и френски шик на вкус. Парижките колонизатори са управлявали острова в продължение на век и от тогава там обожават пресните печива, круасаните и франзелите.

Маврицианска поговорка гласи, че обикновения ден острова започва с европейска закуска, преминава в креолски обяд и завършва с индийска вечеря с чаша френско вино. За круасаните нямам забележки. Но поради липса на лозови насъждения на Маврици, правят вино от личи, което не е лошо, но е обида за непцето на любителя сомелиер. Въпреки това, прочут френски шеф го е включил в една от новогодишните си вечери и така го е направил известно. Естествено, почти всички плодове и зеленчуци се отглеждат на острова. Рибата идва директно от Индийски океан, но месото е вносно – от Австралия. През 17 век докарали елени от Ява с идеята да ги развъждат и да ги ползват за месо. Няколко години по-късно силен тайфун разрушил фермата и елените се разбягали и подивели. Потомците им днес могат да се видят в националните паркове на острова. Индийската основа на маврицианската кухня се състои от ориз, към който се добавят различни сосове. Бирянито е далечен родственик на пилафа. Плоските питки, пълнени с всякакви местни и зеленчукови съставки, както и триъгълните банички самоса, също са привнесени от индийците. Тъй като за мюсюлманите свинското е забранено, а и на острова е скъпо, а пък за индуистите кравата е свещена, в креолската кухня властва пилешкото месо. С богат букет от подправки, естествено. Ако не сте любители на лютото, бягайте в обратна посока, щом ви подадат малко зелено бурканче. Престорило се на песто, то съдържа върло люта субстанция от местни чушки –

Съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music отзвучава в ефира. Вие слушахте Покана за пътуване. Аз, Магдалена Гигова, ви очаквам и на страницата ни във Facebook. Open up your door. I can't see your face no more.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 12 юли, неделя. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделци от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент. Продължаваме промяната. Очакват до края на лятото да има конкретен кандидат за държавен глава, издигнат с форума за демократично действие. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава от длъжност премиера на страната Юлия Свириденко. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Няма сигнали за наводнения и заверявания в София след бурята в столицата този следобед. Екипите на Столична община извършват обходи и реагират по сигнали. На телефон 112 са постъпили 12 сигнала за паднали дървета, на които са се отзовали екипи на общината и пожарната. Провежда се обход на критични точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми. Столичната община следи обстановката и е в готовност да реагира при постъпване на нови сигнали. Части от столичните квартали Кремиковци, Яна, Враждебна, Челопечене, Бухово и Панчарево, Симеонови и Драгалевци останаха без ток заради бурята този следобед. Все още електрозахранването не е възстановено напълно в Яна и Бухово. Очаква се това да е факт към 19.30. Според сайта на електроразпределителното дружество, без ток са и няколко десетки села от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец, като час за възстановяване на електричеството се посочва 19. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация извършват масирани проверки на шофьорите на камиони.

0: Само за денонощие в София са глобени 32-ма водачи, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2 без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи. Чрез вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
0: Акцията беше разпоредена от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов след катастрофата с камион от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещу движеща се кола. При инцидента загина един човек и пострадаха други двама. А според директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов, вероятната причина за катастрофата е човешка грешка. Той е категоричен, че пътят в района е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
3: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
2: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
3: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
2: Правени ли са?
3: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
2: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
3: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
2: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
3: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние.

0: да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение.
1: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
0: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
1: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
0: За новините, Даниела Костадинова.
2: Окръжният съд в Бургас ще разгледа утре искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия край Карнобат. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасяне на телесни повреди на двама души. При друго пътно происшествие с нощи, лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София. Загинаха двама души, трима са ранени. Най-вероятната причина е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
4: Значи камиона си паркира там зад мене, с един трактор отгоре, дойде тук при мене човека и някаква друга жена и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
3: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.
2: От МВР съобщиха, че камионът от катастрофата с нощи край Дупница е бил спрян правилно и уточниха, че на мястото на инцидента няма видим спирачен път. Според Диана Русева, експерт от Европейския център за транспортни политики обаче.
5: Престой паркиране в обхвата на пътя не може да се прави. Републикански път от първи клас. Има си места регламентирани, които се наричат паркинг.
2: Каза пътният експерт Диана Русинова. Продължава разследването на инцидент от тази сутрин в Добринище, където 20-годишен мъж загина, след като се вряза с автомобила си в паркиран камион. Сватбено тържество с близо 1300 гости в двора на училище във Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика в петък срещу събота бяха подадени над 50 сигнала. Полицията ще връчи отряд на организатора на тържеството. За провеждането на събитието, както и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
6: От тук нататък има разпоредение от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
2: Каза началникът на охранителна полиция във Видин Мартин Марков. Безпрепятствено е към този час преминаването през граничния преход с Гърция и Ивайловградки при нос. Движението бе блокирано през по-голямата част от деня заради протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през граничния преход на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона. Как премина днешния протест? Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Тежка земеделска техника от 9.30 часа тази сутрин протестиращите блокираха граничния преход. Това е втори протест по проблема за последната седмица, като преди това пътният участък бе блокиран за по-кратък период. Първоначално за днешния организаторите обявиха, че ще продължи до 22 часа. До напрежение не се стигна, тъй като периодично през деня те пропускаха образувалите се колони от автомобили. Сред организаторите е Христо Парасарев, който обработва около 800 декара земя в Ивайловград.
8: Рашко.
9: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
7: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до

0: съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
1: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
0: В днешния протест се включи и земеделският производител Георги Чубанов, който обработва около 2000 декара с пшеница.
2: Всичко стана скъпо, само за транспорт трябва да оставим половината разходи за пшеницата да се закара примерно до Хармали, най-близка склад или любимец.
0: От Агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че преди 18 години за граничния пункт Ивайлов град Кипринос е постигната договореност с Гърция да преминават моторни превозни средства широки до 3 метра с полезен товар до 3,5 тона и автобуси превозващи до 50 пътници. На място днес исканията на земеделските производители подкрепи и депутатът от града и Прогресивна България Светлана Митошева. Тя съобщи, че е изпратила парламентарен въпрос до министъра на регионалното развитие Иван Шишков, като очаква неговия отговор. По думите и Министерството на здравеопазването е заявило готовност да предприеме чрез това на външните работи процедура за предоговаряне на спогодбата между България и Гърция от 2007 година, която регламентира движението през граничния преход. Това е продиктувано и от необходимостта линейки на спешна помощ да могат да стигат по-бързо до болницата в Свиленград през Гърция, където пътната инфраструктура позволява по-кратко време за пътуване. Организаторите на протеста предупреждават, че ако през идната седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират и трети протест следващата неделя. За новините от Ивайловград, Кипринос, Живка Тодорова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година.
4: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си реч, контрабандата вече върви, така си го обяснявам. Иначе, що по-малко ще събереш? И в същото време, ще събереш по-малко, дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
3: Ловеч, лидерът на ГЕРБ, коментира още, че единствено обща кандидатура на формациите, обединени в Европейската народна партия и либералното политическо семейство, има шанс да спечели президентските избори.
4: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите, в които сме в момента в управление в Европа. И това може да стане с всеобщи усилия. Начина, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех. Или се прави нарочно.
3: А председателят на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент с форума за демократично действие.
5: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
3: Каза лидерът на Продължаваме промяната и коментира, че той определи настоящото управление като пълен провал.
5: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменушка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменушка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
3: Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджет. В интервю за Българската национална телевизия министър Петрова обясни, че замразяването на договора за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
6: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което

0: което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването Неделя 150 по Българското национално радио, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът остана в пълна секретност за народните представители. Според него, правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро, без да се знае защо.
2: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
1: От следващата седмица горивата в Гърция поевтиняват, след като правителството постигна споразумение с рафинерите в страната за сваляне на цените. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Вицепремиера Костис Хадзидаки съобщи днес, че от следващата седмица влизат в сила намалени цени на горивата. Това става възможно след споразумение между правителството и петролните рафинерии в страната. Според премиера Мицотакис, двете големи рафинерии са се съгласили да намалят цената на горивата до края на месец август. Цената на бензина ще падне с 10 цента за литър, а на дизеловото гориво с 5 цента. Правителството отчита, че през летните месеци разходите на гръцките домакинства за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина, дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват на островите и избраха по-близки дестинации, казаха туроператорите. От опозицията коментираха, че мярката за по-евтино гориво е временна и настояват за премахване на част от данъците върху бензина. Правителството обмисли от септември да отпусне нови субсидии за горивата. От Гърция Катя Пеева.
1: Иран обяви днес сутринта, че отново затваря Ормузкия проток, но часове по-късно от Централното командване на Съединените щати съобщиха, че ключовият воден път остава отворен. Размяната на огън между враждуващите страни бе възобновена и заплашва временното споразумение за прекратяване на войната в Персийския залив. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
4: Американските военни сили са позиционирани и подготвени да осигурят свободата на корабоплаване, съобщи Централното командване на Съединените щати. Това стана след като Техеран изстреляла ракети и дронове срещу съседите си от Персийския залив в отговор на нови американски

0: кипърски удари заради оцелен търговски кораб, плаващ под кипърски флаг. За тази атака Вашингтон обвини Техеран. Оман призова посланника на Иран за протест срещу нападенията. Същевременно султанатът спаси 23 членове на екипажа на ударения кораб GFS Galaxy. 11 от спасените са индийци. В същото време, вестник, близък до официалните власти в Иран, публикува онлайн списък на мишени за отмъщение заради ликвидирането на Аятолах Али Хаменей на 28 февруари. Сред тях са американският президент Доналд Тръмп, държавният му секретар Марко Рубио, ръководителят на Пентагона Пит Хексет, както и премиерите на Израел и Италия, Бенамин Нетаняху и Джорджо Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон. За новините Михайлина Димитрова.
1: Корабоплаването в Азовско море замира в резултат от все по-интензивните украински удари по руските търговски кораби в акваторията му, информира кореспондентът на британския вестник Guardian. Още е по темата от редактора Добрин Йотов.
2: Guardian се позовава на Роберт Бровди, командира на украинските безпилотни системи, който твърди, че за последната седмица дроновете му са поразили 90 плавателни съда в Азовско море. По думите му, сенчестият флот, с който Русия изнася суровия си петрол, за да финансира бойните си операции в Украина, се свива видимо. През последната нощ украинците са ударили още 10 танкера и 4 ферибота, но тези данни не са потвърдени от независими източници. Освен важен маршрут за снабдяване на окупирания полуостров Крим, който обхванат от остра енергийна криза вследствие от украинските атаки, Азовско море е от ключово значение и за износа на петрол, земеделски и промишлени продукти от Руската федерация. През изминалата нощ Украина ударила още една рафинерия в Русия, заводът в Сизран, който е с капацитет да преработва повече от 8 милиона тона суров петрол годишно. При липсата на сериозен напредък на сухопътните и войски, Русия продължава да бомбардира украинския тил. При такива атаки днес бяха убити 3 мирни жители в градовете Никопол и Кривой Рог. На обстрел бяха подложени Днипро, Синелникове и Херсон. За новините Добринятов.
1: Украина сменя правителството си за втори път от началото на пълномащабното руско нашествие. След Денис Шмигал, миналия юли с поста си, ще се раздели настоящия премьер Юлия Свириденко. Промяната бе огласена с публикация на президента Володимир Зеленски в социалните мрежи. Украинският държавен глава благодари на Свириденко за ефективната работа в годината като министър-председател, но не уточни защо се налага промяната, която трябва да бъде утвърдена от парламента Върховната Рада. Зеленски анонсира също кадрови промени в правителството и правоохранителните органи, а така също в областите, разположени на фронта. За възможни наследници на Свириденко на премиерския пост са сочени министърът на отбраната Михайло Федоров, кметът на Харков Игор Терехов и Серхий Корецки, който оглавява държавната енергийна компания «Нафтогаз». Роднини, близки, приятели, почитатели и хора на изкуството изпратиха днес в последния земен път поетесата Надежда Захариева. Поклонението пред нея беше в столичния храм Света Неделя.
3: Тя е просто една светица в моите очи. Познавам я от млади години. Бях ученичка, когато тя обикаляше с Дамян Дамянов и правеше рецитали в читалището по негови стихове. Аз имам всички нейни книжки. Просто един достойно изживян път.
4: Нейните стихове бяха нещо, което моята душа сякаш отговаря на нейната чистота. Тоест, четейки примерно това стихотворение, твоя сянка съм след теб, само тъжна сянка съм след теб. Това е песен на Лили Иванова от 70-те години. Много известна песен, но много така запомниш да си, защото наистина ние всичките, които уважавахме Надежда Захариева, точно това. Една сянка след нея, защото тя остави такава следа, която трудно може днешно време човек да остави.
1: Министърът на културата Евтим Миложев изтъкна, че Надежда Захариева завинаги ще остане в българската национална и духовна памет.
5: Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне. Поклон пред светлата и памет. Бог да я прости.
1: Надежда Захариева почина в сряда на 81 годишна възраст. Съпругата на поета Дамян Дамянов е автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега е ред на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старшия треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо, под чието ръководство разградчани прекъснаха серията си от 14 поредни титли на България. 52 годишни

0: наставник вече е в Разград. В понеделник той ще изведе отбора за първа тренировка, а във вторник ще бъде представен официално заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и боснанецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор, с който стигна до третото място в турската Суперлига и участва в европейските клубни турнири. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Изабела Шиникова започна с победа участието си в квалификациите на тенис турнира в Истанбул, Турция, след като се наложи над представителката на домакините Дога Тюркмен с 6-0 и 6-1. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години завърши на 6-то място на европейското първенство дивизия Б в Самоков. В последния си матч в арена Самелеон състезателките на Маргарита Маринкова загубиха от Нидерландия с 64-81 точки. Марк Маркес спечели основното състезание за голямата награда на Германия в клас MotoGP от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Така заводския пилот на Дукати се изкачи на третото място в генералното класиране, където лидер е Хорхе Мартин.
1: Анастасия Кирилова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Шабла до 36 в Сандански. След обяд над Западна България се разви купесто дъждовна облачност. На много места превалява дъжд, придружен с грамотевици. Активните конвективни процеси се преместват на изток към централните райони от страната и там на много места има валежи и грамотевични бури. Към този час температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, а над Централна и Източна ще бъде значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а в Източна след обяд и над планинските райони, както и над централните северни райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието утре облачността ще бъде предимно значителна, с валежи, по-интензивни, значителни по количество и с грамотевици по северното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат и в сряда, максималните ще са между 30 и 35 градуса. След временно стабилизиране в четвъртък и петък въздушната маса над страната отново ще е неустойчива. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Температурите ще са по-ниски, максималните в петък ще са между 25 и 30 градуса. През почивните дни се очаква предимно слънчево време, в часовете около и след обяд с развитие на купеста облачност на отделни места, главно в планинските райони, краткотрайни валежи и грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12.

0: товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, надвичайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране и спазите правилата за движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава работата по възстановяването на електрозахранването в няколко столични квартала, прекъснато от бурята над София в следобедните часове. Отстраняват се и аварии в електроподаването в населени места в общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделците от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава премиера на страната Юлия Свириденко. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цанков. Следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, кое от кое по-необходими за съвременния радиослушател, като например истинските новини или пък общообразователната рубрика Тъпвиц, да не говорим пък за вопли от интернета, но всичко това ще е след около 30 минути. Сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем в 2004-та. Поводът е 70-годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026-та. В поредица от 40 предавания

0: Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година какво ни е минало през главите, припявайки си песните от коса.
1: Години хумор и сатира. Легендата е жива.
0: Вече сме в 2004, за да си припомним какво е станало в нашата култура тогава. Нарочно уточнявам това, защото от политика няма отърваване. Като погледна концертите от предишните седмици, политика до политика има в тях, затова днес никаква политика, само култура, няма и с дума да отбележим, че на 1 май 2004 10 нови държави се присъединиха към Европейския съюз, като по този начин окончателно бе преодоляно разделението на Европа след Втората световна война. Нито дума и за това, че нашата страна не бе сред тях. Още малко трябваше да почакаме за членство в Евросъюза, но за това пък на 29 март 2004 станахме член на НАТО, което обаче днес също няма да коментираме. Днес вниманието ни ще бъде насочено приоритетно към културните събития от тази година и особено към най-важното културно събитие, поредното издание на фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». На 4 февруари 2004 година в Кеймбридж, Масачузетс, бе създадена, може би, най-популярната социална мрежа. Знаете, коя е онази, дето е пълна със снимки на манджи, кученца, котенца, здравей, какво си правиш, ал, колко си сладка, а също и с много политика, за която, както се разбрахме в началото, дума няма да отворим. С въпросната социална мрежа общуването между хората достигна ново, според едни коментатори по-високо, а според други по-ниско равнище. Факт е, че колкото повече се приближаваме технически, толкова по-самотни ставаме физически. Това го казвам като аксиома, без доказателство и нищо чудно да не е вярно. Можете да споделите одобрението или отрицанието си във Facebook страницата на програма Христо Ботев, докато слушате следващата песен от фестивала на редакция Хумор и сатира. Това е «Търсиме» на поета Петър Софрониев, композитора Тодор Върбанов, изпяя на Златният кос актрисата Йорданка Кузманова.

През 2004 година ни напуснаха две знакови личности в българската култура – Радой Ралин и Йосиф Петров. В богатото им духовно наследство останаха и песните им от Златният кос. Нека да чуем «Народе» на Радой Ралин, музиката е на Кристиян Бояджиев и спяя Светослав Пеев, и «Докато съм жив» на Йосиф Петров, музиката е на Александър Бразицов, пее Коста Карагеоргиев.

За мнозинството български граждани отечество произлиза от глагола тече. О, течете държавни и обществени средства към моя собствен джоб. Димитър Подвързачов. Държавата прилича на един бакалин, когото народът поддържа с труда и парите си, а той вместо истина му продава развалена туршия. Елин Пелин.

Всеки българин е учил нещо такова, което му е дошло и му иде, като от кой вятър е веял вчера, вее днес и който ще вее утре. Пенчо Славейков. Колко политици у нас са политици, понеже ги не бива за нищо друго, но са добили кураж да оправят работата на цяла България. Иван Хаджийски.

Който иска да служи на народа си, не трябва да си служи с народа си. Стоян Михайловски. Българино, мислиш, мислиш, пък се протегнеш като философ, прозееш се като дипломат, почешеш се в тила като политик, и ако ти позволи жената или ревматизма да заспиш, спиш като крали Марко българино. Христо

През 2004 година Татяна Лолова получи орден Стара планина за изключително големите й заслуги към българската култура, сред които несъмнено е и участието й в фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». През годините на него прозвучаха 15 песни в нейно изпълнение. Да чуем сега тази от 2004-та. «Само ти и само аз», стиховете са на Божидар Томов, музиката е на Тончо Русев.

0: 2004-та бе добра година и за поетите от Златният кос, които пишат и за деца. Виктор Самуилов издаде детската книга «Ние мушмуроците» и получи националната награда Петко Рачев Славейков за цялостен принос в детската литература. В книжарниците се появи и поредната детска книга с стихове на Марко Ганчев «Магарешки работи». Тези хубави ангажименти не им попречиха да участват и на фестивала на редакция «Хумор и сатира». Виктор Самуилов написа стиховете за песента «Тяхната мила родина», Евгений Платов добави музика и актьорът Радко Дишлиев я изпя. Марко Ганчев пък участва с песента «Бялото облаче», музиката е на Вили Казасян, изпяя Симеон Владов.
1: Внимание, внимание! За сведение на пътниците и посрещачите от трети коловоз, северно от гарата тръгва влак номер 2004 от България.

fake beast trial. Тика Томаш, но всяка младост

погледне как стоят нещата и да каже нещо мило, драго на землячеството ни в Чикаго.

0: ako pleme to neuspjalo. Още преди облачето бяло. Всичко да ошушка, тук то шушка. И да няма нужда от градушка. Хич не казвай, облаче лебяло. Оте идеш, де си ми летяло. Оте идеш, де си ми летяло.
1: Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 2004, а също и с спомени за тази година. С звукорежисьора Росен Григоров ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва «Голямата къща на смешните хора».

0: humor i satira. S udovolstvije stavame za smijah.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! След концерта с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос», съвсем закономерно във времето на хумор и сатира започва голямата къща на смешните хора. Аз съм Весел Цънков. Сега предстоят истинските новини, после ще чуем субективно подбрани вопли от интернета, после ще е култовата рубрика «Тъпвиц», после ще има усмивки от 70-годишните радиоленти, също и още разни работи и най-вече ще има песни, като например ето тази на едно английско момиче Дейдол, която ни казва, че никога не развява бяло знаме онзи, който слуша голямата къща на смешните хора.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. Докато цените на електроенергията тревожат домакинствата, а климатиците все по-често биват обвинявани за всичко, от глобалното затопляне до схващането на врата, иновативна българска компания предлага решение, което специалистите определят като завръщане към корените посредством технологии на бъдещето. Услугата премиум течение е разработена след години научни изследвания в областта на въздушната динамика между стайните турбуленции и традиционната балканска практика отвори прозореца Б. Вместо да купуват скъпи уреди, клиентите заявяват екип от специално обучени експерти по въздушни движения. Те пристигат на адрес, правят предварителен одит на прозорците, анализират пантите и оценяват риска от хлопване на врата. След това започва същинската работа. Специалист застава до северния прозорец, втори контролира южния, трети следи поведението на пердетата, а ръководителят на екипа измерва силата на течението по международната скала, мърдали вестникът върху масата. При по-високия ценови пакет компанията предлага и постоянен мониторинг, при който техниците остават на терен и регулират въздушните потоци в реално време. Ако течение започне да се насочва към врата на обитател, се предприемат незабавни мерки – преместване на фикус, завъртане на футюйл или стратегическо поставяне на декоративна възглавница. Хората подценяват рисковете, обяснява представител на фирмата. Неконтролираното въздушно течение може да доведе до затръшване на врати, политане на важни документи и драматично прелистване на списания върху холни масички. Компанията предлага и корпоративни решения. За офиси с над 50 служители се сформират цели въздушни екипи. Част от персонала отваря прозорци по график, а други провеждат специално обучение на хората за безопасно придържане на папки, салфетки и леки саксийни растения. Особено впечатляваща е премиум услугата бутиково течение. При нея въздушният поток се персонализира според характера на клиента. За по-артистичните натури се създава лек средиземноморски полъх, който раздвижва косата по кинематографичен начин. За бизнес клиентите се предлага делови бриз, при който документите трептят уверено, без да напускат бюрото. Не липсват и екологични елементи. Всички течения са напълно натурални, без фреони, без компресори и без изкуствен интелект. Компанията се гордее, че използва само сертифициран атмосферен въздух с минимална въглеродна следа. Разбира се, услугата има и своите предизвикателства. В редки случаи внезапни въздушни вихри могат да преместят покривка, да съборят календар или да накарат домашния котарак да прояви необяснима тревожност. Именно за това при по-високите пакети дежурен експерт остава на обекта до пълното стабилизиране на въздушната обстановка. Според първите отзиви клиентите са възхитени. Някои дори твърдят, че след няколко часа професионално течение са усетили прохлада, вътрешен мир и желание да разказват на приятели за устойчивите си житейски избори. От компанията вече разработват следващо поколение услуги – абонаментен вятър, премиум повяване и луксозно течение с аромат на планинска поляна срещу допълнително заплащане. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, чухте истинските новини, в които, защо да крием, имаше леки елементи на скрита реклама, но който е безгрешен, нека първи да хвърли камък, а за останалите е следващата песен на Патрик Суейзи.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следва рубриката Вопли от интернета. Днес с нея ще се запознаем с субективно, избирателно и дори манипулативно подбрани публикации в социалните мрежи, в които народът споделя разни работи, за които, кой знае защо, той, народът, е решил, че са интересни и или важни. Няма да спорим с народа, четем наред. Започваме с нещо, което звучи като виц, ама може и да не е виц, споделил го е Емер. Разговарят двама, единият слуша програма Христо Ботев, другият не слуша програма Христо Ботев, има и такива сред нас, колкото и да не ни се вярва. Да видим, ще познаете ли кой е та. Значи, разговарят двама, единият, чел ли си Байрон, другият, бай кой? Сега нещо полезно може да ви влезе в работа, споделил го е Петър Чулаков. Защо свириш по 3 часа дневно на цигулка, като нямаш понятие от музика? Важното е човек да знае какво иска и да е последователен. А ти какво искаш? Апартамента на съседа. Ако някой, примерно споменатият байкой, не е разбрал, това беше виц. Сега сериозно продължаваме напред към притесненията на лорд Марин, който споделя. Страх ме е вече да ходя по срещи. Ами ако после не иска да се разделим? Да, отвсякъде дебнато.

опасности, но в живота има и разтуха. Например, в сериалите. Казах това не защото е много умно, а за да подведа работата към споделеното от Ник Крижицки. Българската версия на сериала The Big Bang Theory, т.е. теорията на големия взрив, ще е теорията за големия праз. Това бяха секундите за кино в предаването и вече е време да се ориентираме към приключване на рубриката Вопли от интернета. Ще го направим ловко със Светлинчо. Той е написал следното. Какъв е бил първият отговор на българския изкуствен интелект? Това пита Светлинчо. Можете ли да му отговорите? Да не протакаме. Българският изкуствен интелект е отговорил, тук не е информация. Сега, въпреки че и тук не е информация, ще ви дам оскъдна информация за следващата песен. Пеят я едни французи, които са се нарекли Делукс. Може би защото преди да пробият нагоре, те са свирили по улиците на Екс-ан-Прованс, един град на 30 км северно от Марсилия, където има 300 слънчеви дни годишно, температурата през януари е 6 градуса над нулата, през юли е 24 градуса. Как да не свириш по улиците? Ето такива песни.

По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, е крайно време за рубриката Тъп виц. Вицът, който ще ви разкажа, е подходящ и за не особено популярната ни рубрика Наукообразен виц. Тъй, че това не е кой знае какъв бонус. Ето го вица. Водата в човешкото тяло е 70%.

0: 70% от обема му, а в краставицата тя е 90%. С помощта на проста аритметика лесно можем да изчислим, че по отношение на водата човек е 65% краставица. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте тъп и наукообразен виц. Сега, понеже нямам под ръка песен за краставица, ще чуем песен на Замунда Банана Бенд за банан, което е допустимо, защото ако боядисаме банан зелен, той ще заприлича на краставица и обратното, ако боядисаме краставица жълта, тя ще заприлича на банан. За вкуса им ще поговорим друг път, сега слушаме жълта, но крива песен.
1: Защо да е?

0: В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира започва лятната рубрика На слънце и на сянка. Редовните ни слушатели знаят, че тя е ориентирана изключително към тези от тях, които са на слънце, и към онези от тях, които са на сянка. Стига толкова обяснения, пренасяме се на морския бряг.
1: Намираме се край най-новия хотел, построен на нашето уникално Черноморие. Господине, защо построихте още един хотел? Та наоколо има стотици.
2: Имаше свободно място и го построих.
1: Ами не можеш ли на тази земя да се направи нещо друго, питат екологично чисто настроени слушатели?
2: 100 на 100 метра земя. Какво да направиш по-напред на нея? Ни за свесен парк става, ни за градина като хората. Колкото да бъдеш едно хотелче толкова.
1: И поне добре ли е построен хотела? Гледам стените, нещо се клатят.
2: И клатят се, да. Понеже духа вятър, то затова нямаше и тържествено откриване. Опасно е да се

0: гърми шампанско. Шампанско ще се гърми, след като се втвърди окончателно бетонът. Та да не забори тапата, некоя стена.
1: Да, луксозен ли е вашия хотел или е народен?
0: А в моя хотел стаите са просторни и комфортни. Некои са просторни, други са комфортни. Част от туристите имат резервации за двуместни стаи. Други са резервирали триместни, но повечето от тях ще спят в 30 местни стаи, понеже строителите още не са изидали всички стени в хотела.
1: Не виждам прозорци по стените.
0: Прозорци има. Има, но не бива да се отварят. В бързината строителите са ги поставили не на външните стени, на стените между стаите.
1: Значи поне няма нужда от врати.
0: Нужда от врати винаги има. Затова ние ще ги монтираме. За сега обаче не всички врати са монтирани, затова излизайки от стаите дори и за малко, туристите трябва да вземат със себе си целия си багаж.
1: Врати няма, друго какво няма?
0: Моля, стаите са оборудвани с всичко необходимо и има по една кърпана стая, по две хавлии на три етажа.
1: Така туристите как ще се бършат?
0: Туристите няма нужда да се притесняват как ще се

0: По една кърпана стая, по две хавлии на три етажа.
1: Така туристите как ще се бършат?
0: Туристите няма нужда да се притесняват как ще се бършат, понеже няма да им се налага да правят това. Водата в хотела стига само до мазето и то единствено при пороен дъжд.
1: Кажете ни нещо за плажа към хотела.
0: Е, плажа е гордостта на нашия хотел. Бистра вода, златен пясък. Обаче той е за гостите и на още 23 хотела, затова е препоръчително почиващите да заемат места на него от вечерта.
1: Ако успеят да преджапат калта пред хотела.
0: А моля, паркинга на хотела нарочно не е асфалтиран, за да може всеки желаещ да го използва за кални бани между паркираните автомобили. Калта е уникална. С подобна кал Клеопатра е поддържала перфектния си външен вид и вечна младост.
1: В такъв случай отивам да се метна в калта, а вие, слушатели, ценете и обичайте българското Черноморие.

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

Преклонената главичка остра сабя не сече. Тази истина едничка, кой би смял да отрече? Както всички умни хора, аз не ритъм тръгна на бос. С големците се не бора и им ставам сявга мост. На богати и шапка клатя и на силни казвам да. И зато ми е душата мирна, весела всегда. Все е харно за челяка да е скромен и разбран. Не пречупва се гръбнака от един.

и със силните най-паче винаги съгласен бях. Той завидно положение, аз дължен на този нрав. Често тегля унижение, но пък пътят ми е прав. Завчера една плесница аз изядох, например, от един простак бъбрица. Ах, какъв постъпък чер! Що ви мислите, че сторих, че предложих там дуел? Не! Аз хитро се престорих, нищо, че не съм видел. По той светът има право тих човек да ме зове. И уверен съм на здраво, че аз нямам врагове. Преклонената главичка, остра сабя не сече. Тази истина едничка, кой би смял да отрече? Преклонената главичка, остра сабя не сече. Тази истина едничка, кой би смял? Кой би смял?

стаи. Что я бяло черну сиву, аз не знам, ничто да знам. И готов съм услужливо право всеки му да дам. Интереса си обаче, нивга аз и не презрях.

0: bus. Shabada bada tam tam para param cham tam tam bus. Shabada bada tam tam para param tam tam bus.
1: Песента от фестивала на редакция Хумор и сатира Златният кос, която чухме, е по стихотворение на Иван Вазов, чийто рожден ден отбелязахме във вторник. Сега в голямата къща на смешните хора продължаваме с рубриката «Поздрави се сам», защото пак във вторник отпразнува рождения си ден актьорът от Народния театър Иван Вазов, Антон Радичев, познат ни също от телевизията, от естрадата и от нашите предавания. От архива на Хумор и сатира е следващият скетч от предаването «Да попеем заедно» от 1989 година, който е ценен наръчник по ясно, подредено и изчерпателно излагане на съкровена лична история. На Антон Радичев партнира активно, но убрано Божидар Лечев.
2: Нека ти разкажа нещо. Ване, да. Но само между нас си остане, нали?
3: Да.
2: Значи вчера, така, аз все така си мислих, че нищо няма да стане и изведнъж точно преди това да такова, значи и като вземе и това е така. Ясно ли ти е?
3: Съвсем, съвсем.
2: И всичко това само. За мога да говоря с тебе открито, нали?
3: Можеш. Можеш.
2: Ти си ми истински приятел, Ване, и за това, като... Но това ти го казвам само на тебе, да си остане между нас. Мисля, че всичко идва оттам. Че всеки смята, че може тогава отново некой не иска и никой не иска. Ти ме разбираш, нали?
3: Разбирам те.
2: А иначе, ти с кого мога да си го поговоря, така да си поговоря като... Ма най-лошото именно е, че точно тогава, когато човек най-малко очаква, но това ти го знаеш, Ване. Така ли?
3: Знам го, е, Виле.
2: Сега да си поговорим като мъж с мъж.
3: Да.
2: Аз самия, разбира се, но като гледам как другите. Тогава си казвам, защо пък не? Нали имам право за какво?
3: Имаш, бе.
2: Така ли?
3: Имаш.
2: Така е. Сега ми стана по-добре, знаеш. Да. На човек му леква, бе. Да. Когато може истински да си излее душата. Вади. И комодито дуба. Така са всички. Всички подробности не съм го разказвал до сега на никой.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора, продължаваме с рубриката «Усмивки от 70 годишните радиоленти». И понеже сме радиопрограма за култура, ще разгледаме някои вечни културни проблеми и взаимодействия с помощта на сценка от Първоаприлска кадрева антена от 1967 година, анонсира я Асен Кисимов, участват Стоянка Мутафова, Евстати Стратев, Васил Попов и Петър Пейков.
2: Другарки и другари, по липсата на необходимите пособия, много ви молим да ни помогнете с фантазията си. Представете си градски парк, рано-рано сутрин, силно-силно замърсен. Това не е

0: много трудно да си го представим, нали? Представете си, че тук има алея, пейка и по алеята идат, да, идат вече.
1: Айде, момчета, айде, че нема време, айде, айде! Айде, по-бързо, айде, ме време!
2: Сите ли се събраме, а?
1: Сите се събраме.
3: Христо го нема!
2: Христо го нема!
1: Нема го я!
2: Ето и си така прави! Да ви кажем нещо. Слез със съзнанието този другар.
1: Его е, его е къде, его
2: е. Го?
1: Е там луния участък, мете.
2: Ла-ла!
1: Я гледай каква пошилка е дигнал.
2: Ето и некачествено, мете.
3: Другарко Гюло, извикай го.
1: Това ще го викам, за момент. Христе! Ела тука, бри! Ела тука!
2: Стой! Слушай, другаре Христо.
1: А така.
2: Ние те тука, както не гледаш, сме бригада. И като те квасме на бригадна отговорност.
1: А така.
2: Кога идваме на работа, се едночипаме.
1: Кога спиме, сите че спиме, на купче спиме.
3: Кога седнем да едем, заедно ще едем.
2: А кога вземеме пари, че делиме по-рано.
1: Че делиме.
4: То хубаво.
3: Хубаво.
4: Така е.
3: Хубаво, ма съзнание трябва. Съзнание.
1: Съзнание, Ристе. Къде отзиваш ти, Ристе? Чикай малко, за да почертеме.
3: А ти какво правиш тука, бе?
1: Какво правиш тука, бе?
3: Помети ли?
4: Малко, аз съм сама, ви такова вестника, аз...
2: И каквото такова вестника? Я погледни тука! Литературен фронт, Христо!
1: Литературен
2: фронт! Работиме върху културата, а ти?
4: Еха, вие работете, пък аз ще ида да си свърша работа.
3: Иди, иди!
1: О, какво бе?
2: Гледайте тука, бе.
1: Къде?
2: Гледайте тука, на трета страница горе.
1: Какво има?
2: Ето стихотворението.
1: Къде?
2: Бе, не можа да го правят това вестник и това си, бе.
1: Къде бе?
2: Е, какво правят тези хора в редакцията, бе? Се ние ли ще трябва да им помагаме, а?
3: Другарю Шопе.
1: Къде бе?
3: За кое стихотворение казваш? Това дето е набрано с петит.
2: Не бе, това горе бе, дето е набрано с гармон.
1: Е, тука с гармоно ли?
2: А, с гармоно.
1: Чекай, да видим какво. Чекай сега за момент.
2: Бри...
1: Се така съм тъжен Лусиен.
2: Е, чека да ви попитам аз сега едно нещо. Как сме да е тъжен?
1: Абе, как че е тъжен?
3: Ние значи ще ме теми, ще чистим, ще строим, той тъжен че сме.
2: Чекайте, запитам сега цялата бригада.
1: Да.
2: Е ли това типично питам?
1: Това не е типично.
3: Не е типично.
2: Не е типично, на смена, но не.
1: Чекай сега, другари, да ви обясним сега.
2: Кажи, другар,
1: не знам вие какво се чувствувате след това стихотворение, ама аз съм разложена. Битова разложена. Можем само една да кажем, да отговарам за себе си.
3: Абе, бе, кой той е, бе?
1: Кой?
3: Автор.
1: Автор ли? Чека да видим кой е. Димитър Боаджиев, нека си.
3: От младите ще, въобще не съм го чувал.
1: Само че от младите, там.
2: Що ме Боаджиев, треба да е Боаджия. От нашата мала, знаете, че има много Боаджии.
1: От нашата мала, само от нашата мала.
2: От нашата мала, че.
1: Чекай, виж какво?
2: Yeah.
1: А тая па тук Лусието да е, къде пише за нея. Тая ще е некоя чужденка.
2: Чужденка, чужденка.
1: Положително.
2: Ще ви кажа как е станала работа. Отишала тоя, как се казваше,
3: Боаджиев.
2: А, така. Отишала на Слънчев брег. Запознал се с тая Лусиен.
3: Слушай, другаре, шо? Ама какво правят тия редактори, че с целия си акъл пускат това стихотворение, бе? Какво гледат бригадирите там, бе?
2: Другарко Гюла.
1: Какво?
2: Дай ми едно индиго и един лис.
1: Заповедай.
2: Благодаря.
1: Нима защо.
2: Ще напишеме едно писмо до редакцията, от и они трябва да узнаят и нашето мнение какво е.
1: А всеки редакция трябва да го знае.
3: Слушай, другарю Шопе, той като Бояджи сигурно е член на някой кооперация. Пиши едно копие до ТПК.
2: Така ли? Другарката Гюла, какво? Още един лес, още едно индиго.
1: Заповедай.
2: Благодаря.
1: Нема защо.
2: Сега, копии до, какво каза?
3: До ТПК.
2: До ТПК.
1: Да. Шопе,
2: кажи.
1: Това Бояджиев трябва да е оставил младата си булка за тази Лусиенбе. На всяка една цена трябва да уведомим едината организация.
2: Другарката Гюла.
1: Какво?
2: Дай ми веднага още един лицел антиго.
1: Заповедай.
2: Благодаря.
1: Нема защо.
2: Чекай.
3: Слушай, другарю Шопе.
1: Да.
3: Кажи. То като млад човек сигурно е член на комсомол.
2: Гюло, още един лицел антиго.
1: Заповедай.
2: Благодаря.
1: Нема защо.
2: Значи.
1: Значи това.
2: Копи.
1: А така.
2: До централния комитет на комсомола. Чекайте сега внимателно да подходиме. Как трябва да го редактираме?
1: Чекай, трябва сега. Трябва да го редактира човеко, бе. Трябва сега.
2: Чака, са напна малко. Така. Ние!
1: А така, това ние много ми аресало, че знаеш.
2: Запетайка. Запетайка.

0: работниците по чистотата питаме.
1: Какво питаме въпроса?
2: Чекай се, това е най-важно. Какво питаме?
1: Какво питаме въпроса?
2: Чекай се, напне ме пак.
1: Напни се само.
0: Кога?
1: Това кога също много ми е.
0: Най-после!
2: Друга Капагюла. На коя страница беше стихотворението?
1: Чекай, да, момент. На трета страница.
0: Благодарен.
1: Нема защо.
3: Трета страница.
0: Така, значи, кога най-после на трета страница на литературен фронт ще видим образа на съвременния...
3: Съвременния с две ни.
2: Аз пазех да стих го писах. Чекай, ще манем едното.
1: Маненото, маненото.
0: На съвременния типичен метач.
3: Що бе, продължавай.
2: Кажи.
3: Ние питаме, може ли...
2: Ние питаме...
3: Може ли съвременния...
2: Полекичко. Съвременния...
3: Типичен метач.
2: Типичен метач.
3: Да тъжи по разни люсиени.
2: Да тъжи по разни люсиени. Ате така.
3: Е, ти какво правиш тук, бе?
1: Какво правиш тук, бе?
4: Изметох половината.
1: А другата половина, кой че мете?
4: Лесна работа. Пристигна бригада от такива де културни дейци.
1: Що са пристигнали, значи, че изметат. Непременно, че изметат. Всичко, че изметат.
5: Благодаря ви за изпълнението.
1: Нема защо.
6: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.
7: Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика, след това от 13 часа е Дневната академия комика, вечерта след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Боян Тодоров и Весел Цанков с помощта на колегите от Фонотеката и Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер, започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес на звукорежисьорския пулт е Росен Григоров, редактор е Мариана Ганчева, а музикален редактор Диляна Трачева. Пред микрофона в следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

Навярно е излишно да ви припомням, че операторската работа подпомага настроението на зрителите на подсъзнателно ниво. Буквално ги въвлича в случващото се на екрана. И ако камерата снима

0: като един тип персонажи, а те трябваше да развият нещо съвсем друго и бях много притеснен, а в същото време това те чувърка и вади от теб, да кажем, максимума, но търси да измъкне от възможностите ти максималното, за да извадиш и от тях максимално.
1: Имам едно такова усещане, че сякаш си снимал със сърце. Не знам дали защото историята във филма е такава, ще припомним на нашите слушатели, актьорите, за които става въпрос, това са Стефка Яннорова, Герасим Георгиев Геро, Дария Симеонова и Владимир Зомбори. Те разказват тази интересна история, която граничи и си съжителства с драмата и комедията, но наистина такова усещане, че точно сърцето ти сякаш е говорило. Дали защото историята го предполага, дали защото актьорите са те предизвикали, дали защото всичко започва, сега ще разкажеш и на нашите слушатели, от едни каравани, едни срещи там и някак и морето и рибарското селище го предполагат, но точно сякаш се усеща сърце.
0: Моя стил, не знам дали е точно да го кажа стил или така като верую в работата ми в живота, че когато захвана нещо, повярвам ли, че ще, нали, образно казвам, стисна ли си ръката с някой, че ще свърша някаква работа, аз си влагам сърцето там. Не мога да я свърша наполовина, просто да претупам. И когато започнах с работа с Зорница, когато видях локациите и когато сценария ме вкара в някакви мисли, в някакви аналогия, много далечна с някакви филми, и аз му повярвах, че той може да е не грандиозен визуално, но може да бъдат извадени неща от него, които да бъдат като едни хубави визуални акценти. Именно морето, рибарското селище, да накараш хората да видят тези неща показани по един красив начин. Все пак ние в България, ние сме си свикнали си ходим на нашето море и го обичаме. Едва ли има някой, който не го прави, и това са единици. И цялото това нещо, когато и екипа вярва в това, което правите, атмосферата, която се създава, дава един чудесен дух на работа и почвате да работите със сърце, с плам. А и аз като работа винаги ми гори отвътре. Не знам дали защото съм зодията ми е такава или просто там ми е силата.
1: Много е хубаво това. Аз истински вярвам, че хубавите неща така се получават, точно с тази доза отдаденост, която понякога може да преминава граници, но е някак неизбежно. Сещам се и за този момент с отраженията между Дария и Стефка Яннорова. Мисля, че имаше и между Дария и Зомбори също, което отново говори за една интимност в кадрите, която според мен много по-трудно се постига, отколкото гръмките визуални сцени. Споменах караваните, нека кажем на нашите слушатели, защо всъщност една голяма част от магията и на самия сценарий, на това, което сте обсъждали като реализация на филма, се е случила точно на морето.
0: Да, беше чиста случайност, че на място, където имам каравана на един къмпинг на Черноморието, съсед ми се оказа, че е сценаристката на филма. Ние се познавахме 2-3 години отпреди това, без въобще да съм знаел с какво се занимава тя. Ние бяхме просто едни добри съседи и в един момент аз разбрах, че тя пише сценарий с Зорница София. Аз знам за този сценарий, че се създава, а пък Зорница София има каравана на 20 на минути с кола и всъщност част от подготовката ние правехме там, на морето, докато в някакви паузи. Разбира се, това звучи романтично, но дава един привкус на целия проект. Отделно, че самата основна локация, една от основните локации, рибарското селище Ченгенескеле, също е в този район. Изключително живописно място. Не мога да повярвам какви неща има там. Препоръчвам на всеки да мине и да го види.
1: Абсолютно, това е наложително, особено след като изгледа филма човек, още повече иска да отиде и да види. Виктория Пенкова е със сценаристката на филма, заедно с Зорница София пишат тази история, уважаеми слушатели. Ние сега ще послушаме малко музика в ефира, след което с Мартин Чичов ще продължим разговора.

0: Слушате Кино с думи. Мартин Чичов е в студиото на предаването. Говорейки за 3 кг щастие и за твоя опит в киното, искаш ли да върнем малко лентата назад? Ти сподели всъщност как, преди да започнем разговора, всичко започва от фотографията. Разбира се, много по-назад от детството ти, което е осеяно с кино по всички възможни начини. Ако първоначално е било не по твое желание, защото така са се стекли обстоятелствата в твоя живот, последствие някак заобичваш всичко това, но започваш с фотография и нещата докъде стигат всъщност и кога осъзна колко голяма хапка, не по-малка, разбира се, от фотографията е киното, но колко по-специфична е в някои отношения.
1: Фотографията е около мен всъщност от съвсем детските ми години. Имаше едно читалище наука в Изток и един човек, който се казваше Васил, за съжаление не му помня името, който водеше кръжок по фотография и там с мои съученици започнахме да ходим в кръжок по най-кръжочен принцип. Баща ми ми осигуряваше такива парчета лента от киноцентъра, които си зареждахме в касети и снимахме. Това е прерасна в последствие в едно по-сериозно хоби. Кандидатствах в надпис фотография в първия курс по художествена фотография, първия випуск 92-а година в класа на Румен Георгиев Рум, лека му пръст, после прехвърлих при Живко Арабов. И това беше едно дълго обучение по фотография, съпроводено с едно професионално развитие в това отношение. Интересното в това беше, че баща ми през цялото време ме гледаше и каже: добре, де, защо фотография? Аз му казах, защото аз харесвам фотографията и искам да съм фотограф. Но с развитието и, нали, как времето минаше, в един момент се появи някаква възможност да снимаме един клип, втори клип с режисьора Валери Милев и полека-лека това ни погълна. Може би беше подходящия момент, на подходящо място, с подходящите изпълнители и ние почнахме да снимаме музикални клипове. И изведнъж прехода между статичните изображения, което е фотография ни, запечатан миг и движещи се изображения, движещи камера, това е тотално различно усещане като поглед върху една ситуация. Но, нали, човек се нагажда, научава се на нови неща, всяка грешка те учи на нови работи. В музикалните клипове има и едно такова нещо, че сбъркани кадри могат да бъдат използвани и да дадат ефект, който дори не си очаквал. Ти може да се ядосваш, че нещо си объркал, пък изведнъж режисьора взима и го вкарва и то става страшен хит, просто защото този кадър е идиотски поради някаква грешка. Това рафиниране на професионално продължи в реклами, които съм снимал. Те са много по-малко от клиповете, но така се е получил. И в един момент аз почнах да работя като камерооператор в игрални филми. Това е много тънък момент, защото да бъдеш камерооператор в игрални филми ти дава възможност да бъдеш вътре в кухнята на нещата, без никой да те спира да крадеш занаят. А когато имаш вече поставена някаква основа и крадеш занаят чисто технологично, това почва да те гаделичка да направи следващата крачка. Но следващата крачка, ако не я направиш до един момент в живота, тя никога може да не се случи. И така, бидейки камерооператор в един филм, в една от продуцентските компании, които американски, които функционира в България, един ден един продуцент дойде и ми каза: ела да те питам нещо. Аз казвам: да, кажи, Джон. Той каза: имам сценарий за теб за следващия филм. Искаш ли да се пробваш да го направиш като главен оператор? Това е директор фотографи. И аз му казах: как да не искам. Аз самия осъзнах много добре, че това е може би последния шанс да направя филм като главен оператор, защото изпуснеш ли го, просто чисто от продуцентска страна ще те подминават. И така стана и няма да забравя деня, в който ми се обади един от шофьорите и ми каза: чакам те долу на Раковска, там живях в този момент, носи сценария

0: И аз слезнах, той спря с колата, отвори си прозореца и ми го даде в ръката. Е така. И аз го взех и бях направо супер развълнуван и притеснен, защото изведнъж ти получаваш сценарий на английски, на някакъв филм, каса Lightning Strikes, няма значение, филм, играем филм с актьори, Кевин, Сорбо, някакви имена, и те ти казват, имаш 10 дена подготовка, защото там нещата са много стриктни. Тази машина действа като мелачка. 10 дена и 2 седмици, нещо такова. И ти трябва, прочиташ го, правиш всичко. И така, един филм, стана втори филм, те ми се довериха, очевидно, нали, защото всъщност изключително важно е в този тип производство, освен да имаш визия, да можеш да интерпретираш текста и да го превърнеш нещо видимо, да можеш да ръководиш част от един екип, нали, не целия, но някои от департамента, да говорите на един език и да сте супер организирани и бързи, защото тик-так, тик-так, тик-так, ти нямаш време. И така, тогава всъщност разбрах колко е огромна разликата между това да снимаш игрални филми, да снимаш клипове и реклами, да снимаш всякакви шортове и фотографията. Всяко едно е като отделен свят. А всички те са свързани със светлина и композиция.
1: И ти владееш тези светове, това е толкова интересно, приятно и може би главозамайващо понякога. А всъщност работата на родителите ти по какъв начин ти се отрази, защото няма как това да не е оставило някакви отпечатъци, та дори самия факт, че баща ти

0: оператор, да не си си освоил нещо, макар и първоначално дори да не си разбирал.
1: То е неизбежно. Имало е хиляди случаи. Дори вече те бяха възрастни хора, когато и с моите дъщери сме седяли на маста и вечеряме и се говори за кино. За някакъв филм върви по телевизията и нещо се коментира. Дали това как е снимано, пък защо. Това са нормалните неща. Просто такова е семейството. Ако бях израснал в семейство на художници, щяхме, нали, вероятно да коментираме техники, нарисувани пък музиканти. Нали. Това е.
0: Пречи ли обаче понякога да се наслаждаваш на филма като зрител, факта, че го гледаш и доста до голяма степен професионално?
1: О, да. Това е много голяма болест. Но съм забелязал, и то не само аз, това между повечето колеги, които споделят, нали, страдат от тая болест, че когато филмът е добър, ти преставаш да гледаш тези неща. Въпреки всичко, винаги виждам неща, които знам, че 99,9% от хората няма да видят. И те са оставени там като дребни грешки, защото и тези, които са го произвели, знаят също, че тези хора няма да го видят. Това са нормални работи, но ето, например, моите деца, поради това, че аз съм им обръщал внимание, Бояна, по-малката ми, ще кажа: тате, аз не мога да гледам филми. Аз гледам дали му се вижда микрофона закачен на кръста отзад, или ако е влезнал и е държал чашата с дясната ръка, в обратния план я държи също с дясната. Но пак казвам, ако филмът е добър, тези неща отиват на заден план.
0: Хубаво ли е всъщност да можеш да говориш за кино? Защото да, всеки може да си сподели какво е гледал и какво е усетил по даден филм с приятели, с компания, да препоръча, но във вашето семейство, от така старейшините до най-малкото поколение, всъщност всички имате специално усещане и разбиране за кино.
1: Хубаво е, разбира се. Мене лично никога не са ми омръзвали. По някой път, ако някой филм не ми е на душата, просто, нали, то е като дъвка за ухото по-скоро. Нали. Хубаво е, когато можеш целенасочено да гледате нещо и кажеш: какво мислиш сега за това? Много пъти, дори сега с майка ми все още го правим, някой филм, тя ми каза: ела да видиш и виж сега този режисьор какво е направил. Това е хубаво, защото това е, нали, погледа на хора с сериозен товар кинематографичен.
0: Това са моментите, в които можеш да си откраднеш в крайна сметка
1: О,
0: нещо
1: да.
0: от човека.
1: Киното, аз винаги съм утвърдял това, и самото производство на кино, това е един колективен занаят. Сам човек не може да направи игрален филм. Може и да направи, но това ще е нещо много специално. И този занаят се учи. А всъщност занаят ти не можеш да научиш, ти трябва да го откраднеш. Нали, има такава подговорка,
0: Да.
1: че занаят се краде, не се учи. И това, което преди малко споменах, когато за първ път почнах да работя като камера оператор, е, че не като главен оператор, а като камера оператор. Аз съм на BCD, някоя камера. Това е, че имах възможност да крада занаят.
0: Обаче човек трябва да знае какво да си
1: Е,
0: открадне.
1: разбира се, точно така е. Защото когато съм бил на 15-20 годишен и баща ми все още е бил активен оператор, аз не съм бил с това мислене какво мога да взема от тях. А и технологиите бяха съвсем различни. Докато сега те много бързо се развиват и непрекъснато отделно ти ще четеш, има огромно море от информация. Обаче, когато го видиш как се реализира и до какво води в момента на снимачната площадка, тогава може да си помислиш: това ме е много готина идея, мога да го използвам за нещо, и просто да го откраднеш. Никой не може да спре да го вземеш като знание.
0: А освен, че е занаят киното колективен труд, мислиш ли, че е и форма на общуване?
1: Да, вероятно, не съм разсъждал, но така погледнато. Да, форма на общуване. То всяко изкуство е форма на общуване. Просто някаква колективна репрезентация на колективна заявка.
0: И колективно го съпреживяваме, после индивидуално си го доосмисляме. Въобще много е хубаво това, че има тази заедност в киното, разбира се, има го и в театъра. Предлагам да чуем още малко музика, след което ще продължим разговора.

0: Кино с думи звучи в ефира на програма Христо Ботев. Уважаеми слушатели, Мартин Чичов е в студиото при мен, операторът на новия български филм на Зорница София 3 кг. Щастие и оператор, разбира се, на толкова много продукции, но сега замислих се, тръгвайки, разбира се, отново от идеята, че си фотограф и как изобщо се развива пътя ти. Кое повече преследваш? Разбира се, че зависи естествено от историята, но красивото или грозното са по-привлекателни за визиора на камерата?
1: Това ми напомня една сцена от филма на 3 кг щастие.
0: Ами, може би не е случайно.
1: Ами, дали преследвам красивото или грозното?
0: Може и нещо друго. Ти знаеш какво те привлича най-много, когато застанеш зад камерата?
1: С кое започвам?
0: Да.
1: По-скоро преследвам, според мен, красивото. Да. И сега ще кажа защо. Защото това е много често срещан ефект, когато човек започне да се занимава с фотография. По себе си съм го установявал. Човек много лесно вижда грозните неща около себе си. Те го афектират. Те реално стават много хубави фотографии, защото имат драматизъм в тях. Показваш неща, които са трогателни, или пък просто грозотата много лесно събужда креативността на хората. До един момент някакси. А тъй като казвам, че ми се случваше, в един момент си казах, окей, но това е много първосигнално. Ако почнеш да търсиш красивото и да го правиш още по-красиво, става малко по-сложно. Поне на мене така ми беше. И всъщност това рефлектира години по-късно, когато почнахме да снимаме музикални клипове, защото в много от тези ситуации, тези продукти, ти имаш изпълнителка. Аз винаги съм подхождал много внимателно към това, защото е много лесно един човек да сбъркаш и да подходиш недобре визуално към него и да не успееш да извадиш максималното. И това, за което, нали, оттам тръгнах, че да направиш от красивото, да му извадиш максимално от него, всъщност е провокацията, която може би мене ме бутала напред.
0: Да, това, което те движи. А кой ти е най-големия коректив, когато работиш в това, така и вече го казахме, колективно изкуство, каквото е киното? Чисто йерархично е ясно как стоят нещата, но те реално, което, да кажем, за 3 кг щастие, си спомням, че каза, че именно си следвал Зорница София. Каквото тя иска, това се случва.
1: Да, то това е интересно, защото Зорница София е изключително визуално богат човек.
0: Тя не случайно се занимавала и с живопис?
1: Да, тя има много добро чувство за композиция, много цветове.

0: цветове, тоналности, всички тия базови неща, които са общовалидни за визуалните изкуства, те са в нея. Но тя има един стил визуален, кинематографичен, аз имам тотално различен. И когато ние правихме работната книга или нали, една книга, то беше една камара от листове с нахвърлени условни някакви рисунки, просто за да си спомняме какво сме говорили. Ние споменавахме някакви визуални решения, които биха ни харесали, обаче когато дойде момента да снимаме, изведнъж заставаме чело в чело един срещу друг и трябваше да се нагодим. Ние сме такива зодии, които могат да се блъскат, но в края на краищата винаги успявахме да намерим решението. За много от нещата тя имаше аргументи, които аз съм... Нали, когато някой се аргументира в една дискусия и когато не си достатъчно задръстен, за да тропаш по масата и кажеш няма да стане, когато аргументите са адекватни, защо не, разбира се. И това съм имал предвид, когато нали, казвам, аз се следвах, защото тя в много от случаите имаше много сериозни аргументи. Но е факт, че в много от случаите, когато предлагах решения, които отиваха към сцената, които са с повече движение или чисто светлинно, тя беше окей. И всъщност, това е нещо, което е много важно. Аз и с студенти, като сме говорили, не е важно камерата да се движи непрекъснато, най-просто казано. Важното тя да се придвижи в момента, в когато трябва да го покажеш. Това става един акцент. Тогава този, който го гледа, дори подсъзнателно на него му действа като окей, това е направено с вкуси на място, не просто... Та с Зорница София, да, ние имахме много дискусии, на края на филма вече изморени, защото наистина това, но намерихме правилните неща и като гледам филма, нали, вече в финалната му версия, аз лично съм доволен с продукта. Я поздравявам, защото успя да измъкне според мен максималното от историята, жертвайки сцени, които не присъстват във филма, но пък това му даде една флуидност, като го гледа човек да не го спъва.
1: Именно точно това се получава и затова така леко някак се впускаш в историята. Предполагам, че по същия начин работиш и с други режисьори, точно през дискусията, през може би понякога лекия сблъсък, но тъй като спомена студентите си и начина по който общуваш с тях точно по тази тема, усещаш ли да възприемат това, което им казваш? Усещаш ли да се вълнуват за това, което им предстои от тук нататък да правят? Защото те тепърва ще се сблъскат реално с киното в целия му потенциал и не само потенциал.
0: Аз съм много щастлив да работя с студенти. Метода на работа, който съм избрал да работя с тях, е именно дискусионно практически. И всъщност аз всичко, което им казвам, първото с което започвам, казвам, това е моята гледна точка. Нали, това, всичко, което аз казвам тук, е моята гледна точка. Вие трябва да си намерите вашата. Аз не искам да станете мое копие, но аз ще ви разказвам практически неща, с които съм се сблъсквал, защото един ден спомена от това може да ви помогне да се измъкнете от някоя ситуация. И реално ние много си говориме с тях, гледаме неща, които филми или тяхни работи. И да, те според мен, нали, аз работя с четвърти курс студенти, мисля, че получават знание от това най-малкото, защото прави ми впечатление, че идват на лекциите. Е. Вие знаете за какво става дума.
1: Ето всъщност как се получават нещата. Даваш им възможността да крадат занаят, а пък те, според своята преценка и това доколко разбират какво трябва да си вземат, си взимат.
0: Да, аз винаги се стара, когато имам възможност да ги вода по снимачни площадки.
1: Много ценно това.
0: Да, защото това е нещо, което много липса на студентите и те обикновено са много щастливи, защото имат възможност да попаднат в центъра на нещата. Имало е случай, когато отиваме, нали, разбира се, това авансово е подготвено с продуцент и с режисьорка и идват 4-5 човека и режисьора е готин и вкарва при монитор и така, гледайте сега тук. Аз си представям, ако аз бях студент, имам възможност да отида на някаква площадка, където режисьор да ме посрещне и каже, влез и гледайте всичко, питайте. Аз ще бъда най-щастливия студент, сигурно. И това е винаги се стара да го правя. То не е много лесно за организация, но ми е много забавно, като ги гледам.
1: Разбира се, той и ти по някакъв начин така

0: се научаваш на някакви неща, припомняш си някакви работи, вълнуваш се, което е чудесно, защото трябва да има емоции в всичко това. Не може да се създава нещо творческо и да няма емоции в него. Споменавайки липсата, която е от гледна точка на студентите и на финала на нашия разговор, понеже не ми се иска да се фокусираме върху това какво липсва в българското кино, много може да се говори за това. Ясно е, проблемите никога няма да спрат, но от опита, който имаш и не само с българското кино, от всичко това, което си преживял, от последната история, която се разказва на зрителите, какво всъщност дава българското кино? Ти как го усещаш? Ти буквално си живееш с него от ранна детска възраст.
1: Според мен това е, не знам ли точно това е национална гордост или едно чувство, че народът е жив. Той е съставен от различни микрообщества, прослойки, дали са художници, миньори, шофьори, нали? Всеки произвежда някакъв продукт. Това прави една нация. И когато има филми, защото филмовото изкуство е планетарен модел, и когато една нация създава филми, които се гледат, то дава една вътрешна гордост. Нали? Отиваш да гледаш български филм, и виждаш, че е разказана нещо, което е забавно, тъжно, но то е част от вашия социум, от вашия бит, държава. Не случайно толкова много се харесват старите филми, защото те показваха точно това.
0: Така е. Дано да започнем все по-често да влизаме в киносалона с това усещане за българското кино. Много ти благодаря за този разговор и за всичко, което сподели.
1: И аз благодаря много, беше ми много приятно.
0: Мартин Чичов в Кино с думи, от целия екип на предаването и от мен Таня Димова. Приятна неделя вечер.

Здравейте, скъпи слушатели! В днешното ни предаване ще импровизираме върху друга двойка от 7-те смъртни гряха и 7-те велики добродетели, а именно алчността и щедростта. За да сме верни на принципа да видим и двете страни, ще започнем с популярната история за Джон Рокфелер, създателя на Standard Oil и човекът смятан за най-богатия американец на своето време. Първата част от живота му минала под знака на натрупването. Петрол, контрол, монопол. Печалба, още печалба и още, за да не остане място за съмнение. Скоро след 50 годишната му, на вратата на богатството му почукали болестта, възрастта и онзи неудобен въпрос, който не се побира в четводния баланс. Какво ще правя с това богатство, щом скоро май ще се наложи да почина и то завинаги? Историята разказва, че Рокфелер започнал да раздава огромни средства за образование, медицина и обществени каузи. Сякаш в края на живота си разбрал нещо много просто. Парите могат да купят много неща, но не могат да бъдат взети за ръчен багаж към вечността. Явно не е знаел за траките, които са погребвали човека с дарове и богатства, за другия предполагаемо по-щастлив свят. И по-добре, в смисъл, че за света е било по-добре, че не е знаел. Но понеже не разполагаме с потвърдена обратна връзка от оня свят, за сега ще приемем, че щедростта при живе е по-сигурната инвестиция. С тази идея ще звучат следващите две песни на Щурците от албума «Вкусът на времето», «Зад вратата и необходимост». Първата е в пряка връзка с казаното, а втората все едно, че слушаме Ступър Трамп.

Първо да почерпим мъдрости от древните римляни, на чието сентенции аз винаги съм се възхищавал. Техните мисли за алчността и щедростта звучат като кратък протокол от дългото наблюдение на човека. Сенека казва: трябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си. Беден е не този, който има малко, а този, който желае повече. За скъперничеството като форма на алчността, ето какво казват римляните. Скъперникът сам е причина на своето нещастие. И на скъперника никога не му липсва причина да откаже. За щедростта пък са казвали: двойно дава, който навреме дава. А българският народен гений казва за съчетанието алчност и щедро следното: с чужда пита помен прави. Звучи като новия бюджет за 2026 в импровизиран превод. Ще вземем от работягите, ще дадем на чиновниците и охранителите, другото ще го вземем от Европейския съюз и назаем, после ще му мислим. Но нека да послушаме споменатите Супер Трамп. Ще чуем Престъплението на века, която песен е по темата ни, след това Мечтател, която е почти като утопия, защото героят зарязва богатството в името на свободата да бъде който си поиска някой ден.

широко ръката си за брат си, за бедния си и за нуждаещия се в земята си. Както ми разказа един близък, когато пътният полицай му взел парите, го попитал: от сърце ли ми ги даваш? Добър човек е бил. Но да продължа с цитатите. Един разпръсва щедро и му се прибавя още. Друг задържа повече, отколкото е право, но стига до оскъдност. Щедрата душа ще бъде наситена. Който пои другите, сам ще бъде напоен. Много ви моля, не мислете съвсем буквално за ракия, вино и бира, макар и да не е лош навик, особено с подходящото мезе. Но пък, ако сте стигнали до там, на здраве! С две песни на Genesis. Jesus, He Knows Me, в която си знаят, че Господ ще ги награди, защото ги познава. Пръскави такива. И Invisible Touch, в която справедливостта възтържества, защото нещата си идват на мястото над пропастта.

Пренасяме се още на изток, земите на древната Персийска империя. Великият персийски поет и мистик Руми е казвал така: «Щедростта идва от окото, не от ръката». На него се приписва и следната мисъл: «Преди смъртта да ти вземе онова, което ти е дадено, дай онова, което имаш за даване». Също като при Рокфелер всъщност, но векове преди него. Ето сега две поговорки персийски. Ненаситният човек не е доволен дори целият свят да бъде сложен пред него. И жертвата попада в капана заради своята ненаситност. Така започва да ми изглежда, че алчността не е в липсата на достатъчно имущество, а по-скоро е в липсата на дъно. Това е съвсем като човешката глупост, нали? А за щедростта в Корана е казано: «Няма да достигнете праведност, докато не давате от онова, което обичате». Но ми идва на ум да попитам: има ли алчни за праведност? И това добродетел ли ще е или грях? И защото Фреди Меркюри има персийски произход, ще звучат Куин. Те ще развият идеята за алчността и щедростта в песни от два техни албума. Първо е песента «Вскута на боговете» и след нея «Смърт на два крака». А ето части от текстовете им. Толкова е лесно, че не успявам. Така рисковано

че трябва да пробвам. Толкова смешно, че смях не остава. Все за моите пари ли ще си говорим? Във втората се пее. Смучеш кръвта ми като пиявица зла. Погази закона, но говориш за правила. Главата ми пръскаш,

скандинавските мъдрости също има нещо по темата. Ето няколко поговорки. Богатството е бързо като мигване на око. От приятелите то е най-невярното. Норвежка поговорка гласи: никой не е толкова беден, че да няма какво да даде. Датска поговорка пък казва: този, който иска всичко, губи всичко. Шведите от своя страна казват така: по-добре е хляб с мир, отколкото пир с страх. И сигурно няма да ви изненадам, че сега ще звучат Абба с пари, пари, пари, дай ми, дай ми, дай ми, и победителят взема всичко. Толкова е прозаично.

ще споделим и малко спартанска трезвост. За тях разказват, че са щедри на бой и пестеливи на приказки до толкова, че са станали нарицателно за кратък, но ясен изказ на мислите. Ето пример, даден от Плутарх, за Анаксандър, син на Еврикрат. Попитали го защо спартанците не трупат пари в държавната хазна, а той е отговорил: за да не се покварят онези, които са поставени за нейни пазители. Лаконично и ясно. Понякога най-добрият начин да победиш изкушението е да не му даваш ключа от касата. Обратното на това, Оскар Уайлд е казал, че единственият начин да се отървеш от изкушението е да му се отдадеш. Устой му и душата ти ще се разболее от копнеш по нещата, които си е забранила. В памет на спартанците сега ще пее Шерил Кроу, която казва: всичко, от което се нуждая, е малко забавление, защото всеки ден е криволичещ път. This ain't no disco. It ain't no country club either.

За да обобщим темата, като обединим греха на алчността с добродетелта на щедростта, ще кажа първо един вид. В аптеката влиза мъж и казва: дайте ми хапчета срещу алчност, само че много, страшно много, и да са много евтини. И ще завърша с едно предупреждение. Най-страшно е, когато даващ се влюби в вземащ, защото и двамата не знаят граници. Струва си да се замислим. Днешното предаване изготвихме в екип: музикален редактор Албена Велева, редактор Анна Мария Кръстева, звукорежисьор Агоп Теосян и водещ Геннадий Дишев. Разделяме се до другата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

0: Музикалните вечери на програма Христо Ботев.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, станали звезди на световните сцени. Душата ми е рационална, тялото ми обаче темпераментно. Така говори за себе си Алексис Вайсенберг. Един от най-големите пианисти от втората половина на 20 век. Обявяван винаги като френски пианист, но и с български дух, защото е роден и прекарал детството си в България. Идва на този свят на 26 юли 1929 година в София. Учи

Бетовен, Владигеров, даже и собствен етюд. На 12 години заедно с майка си момчето заминава с много перипетии за Истанбул, после се заселват в Хайфа и Ерусалим. Там учи при професор Шрьодер. На 14 години свири третия концерт за пиано на Бетовен с радиооркестъра в Ерусалим. Завършва музикална академия в Тел-Авив при Лео Кастенберг и често е солист на Палестинския симфоничен оркестър. По-късно заминава за Америка, където завършва Джулиард Скул в Нью-Йорк в класа на Самарова Стоковска. През 1947 година получава две първи награди в Съединените американски щати на Филаделфийския оркестър и от осмия конкурс Левантрит, които му откриват пътя към световна концертна кариера. Интересен факт е, че когато Владимир Хоровиц се разболява и отказва участието си в концерт на Питсбъргския симфоничен оркестър под диригентството на Стайнберг, той пише на диригента, че единственият, който може да го замести в изпълнението на третия концерт за пиано на Рахманинов, е Вайсенберг. Изявата на младия пианист е блестяща и този концерт си остава негова запазена марка. Сега обаче ви предлагам да го чуем с петия концерт в ми бемол мажор, опус 73 на Лудвиг ван Бетовен. Заедно с него свири Берлинската филхармония под диригентството на Херберт фон Караян.

Петият концерт в ми бемол мажор опус 73 на Лудвиг ван Бетовен прозвуча в интерпретацията на Алексис Вайсенберг заедно с Берлинската филхармония, водена от Херберт фон Караян. На 1 май 1923 година, отново в София, се ражда Юрий Буков, една от легендите на българското музикално-изпълнителско изкуство. Пианист със световна кариера, гостувал на всички континенти, направил голямо количество записи за най-известните звукозаписни фирми. Той никога не забравя родината си, въпреки че живее във Франция и има френско гражданство, но често изнася концерти и у нас. Юрий Буков разнася славата на България по света и съдейства за развитието на българо-френските отношения.

се самостоятелен концерт. На 15 свири концерта за пиано от Грик с Царския симфоничен оркестър под диригентството на Саша Попов. В същото време завършва немското училище, а след това, докато отбива военната си служба и школата за запасни офицери. Една година му трябва да получи диплома от Музикалната академия и още един сезон, 1946-47, да завърши и Парижката консерватория при прочутия професор Ив Нат. Специализира при Маргарита Лонг, Едвин Фишер и Джордже Енеско. Явява се на няколко престижни клавирни конкурса – Маргарита Лонг, Жак Тибо и Димер в Париж, конкурсите в Женева и Брюксел, а наградите му отварят пътя към голямата международна кариера като концертиращ пианист. Самият Юри Буков казва: «При наличието на моите, без да се хваля, многостранни интереси, защото аз съм много сръчен в ръцете, бих могъл да бъда резбар или художник. Рисувал съм много добре, надарен съм за технически работи, пък и пишех на времето не зле. Интересувам се от история, от археология, към езиците съм способен. Много лесно бих тръгнал в друга насока, ако майка ми не беше зад мен. И то твърдо зад мен. Това е много важно. И за това всичко дължа на нея. След това на баща ми, разбира се, който ми даде материалната възможност с големи жертви да следвам както музика, така и да завърша немското училище, което допринесе много». И след това вече идват професорите. Признателни думи на Юри Буков, а сега нека го чуем с прочутата свита за пиано картини от една изложба на Модест Мусоргски, написана в памет на неговия приятел Виктор Хартман, художник и архитект, един от основоположниците на руския стил в архитектурата.

Така звучи клавирната свита, картини от една изложба на Модест Мусоргски в изпълнението на Юрий Буков. А сега да обърнем поглед и към оперната сцена. Вярвам в една мисъл, че музиката, а и изкуството по принцип ще спаси света. И още музиката е част от живота ми от дете. Тя е в голяма степен въздухът, който вдишвам с най-голяма наслада. Тези думи принадлежат на оперната прима Красимира Стоянова, която е удостоена през 2009 година от Виенската опера с титлата Камерзенгерин. Красимира Стоянова е родом от Велико Търново. Професор е във Виенската консерватория. Завършва средното музикално училище Веселин Стоянов в Русе със специалност цигулка. Дипломира се в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив със специалностите цигулка, пеене и музикална педагогика, след което работи няколко години като цигуларка в Пловдивска филхармония, академичния оркестър при Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и нов симфоничен оркестър. Своя професионален дебют като оперна певица прави с ролята на Джилда в операта Риголето от Верди през 1995 година в Софийската национална опера, където през следващите 4 години участва в новите постановки на оперите Сватбата на Фигаро и Доменей, Милосърдието на Тит от Моцарт, Еврейката от Халеви, Гуарани и Фоска от Гомес. След успех

Сватбата на Фигаро и Доменей, Милосърдието на Тит от Моцарт, Еврейката от Халеви, Гуарани и Фоска от Гомес. След успешен дебют в Штатс-опер Виена през 1998 година е ангажирана в ансамбъла на театъра, където до 2003 година е щатна солистка. След 2003 година тя вече е постоянен гост-солист. Има престижни награди от различни конкурси, а в същото време записва и много компакт-дискове за звукозаписната компания Орфео. Предлагам ви сега да чуем писмото на Татяна из операта Евгений Онегин на Пьотър Илич Чайковски. Пее Красимира Стоянова, съпроводът е на Мюнхенския радиооркестър под диригентството на Павел Балев.

Писмото на Татяна из операта Евгений Онегин на Пьотър Илич Чайковски, а изпълнението беше на Красимира Стоянова и Мюнхенския радиооркестър под диригентството на Павел Балев. Оставаме на оперна сцена със световно известната българска оперна певица с швейцарско гражданство, мецосопраното Веселина Кацарова. Тя започва да учи пиано на 4 години. Завършва музикалното училище Христина Морфова в родния си град Стара Загора. В Националната музикална академия професор Панчо Владигеров учи пеене в класа на професор Реса Колева и още по време на следването си участва в постановки на Националната опера и балет. През 1989 е ангажирана в операта в Цюрих. По това време печели първа награда на конкурса «Нови гласове» в Гютерслоу, Германия. През 1991 дебютира на Залцбургския музикален фестивал в «Милосърдието на Тит» от Моцарт под диригентството на сър Колин Дейвис. Същата година е и дебютът и в Виенската Штаатс-опер. В стилово обширен репертуар, обхващащ повече от 65 централни роли, тя гастролира на най-големите музикално-театрални сцени – Кралската опера Covent Garden, Метрополитен опера, Deutsche Oper Берлин, Баварската държавна опера, оперите в Париж, Женева, Барселона, Чикаго, Сан-Франциско, Мадрид, Миланската скала.

фестивала Русини в Пезаро и други. Работила е с прочути диригенти като Николаус Карнункур, Колин Дейвис, Сейджи Оцава, Даниел Баренбойм, Рикардо Мути, Франц Велзер Мьост, Зубин Мета. В партньорството с певци като Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Самюел Рейми, Едита Груберова, Йонас Кауфман и още много други. Изнасяла е концерти и рецитали в Европа, Америка и Япония. Има над 90 компакт диска, отличени с редица награди. Удостоена с титлата камерзенгерин на Баварската и на Виенската опера. Сега нека я чуем в партньорството на симфоничния оркестър ОРФ на Виенското радио под диригентството на Пинкас Штайнберг. Ще чуем поема за любовта и морето, опус 19 на Ернст Шусон.

Така звучи поемата за любовта и морето, опус 19 на Ернест Шусон, в изпълнението на Веселина Кацарова и симфоничния оркестър Орф на Виенското радио под диригентството на Пинкас Штайнберг. А с това, уважаеми слушатели, завършва и днешната музикална вечер, посветена на български изпълнители със световна славна музикална кариера. С вас бяха Росен Григоров и Даниела Найденова. Пожелаваме ви добро настроение с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Ивайло Василев, добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за тази година. Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Съединените щати предприеха

0: отразиха нови удари по Иран. Украйна ще има нов министър-председател, предстоят и други промени в изпълнителната власт и в правоохранителните органи. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагител Екперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България, това твърди украинското издание Европейска правда. Ето сега новините в подробности. Пътен инцидент е станал тази вечер на прохода на републиката малко преди село Пчелиново. По първоначални данни има информация за загинал човек. Това съобщих от пресцентъра на областната дирекция на МВР Стара Загора. Движението в района на катастрофата е спряно, на място работят полицейски екипи. Подробности от МВР за причините за катастрофата се очакват по-късно днес. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и Автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от Пътната полиция.
1: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи.
0: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава да останали за постоянно в ареста 56-годишният водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасяне на телесни повреди на двама души. Продължават и разследванията на инцидента на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при която 20-годишен мъж загина след удар в спрял камион. За 24 часа в арест остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринос с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
2: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
0: Малко преди 18 часа с нощи пътят през границата при Ивайловград беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година и коментира.
3: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
0: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
4: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
0: А в интервю за БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
5: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев, който очаква до края на лятото да е ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие, заяви.
4: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент, обяви Бойко Борисов.
3: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Поразени са били ракетни и противовъздушни системи на революционната гвардия по иранското крайбрежие на Ормузкия проток, съобщи изданието Axios. По-рано гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронови ракети.

0: Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп го опроверга.
1: Отворен е. Бомбардирахме ги в пъкова миналата нощ. Това са много, много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера. Перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.
0: Парламентарните избори в Израел бяха насрочени за 27 октомври, стана ясно от съобщение на Кнесета. Настоящият парламент ще изпълни изцяло мандата си. Вотът днесен ще е своеобразен референдум за лидерството на премиера Бенямин Нетаняху, откакто войната в Газа избухна през октомври 2023 година, отбелязва агенция Франс Прес. Според най-новите допитвания, повечето израелци са против оставането му на ръководния пост, а главният му съперник е бившият началник на въоръжените си или Гади Айзенкот. Украйна ще има нов министър-председател. Президентът Володимир Зеленски обяви, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премиер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премиер.

0: Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премиер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизрам на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Германия финансира производството и доставката на 50 000 ударни дрона за Украина. Това твърди агенция Reuters, като се позовава на анонимен източник, запознат с въпроса. Поръчката е за дронове Shrek, произвеждани от украинската компания Skyfall с софтуер от американската Oterian и е на стойност 90 милиона евро. Германските и украинските власти отказаха коментар по тази информация. Украина очаква дронове и от Великобритания. Миналия месец британското правителство съобщи, че до края на тази година ще осигури 150 000 безпилотни апарата за Киев. Източник от Oterian твърди, че Киев вече е получил 33 000 дрона, поръчани по отделен контракт от Пентагона. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Това твърди украинското издание Европейска правда, като се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. Премиерът Румен Радев преди още миналия месец, че ще наложи вето на следващите европейски санкции, ако те бъдат насочени срещу споменатите двама членове на руския елит.
1: Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
2: Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в кръка.
0: Каза българският премиер миналия месец. По информация на Европейска правда, повече от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта на 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Страните членки на Евросъюза все пак са се разбрали да замразят ценовия таван на руския петрол на действащото равнище от $44.10 за барел. Санкционният пакет ще бъде обсъден от министрите на външните работи днес. Сред нерешените въпроси остава настояването на Австрия да бъдат размразени активите на руска инвестиционна компания, която е

0: На нощната тишина. За провеждането на събитието и за използването на озвучителна техника след 22 часа домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на сектор охранителна полиция в града, комисар Мартин Марков.
1: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
0: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзовали екипи на Столичната община и пожарната след бурята вчера в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. Ред е на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова.
2: Световният номер едно Яник Синер защити титулата си от откритото първенство на Великобритания по тенис. В финала италианецът победи шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3 и 6-4. Така Синер извоюва своя пети трофей от големия шлем. Две титли от Уимбълдън, две от откритото първенство на Австралия и една от откритото първенство на Съединените щати. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите поединично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4-6, 6-4 и 6-3. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лигата на нациите с загуба. Водения от Марчело Абунданца тим отстъпи пред състава на Германия с 0-3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. Националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години спечели с 3-0 гейма срещу Белгия и остана начело във втора група на Европейското първенство в Италия. Първите две позиции в двата потока дават право на участие в полуфиналите. Следващия матч на България е срещу тима на Чехия на 14 юли. Стиляна Николова спечели два медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълненията с лента и завърши втора в тези сбухалки, където шампионка стана Дарья Варфоломеев. Германката спечели златото и в финала с топка, а в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с 5 топки България завърши на петата позиция. Шампион е тима на Испания. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора за първа тренировка днес. Във вторник ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матио Ван Дер Пул спечели деветия етап от колоездачната обиколка на Франция. Четирикратният чемпион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса в Бургас. На много места в Източна България в момента вали дъжд, но отделни места са изгръмотевици. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно, докато над източната облачността ще бъде значителна. Главно в североизточните райони на места ще има краткотрайни превалявания от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни

0: бележи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градуски. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26 градуса. За днес, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 13 до 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на автомагистрала Хемус при 39 км в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки на движение. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и Автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година. Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Украйна ще има нов министър-председател, предстоят и други промени в изпълнителната власт и в правоохранителните органи. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България, това твърди украинското издание Европейска правда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Балада за контр-адмирала. Започва таз стара, пра-стара балада с това, че испанската велика армада била потопена и отишла в ада, тъй както на всяка армада се пада. Един само контр-адмирал оцелял върху сала, развял панталона си бял. От юг и от север, от изток и запад, вълните се пенят, а кулите зяпата, салът се носи на където поиска. Йо-хо-хо! И бутилка плиска. И тази бутилка не е само рефрен. Тя била на лице в съндъка спасен, ала само с плиска, както и да устиска, когато земята до него най-близка били трите острова, назовани Азорски, на 2000 мили. И не земни, а морски. И носа се сала с адмирала, докато последната му надежда умряла. И помислял си той луто жажда и зной, че ще иде душата му направо в ада, ако не се изповяда.

жажда умряла. И помислял си той, луд от жажда и зной, че ще иде душата му направо в ада, ако не се изповяда. Карамба! Какво да направи тогава? И ето го изповед написал такава. Дълго време мълчах, и това ми е най-големият грях. Но сега ще разкажа за всяко злодейство в мадридското адмиралтейство. Дон Кристобал де Саламанка използва служебна бланка и вдигна цял ескориал с адмиралтейски материал. Кавалерът Дон Педро дрънка щедро на едро, а щом питаш го «де си?», той е все по конгреси. Що се отнася до вагона с котвите от Арагона, да бъде питан по въпроса Дон Естебан де Сарагоса. Фернандо от пропуска ясно видял го, когато продал го на частен хидалго. Сеньор Алфонсо Виланеля излиза всяка неделя в компания на разни дами, между които и жена ми. Долорес де Естремадура пост заема без матура. Тайни Дон Хуан дърдори по кориди и коридори. Кавалерът Диего е бетер от него. Тон Хасе от Дон Хосе. Тези разкрития аз правя накрая, защото без критика не мога да трая и защото в награда съкровено желая те да идат в ада, а аз да ида в рая. Винаги бил съм против тази кал. Винаги бил съм контрадмирал. Това знаят го всички и най-вече те. Подпис не се чете. Това е история далечна, далечна, просто толкова далечна, че изглежда е вечна. Това е история морска, преморска, ама толкова морска и при все това хорска. И така сред вълните полюлявал се салът и... Как постъпил с той писмо адмиралът? Той затапил го плътно в шишето конячно и го хвърлил в морето белопенно и мрачно, през пречки безброй, дано стигне до бряг за радост на свой и за ужас на враг. Йо-хо-хо! Йо-хо-хо, но тъй станало, че само след ден се задала фрегата и той бил спасен. Спасен? Но защо ли? Сега той се моли, дано оно и чудо потъне в морето. Ужасно му е у шише за шишето. Нещастен щастливец, отново той действа в мадридските адмиралтейства, но където да бъде и каквото да става, все бутилката вижда как брега наближава. Страх го раздрусва. Йо-хо-хо! И още как! Клюмнал му контрадмиралския флаг. И прав бил човекът, защото щяло да му истине местото. Кристобал, ако само усети, че той пожелал е анкети. Ами Алфонсо Виланеля? Ам, че той просто ще го застреля. А пък Дон Хосе? Дон Хосе, той ще си каже, аз му пращам прасе и цяла бачонка вино от Малага, а той да долага. Леле-мале, леле-мале, вапцахме, адмирале. Адмиралът броди блед, посред призраци безчет, месец свети, бухал буха, не намира той растуха, пък и де да я намира? Вредом намеци съзира. Диего на коняк го кани, той поглъща транквилани. Хуан за почерк споменава, него ужас го сковава. Адмиралът броди блед, броди вече втор куплет, вятър свири, куче вие, месец в облаци се крие, най-подир. Пристига ето на скалата край морето, дири своята бутилка, а, ето нещо се кандилка. Ето нещо там играе, тя е, Сакраменто, тя е. Вятър вие с грозен вой, скочил във въртопа, той и скалата опустяла. Свършил контра-адмирала. Йо-хо-хо! Но това не е финала на тази история зловеща. Зловеща, ама толкова зловеща, че за нещо подсеща на тази легенда безкрайна, безкрайна, ама толкова безкрайна, че до днеска е трайна.

Ето, пристига адмиралът мъртвец, бледен, издут, с водораслов венец в подморския царски дворец, пред порти от бисер, седев и янтар. Ето, посреща го морския цар. Здравей, чужденецо, приветства го той. Що дириш в моя подморски покой? Бутилка, отвръща мъртвецът мимически. Отсплиска, с малки бележки и критика.

мерки. Царят от радост подскочил чак. Ти ли си, викнал той, този смелчак? Четох аз лично на всеослушание твоето критично послание. Те това е храброст, те това е кураж. Смелчаци съм виждал не веднъж и не дваш. Моряци съм виждал и рицари стари, пирати съм виждал. И виждал корсари, но доблест такава не бях виждал до днес. За почест и слава в двореца ми влез, където за твоята смелост призната ще бъде изпълнена героична кантата. И плеснал с ръце и веднага в двора събрал се оркестърът заедно с хора на цялата морска фауна и флора. Огромни акули, флигорни надули, двутонни, тритони затръбили с тромбони, прозрачни бузи издуват медузи, милиони корали изпълняват хорали, милиарди раци запяват хвала и адмирации към адмирала. Чудесен концерт! Но му пречило само, че се изпълнявал в царството нямо и че всички не меели, независимо от той, че пеели просто фортисимо. Мъртвецът почудил се и изпаднал в печално, после се сетил, че и сам бил мълчал, че бил и сам като риба ням през целия свой обществен живот и кариера в испанския флот. И че целият този симфоничен жар бил само насмешка на морския цар. И хак ми е, хак ми е, изкряскал той кански, означаващо пада ми се, на староиспански. И тъй свършва легендата стара, прастара, ама толкова стара, че да мислим ни кара и карамба, печално е, че все още е млада тази контра-адмиралска алабалада.

0: Па България и па мундо ентеро.
1: Първото за месеца предаване е посветено на Анат Коен, кларинет и бас-кларинет в компанията на Витор Гонсалвиш, Тао Маския и Джеймс Шип. Сапис от таз годишния фестивал джаз по ябълковите дървета в Котанс. Едно парче посветено на Пако де Лусия, на Тао Маския, и няма как да минем без едно танго, посветено естествено на Пиацола, авторско на Витор Гонсалвиш. Иначе останалите композиции са на Анат Коен.

Отиваме отново в същият театър Мюнисипал де Кутанс, откъдето може би вече над 20 години сме ви запознавали с интересни артисти или сме се срещали отново с хора, които сме канили и в София, какъвто е случая с Роберто Фонсека. На следващия ден от концерта на Анат Коет, т.е. на 15 май тази година, той представя новият си проект с френският челист Венсан Сегал. Освен тях, в албума няма други автори. Румбо Ати на Роберто Фонсека, Салкис на Венсан Сегал, Нюи Паризиен, Ла Маркиета, Ту Йо Пенсандо, Пасиенция Ес Ло Ке Ай Ке Тенер и финалното Агуа, композиции на Фонсека, плюс още две на Венсан. Едно негово соло и Анон Ки Дор.

Имаме време да чуем една много интересна изпълнителка, авторка и вокалистка от Балеарските острови, която най-вече в Каталуния се изявява, Мария Делмар Бонет. Блаус и Блаус, а Лайгуа но Канса е името на албума. Блаус и Блаус е първото парче, Сайго но, Сашин Бомба, Нит, Ларбр Кампанер, Кансо дел Дисбарац, Блауси Сол де Росес Бланкес, Лайгуа но Канса и Луна де Пау.

Слушаме един запис на живо на Чет Бейкър, който е направен в Театро Естенсе, Ферара, 1987 година. 11 композиции, 11 джаз стандарта, в които Чет свири и пее. Свири на тромпет, разбира се, и пее. Никола Стило на флейта и китара, Мишел Грайе на пиано и Рокинауер бас, албум, който е издаден току-що.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно. Концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Започваме с изпълнение на филхармоничния оркестър на Есен с диригент Нил Вендити. Ще чуем произведението «Вълшебната арфа» на Ина Бойл.